0: Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz bere ala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-6475 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Hau gau, eurizaparra da. Zerua bitan puskatu da. Iragarritako ekaitza. Hemen zegok urakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: tartean.
1: Bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-25 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

baina goraka noa, izotzotzea, baina goraka noa, izotzotzea, baina goraka noa.

Gaixo zakarako lagunok, zori batek errandik, Gaixo fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan, fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa Gaixo.

Informazio guztia, 9848-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dien aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek guaixen kidein eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Egunon guztioi, jantzi zuria zapi gorria eta aizagailua eskutan, hori guztian gaur eskutan hartzeko eguna izango da, bereziki Nafarroan Iruña erdigunean baldin bazaudete uztailak sei ditu astelena da eta gaurko itzordu nagusia bertan izango dugulako esan beharrik ez dago, begi guztiak udaletxe plazan eguardeko 12etan txupinazoak abiatuko duelako 9 eguneko festa handia. Nafarroko larrialdi zerbitzuetako langile botako dute soziria eta erakundeen ordezkaritza zabala ikusiko dugu udaletxean bertan. Maria Txibite, Nafarroko lehendakariaz gain, lehen aldiz Imanol Pradales lehendakariare udaletxeko balkoi horretan izango da, eta Elma Sainz, Espainiako gobernuko bozeramalea ere bai. Joseba Asiron alkateak, elkar bizitzaren eta berdintasunaren aldeko mezua zabaldu du festak hasiatarian.
2: Ez dugu jendea eta emakumeak ausartak izatea nahi, nahi dugu libre izatea. Sanferminak eta Iruña guztiona da, eta guztiok dugu eskubide bera disfrutatzeko.
1: Askatasun aldarria Iruñako alkateak izen ere aurtengo Sanferminek badakarte beraiekin oroitzapen lazgarri bat. 10 urte beteko dira gaurtik biharko goizaldera lamanada talde bortxaketatik. Maitane Subijana, sexu gehiagkerien legean aldaketa eragin zuen gertaera hartatik.
3: Bai, eraso arke eta gero auzitegietatek iritsitako ebazpenek erantzun sozial handia eragin zuten eta hortik etorri zen onespena oinarri duen soilik bai da bai legea. Duela 4 urte sartu zen indarrean Espainiako gobernuak onartutako legea, Macarena Mujika abokatua.
4: Batu zan bi delituak, abusu sexuala eta eraso sexuala delitu bakar batetan, eta hor mailakatu zan ba egoeraren larritasunaren arabera ez zigorrak.
3: Eta kasuak ekarri zuen alaber, biktimari sinesgarritasuna ematea ere, gizartea kalera ateratzen, Zaloa Basabe Iruñeko berdintasun zinegotziak azpimarratu du, mugimendu feministak hasita zuen bideari esker gertatu zela hori.
5: Nire ustez eztabaida hori eta mobilizazioiek ere ziren izan espontanimak edo bapatekoak, ez nahi du, mugimendu feministak hamarkadak zera matzan, hori ez, gauza asko kuestionatzen horien artean konsentimendu edo onarpenaren kontzeptua berak.
3: Gerora, legea erreformatu egin zuen gobernuak, hainbat kartzela zigor murrizteko aukera eragin zuela eta aldiz mugimendu feministak horren kontra egin zuen.
1: Gai hau landuko dugu hemendik ordu betera solasaldian, bereziki jaso nahi dugu duela 10 urte izan zen gertakari latz horrek ekar dituen aldaketa guztiak. Sanferminekin lotuta zoritxarrez gertakari hori aztu gabe Lesakan eta Pasai Antxon ere ospatzen dituztela Sanferminak eta gaurtik aurrera ba festa lertuko dela herri horietan. Uztailaren lehen astelen honek hala ere ekarriko dugu beste zerbait, beroaldia, alerta laranja ezarrita baitago barnealdean eta abisu horia kostaldean 30 gradutik gorako temperaturak espero baititugu.
6: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Jaioremu narriz eskolmet egunon berriz ere.
7: Kaixo egunon.
1: Eta askok jakin nahi dute Iruñan eguerdiko 12etan ze temperatura izango dugu udaletxe aurrean.
7: Bueno, freskatu egin du eta unenetan 17 graduren bueltan dabil temperatura, baina egia da ordu horietarako dezente egoko dela eta ja 30 gradutik gora egon daitekela temperatura, 31-32 graduren bueltan, eta gero ja arratsaldean 17-18 gradura ere iritsi daiteke errez.
1: Eta bihartik aurrera zer esaten diguzu? Bihartik aurrera zerbait apalduko du?
7: Bueno, biharre Iruña aldean oraindik ez, eh? Biharre zonalde horretan oraindik bero egingo du, maksimoak 35 eta 40 gradu artekoak izango dira. Hau da, gaur orokorrean 35, 40 gradu artekoak izango dira Kantauri isurialdean eta baita ere barnealdean, Araban eta Nafarra erdi eta hegoaldean, itsasertzean 30 gradutik gora geldituko dira, baina bihar baia goizean naiz eta balio epeletatik abiatu ipar-mendebaldeko haizea sartuko da eta horren ondorioz Kantauri isurialdean gaur baino balio zertxobait basuagoak neurtuko dira, udabetekoak izango dira, 30 gradutik gora geldituko dira, baina ez gara gaurko balioetara iritsiko. Aldiz, Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean bihar oraindik 35 eta 40 gradu artekoak izango dira temperatura maksimoak, eta gero arratsaldean egia da ipar-mendebaldeko haize hori iritsiko dela eta bihar zertxobait gehiago freskatuko dela.
1: Jaion, eskerrik asko.
7: Bai, gerarte.
1: Gaurkoa dena den esaten ari gara, bero aldia da uda honetako bigarren eta erakusten du neurri batean gelditzeko etorri den errealitate bat dugula, seguraski hitzartu diren neurriak ez direlako bete, 10 urte baditu Parisen sinatu zen COP21ak klima aldaketarako giltzarri izan bertzuen itun horrek eta bazuen jaso da temperatura gradu eta erditik bera igo etzedin hainbat neurri bete behartzirela. Errealitatea da, berotze maila horretara iritsi garela eta zientzialariek uste dutela honek erakusten duela klima aldatzen ari dela Europan ekainan izan diren estres termikoak eta temperatura alduek erakusten dute kontinenteko klima moldatzen ari dela. Gaur gogo eta gine dugu ordu erdi barru goizeko 8:00 espero ditugu faktorian Elisa Sainz de Murieta eta Unau Pascual BC3 klima aldaketarako ikerketa zentroko ikerlaria. Bero honek neurri batean zaildu ditu piztuta zauden hainbat suteren egoerak nazioartena eta Euskal Herrian ere bai izarin sausti egunon.
8: Egunon oianen.
1: Nafarroan Imarkoinen atzo arratsaldean piztuta sutea egonkortzea lortu dute.
8: Lizarra Azkoien Peralta eta Tafallako suhiltzaileak bertan dira itzaltze lanetan antza soro batean piztu da sutea eta temperatura altuak eta izea medio azkar hedatu da.
9: Que parece que ha empezado en esa loma, en ese campo, ¿no?
8: Suteak ez du kalte pertsonalik eragin bai ordea materialak lehen datuen arabera 80 hektarea kiskali dira gehien-gehiena mendia, errepide eta trenbide sarean eragin zituen mozketak atzo, baina gauerako normaltasuna zegoen berrezarrita. Gure mugetatik kanpo hainbat sute indarrean, Castellonen, Kalunian, Hueskan, sutei begira daude baita Frantzian, Perpiñanen eta Portugalen eta Grezian ere kezkaiturri dira garrak.
1: Euskal Herrian azken orduotan izan da bestelako zori gaitzeko gertakaria Urnietan atxekabea eta samina handia da herriko 24 urteko gazte bat mendi istripuan hil ondoren.
8: Pirinio Atlantikoetako Mididuso tontorre jaisten ari zela gertatu da, Frantziako poliziak ikerketa abiatu du eta horren baitan egingo dute gorpuaren aberriratzea. Urnietako udala familiarekin harremanetan da behar duten guztia eskaintzeko izapideak azkartze aldera. Jorge Segurado, Urnietako alkatea.
10: Oso triste notizia eta bueno, oso gogor. Zaguna zen hemen herrian eskualdea jolazten zuen entrenatzaia bezala, jokularia bezala eta oso berri txarra beti berri oso gogor.
8: Gaztea, 7 mendizaleko talde batean zihoan, ia 3000 metroko gailuretik jaisten, antza rapel egiten ari zela irristegin eta 20 metro ingurutik amildu da.
1: EHUko errektoretza taldeak gaur goizean emango ditu zeroen polemikarekin amaitu asmo dituzten unibertsitatera sartzeko probako noten xehetasunak estitxu garai errektore ordea.
11: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak datu horiek landu alizateko, ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea, eta astelenean datu horiek aurkeztuko dira. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea eta gai honi ematea behar duen argia.
8: Goizeko 10:00 Arabako kampusean aletuko ditu datuak Jose Ramon Bengoetxea errektoreak aste honetan Hezkuntza Sailarekin egiteko duten bileraren aurretik aurreratu duten ez datuek argi utziko dute euskara azterketaren polemika urrunegi joan dela, zeroak ez direla epaimahai bakarrean izan azaldu dute, ez da euskara azterketara mugatu ere. Are gehiago adierazi dute beste ikasgairen bat badela, zero kalifikazio duten uneko altugoarekin.
1: Eta nazioartean Iranen
12: Kasem begunetzo
1: Estatu Batuak eta Donald Trumpen aurkako mendeku hoiekin hasi dute Ali Jamenei Irango agintari gorena zenaren agurra otsailean Estatu Batuetako eta Israelgo armaden eraso bateratu batek hil zuen milioika iraniar batu dira ikusi ditugu Irango gobernuko goi agintariak, baina ez Jamenei zenaren semea Mohammad Jamenei eta bere ondorengoa. Mikel Aramendi nazioartekoa ditu egunon.
13: Egunon.
1: Eta nonda gori da galdera, nonda Mohtada Jamenei zergaitik ez agertu?
13: Bueno, otsailez geroztik dagoen lekuan edo hor nonbait egongo da. La Mohtada Jamenei, nik arbi daukat, bizirik dago eta gainera seguraski agintean dago. Beste kontu bat da, ze osasun mailarekin edo dagoen. Esan zen, zauri larriak izan zituela, eta agian zauri larri hoiek oraindik sendatu gabe izan ditzake, eta gero gainaz zauri hoiek nabarmenak izango dira agian, baina edo nola ere, nik gustan dut bere desagerpena kasu honetan, hau da, aitaren hiletatan, ez dela horren esanguratsuagoa, badaukala segurtasunetik ere gehiago.
1: Bere ala aztertuko dugu sakonako hori guztia, kirolak ere ekarren editu guatarik honetara, Richo Iribar munduko futbol txapelketan final aurrekoetarako sailkatu dira Bart, Norvegia eta Ingalaterra.
14: Norvegiak bat eta bi irabazi eta Brasil kanporatu du, Inglaterra berriz bi eta hiru irabazi eta Mexiko kanporatu du. Gaur gaueko bederatzietan Espainiak eta Portugalek jokatuko dute eta goizaldeko ordubietan Estatu Batuek eta Belgikak. Txirrendularitzan Euskadi Irratiak atzo aurreratu zuen bezala, Mikel Landak datu zen bi denboralditan Euskaltel Euskadiko maillota jantziko du. Turrean berriz, maillotoriarekin binego dugu atzo etapa Isak del Torok irabazi ondoren. Mendiko maillota berriz Kajarruraleko Molenarrek darama. Eta arraunean larun bateko arantza atera zuen atzo Oriok, garaile izan zen zierbenan, Euskotren Ligan utxegiten ez duena Donostia arraunda Ibaian garaile baita itxasuan ere.
6: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Eta errepide sare nagusian Beatriz Baldo gora gozpenik.
15: Ba, eizripu bakarra, Bizkaia 6, Bibost errepidean, Arakaldo eta Arrankudia galotzen dituen errepidean Bilborako norazkoan, bi autok izan dutez beharra, eta erretentzioak daude, eta ohikoak diren autopilaketak ere bai, bereziki Bilbo inguruan.
1: Teknikan eta errealizazioan Aiora Ordangarin eta Julen San Martin goizeko 8 eta 10 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justiz.
1: Ba, iritsi da eguna, uztailak 6 da gaur eta Iruña era bat aztoratuta esnatzen ari da arropa zuria. Pres dute aspalditik askok eta askok Zapigorri eskumuturrean jarrita pres dago beraztena San Ferminei hasiera emateko 204 orduko trantzea astear dago 9 eguneko festari hasiera emango dion suziria. Lau ordu barru, lertuko da Andoni Amadoz egunon.
16: Egunon iritsi da eguna azkenean, urte osoa esperoan pasa ondoren hementxe ditugu Sanferminak, ordu gutxi barru lertuko da festa, zoriontasuna iragartzen duen soinu honekin. Bero latza espero da gaur Iruñean udaletxe plaza toperaino betea eta arazoren bat balego gurutze gorriak 300 voluntarioz osatutako talde aterako du kalera. 2007 polizia agente ere kaleetatik ibiliko dira. Elkarbizitzarako deia egin du Joseba Siron alkateak.
17: Elkarbizitzaren aldeko apustua egiten dugu eta badakizue urtero errepikatu izan dudalako edozein iruindar batek eskubidea du jaiez gozatzeko, disfrutatzeko eta askea sentitzen eta errespetuz tratatu bat.
16: Eguerdiko 12etan lehertuko da festa gozatu ederra hartzeko 204 ordu eta Euskadi Irratia hortxe egongo da San Ferminak zaudeten tokian zaudetela gertu sentitzeko. Lehenengo raunda gaur goizeko 12ak laurden gutxitan faktorian.
1: Amabiak aurretik bat egingo dugulako zuzenean Iruñarekin txupinazori zuzen zuzenean eskaintzeko orden, Nafarroko larrialdietan lanean ari direnei, erizain mediku eta teknikariei aitortza egingo zaie txupinazioa botatzeko ardura hori eta ohore hori beraiek izango dutelako. Larrialdietako zuzendaritza ordetzako bi kidek Clint Fernandez, larrialdi zuzendari ordeak eta Araceli Sergio Aguilerak Tafaiako zaintza berezietako ambulantzian lan egiten duen erizainak botako dute txupin hori. Ez beharra istripu eta ezoiko egoeretan laguntzen aritzen diren horiek, larrialdirako langileek, aitortu dute unkituta bizi dituztela aurreko ordu hauek.
18: Horretzako pixka premio bezala da, bai, ba, rekonozimiento bat da, eta egia esan ni sorpresa bezala hartu nuen, eba, eta
19: gure lana, ede, babesten duela, eta oso pozik.
18: Bai, pixka bat urduri. Guretzat oso privilegio handia da txupinazoa botatzea.
1: Nafarroko gobernuak iragarri du txupinazo horretan izango direla gonbidatuak, Maria Txibirrente, Nafarroko lehendakariaz gain, Imanol Pradales lehendakaria udaletxeko balkoian, eta Elma Sainz, Espainiako gobernuko bozeramalea ere bai. Amabietan txupinazoa beraz eta bihartik aurrera 8 egunez entzierroa Euskadi Irratiak zuzenen eskainiko dizue eta urtean izaro berrikuntzak daude.
20: Bai, segurtasuna hobetzeko aldaketak dira, entzierroaren mailak proposatu du eta onartu direnak, horien artean honakoak, ibilbidera sartzeko ordua aldatu egin dute, 7 eta 4:00etatik 7:30etara 15 minutu zatzeratu da beraz, udaletxe plazatik bakarrik sartu ahal izango da entzierroaren ibilbidera eta zezenak zezen plazara iritsi aurretik plazan sartzen diren korrikalariek ezen izango dute bertan zainegon, espazioa libre usteko hartu da erabakia, gainerako korrikalariak ez oztopatzeko arau hausten duenak isunak jaso ditzake.
1: San Ferminetan urte urren bat ere beteko da urten, 10 urte dira San Ferminetako talde bortxaketatik lamanadako erasotik. 5 gizonezkok uztailaren 7 goizaldean neska bat taldean bortxatu zuten, erasoak eta auzitegietatik iritsitako ebazpenek erantzun soziala handia eragin zuten eta hortik etorri zen onespena oinarri duen soilik bai da bai legea. Maitan eso bejana.
3: Espainiako gobernuak onartutako legea bai duela lagurte sartu zen indarrean, sexu abusuak desagerrarazi eta beste pertsona baten sexu askatasuna urratzen duen ekintza oro, sexu erasotzat jotzen du. Makarena Mujika, abokatua.
4: Batu zan, bi delituak, abusu sexuala eta eraso sexuala delitu bakar batetan, eta hor, mailakatu zan, ba, egoeraren larritasunaren arabera zigorrak.
3: Legeak era berean argi dio, sexu erasoak ez direla arazo individualak, sozialak baizik, prebentzioan eta formakuntzan egiten du azpimarra, eta ez du derrigor salaketa bat aurkeztea exigitzen, baina hori oarkabean pasadela dio abokatuak. Erantzi du alaber, kasu honek ekarri zuela, biktimari sinesgarritasuna ematea.
4: Hor bai egon da aldaketa bat gaur egun sozialki sinisten zaio orokorrean, ez? Biktimari.
3: Gizarteak aleratera zen, erasoaren eta zerako erabaki judizialen kontra. Zaloa Basabiruñeko berdintasun zinegotziak azpimarratu du, mugimendu feministak hasita zuen bideari esker gertatu zela hori.
5: Nire ustez, ez tabai da hori eta mobilizazio horiek ere ziren izan espontanioak edo bapatekoak, esan adot, mugimendu feministak amarkadak zera matzan, hori ez, gauza asko kuestionatzen horien artean konsentimendua edo onarpenaren kontzeptua bera.
3: Gerora legea erreformatu egin zuen berdintasun ministerioak hainbat kartzela zigor murrizteko aukera ekarri zuela eta aldiz mugimendu feminista horren kontra azaldu zen.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
21: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesik gabeko finantziazioarekin.
21: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: dutxaja.com
22: Osalanen hileko aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
1: Nafarroan egonkortuta dago atzo arratsaldean Imarko Ainen piztu zen sutea. Hala ere bertan jarraitzen dute Lizarra Azkoien eta Tafaiako suhiltzaileek itzaltze lanetan bertan eman dute gaua. Suteak ez du kalte personalik eragin, baina eragozpenak bai trafikoan, errepide eta baita ere trenbidean. Marijo Garmendia honezkero, bateko zein besteko joan etorriak normaltasunara itzuli dira, ezta?
24: Bai, arratsaldean izan ziren eragozpen handienak, Imarko Ainen piztutako sutea errepidera hurbiltzen ari zela eta prebentzioz 15 errepidea zenbait orduz itxita egon zen eta etenak egin zituzten nazional 121 A errepidean ere. Gauerako baina sua mendean hartuta errepideak erabat zabaldu zituzten eta unzuen geratu zuten trenak gaueko 9 terdiak aldera bere bideari ekin zion berriro. Arratsaldeko 5 kaldera piztu zen sua antza labore soro batean.
9: Que parece que ha empezado en esa loma, en ese campo, ¿no? Que hay alguna tractora, alguna cosechadora y va hacia allá.
24: Temperatura altuak eta haizeteak suaren edatzea areagotu zuten, lurrez eta airez hiru helikopteroekin aritu ziren sua matatzen, inguruko nekazariak ere traktorekin suesiak egiten aritu ziren, suteak ez du kalte pertsonalik eragin, bai ordea materialak lehen datuen arabera, 80 hektareak iskali dira gehien gehiena mendia. Sua egonkortuta, herritarrei eskatu diete sutelekura ez joateko, euren segurtasunagatik eta bide batez itzaltze lanetan ari diren enbarazurik ez sortzeko.
1: Espainiara estatuan Castello, Huesca eta Gironan arretagune nagusienak bero alerta goia jotaz diren egunean suhiltzaileak erlojuaren kontrari dira lanean Beatriz Zabaleta.
25: Castellongo Soneja herriko suteak eragiten du kezkarik handiena. Oraintxe 150 hektarea erreditu momentuz eta 500 lagun etxetik atera behar izan dituzte Azuebar herrian. Garrak Sierra de Espadako parke naturaletik urruti mantentza da suhiltzaileen lehentasuna. Egun hauetako suterik handiena dena den Gironako La Bizkal Danpordangoa da 2200-2300 bat hektareak iskali ditu 25 etxe errere bai eta 11 lagunek zauriak izan dituzte, ostiralean piztu zen sutearen ondorioz. Sutea jada perimetratuta dago, hori bai 40 kilometroko perimetroan itxi dute. Eta hirugarren sute handia berriz, Hueskako Loporzano herrikoa, hau ere itzali gabe, baina perimetratuta 250 hektarea kiskali ditu. Hoiek handienak, baina asteburuan Sevilla, Granada, Córdoba, Ciudad Real eta Leonen ere garrek mendi hartu dute Granada eta Córdobakoak kontrolpean dituzte suhiltzaile.
7: Frantziar estatuan berriz, 10.000 pertsona evakuatu behar izan dituzte Pirineo ekialdean piztutako sutaren ondorioz dagoeneko 4.500 hektarea erreditu suteak eta bi suhiltzaile larri zauritu ditu Pilar Goia.
8: Aspre mendigunaren inguruan dauden 20 udalerrietako biztanleek alerta mezuak jaso dituzte bere mugikorretan berehala etxetatik atera eta alde egin dezaten. Izan ere suteak indar handia du eta haizeak auspotu baino ez du egin. Halaxe kontatu du hiltzaile honek.
10: Qui continue d'avancer avec le vent. Le vent, c'était moins sec que ça fait qu'avancer.
8: Zazpireundi gora suhiltzaileari dira lanean 200 ibilgailu eta 9 helikoptero eta arduradunek voluntarioen laguntza eskatu dute. Sutearen ondorioz, Frantziako turraren 3. etapa publikorik gabe egingo da ibilbidearen amaieran errepidean libre uzteko larrialditarako zerbitzuentzako. Frantziako aldeko 7 departamendutan alerta gorena ezarri dute suteen arriskuengatik.
7: Europa ekualdean ez dira ordea Frantzia eta Espainiakoak sute bakarrak, Grezian eta Portugalen ere sute bortitzak jasaten ari dira.
8: Grezian suhiltzaileek lanean dihardute, Salonika hiriaren inguruan, inguruko basoak eta bi enpresan diharrapatu dituzte sugarrek eta kebeltzak estaltzen du Greziako bigarren hiriaren zerua. Plastikorriaren usaia ditzen da eta agintariek leioak isteko eskatu diete herritarrei, odei toksikoa sortuko teden beldurrez. Portugalen berriz, iparraldean 13.000 hektarea kiskali ditu dagoeneko sute batek 3 egunetan, suhiltzaileek mendean hartzea lortu dute 80%. Espainiak eta Italiak laguntza bidali dute Portugalera, sutean 9 pertsona zauritu dira, horietako bi egoera larrian daude.
7: Ba, sute horiek guztiak izan duten egoeraren zai izango gara, azken otua jasotzeko, eta baitare azken orduaren zai hemen etxean Urnietan atxekabea nagusi baita herriko 24 urteko gazte bat midi duzo mendian hil ondoren. Ez beharra larun bat arratsaldean gertatu zen lagun kuadrilla mendia jesten ari zela, antza rapela egiten ari zela irrestegin eta 20 metrotik amildu zen. Gorpuari autopsia egin zai daude, gorpua aberriratzeko erizapirain.
11: Bai, 24 urteko mendizale ornitarra hiltzen, midide oso mendian, Pirineotan, jaitsieran rapela egiten ari zela, larun bat arratsaldeko ordubietan gertatu zen ezbeharra. Bere lagunek laguntza eskatu zuten eta Oloroe Donamariako mendiko erreskate taldea bertara iristean, gazte urnietarraren eriotza baieztatu besterik ezin izan zuten egin. Jorge Segurado, Urnietako alkateak modu honetan jaso du albistea.
12: Oso triste notizia eta, bueno, oso gogorra. Gaztea ezaguna zen hemen herrian, eskualdea jolazten zuen, entrenatzaile bezala, jokularia bezala, eta oso berri txarra, beti berri oso gogorra.
11: Alkateak familiarekin hitz egin du honezkero, eta haiei doluminak helarazi nahi izan dizkie.
12: Nire partetik eta udaletxe oso gatik, gure doluminak familiari lagunei, eta bueno, eskulaiko eta ukeko familiari ere, eta bueno, egia zen ez herri guztiari, baina azkenean herri txiki bat geha, oso ezaguna etenak, eta pala hondi ez da herri osora.
11: Alkateak esan digunez, autopsia egin zain daude, eta gorpua lehen bailen urnietara ekar dezaten izapideak arintzen saiatzen ari dira udaletxetik. Ez beharra gertatu den mendian, midi dozon, Euskal Mendizale andana izaten daudan, eta Pirineotako gailur kutxunenetakoa da.
7: Gaur emango ditu Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretza taldeak xehetasunak unibertsitatera sartzeko probako zeroen inguruan. Aurreratu dutenaren arabera, agerian geratu da euskara azterketen polemika urrunegi joan dela izaro.
13: Gaur goizeko 10:00 egin dute hitzordua Gasteizen EHUko Arabako kampusean unibertsitatera sartzeko proben datuak aletzeko hezkuntza sailarekin aste honetan egitiko duten bileraren aurretik. Estitxu Garai errektore ordea.
26: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak datu horiek landu ahal izateko, ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea, eta astelenean datu horiek aurkeztuko dira. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazioa zehatzagoa izatea eta gai honi ematea behar duen argia.
13: Jose Ramon Bengoetxe errektoreak berak urtza garai errektore ordearekin emango ditu ikasgaiz ikasgai bildutako datuak, ikasgaien arteko alderak eta eginez edota aurreko urteetako notak parez pare jarrita. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak faktorian esan zuen puntu erdi jaitsi dela euskara azterketen batez bestekoa.
27: Helarazi zitzaigun datua da
7: 0,5-eko aldea egondala. Bera, ez da?
20: Bada, errektoretza taldeak adierazi duenez, datuek argituko dute zeroak ez direla euskara azterketara mugatu, ez da epaimai bakarrera ere. Are aurreratu dute, badela beste ikasgairen bat, zero kalifikazioa duten euneko altuagoarekin. Gaineratu dute, kezkatuta daudela, zuzenketa ilotuta izan den polemikaren ondoren, erakunden aldetik babesik sentitu ez eta datorren urtean zuzentzailanetan eritzari uko egin baitiotean batek.
7: Bain zuzenela sindikatuak deituta, bilkure egingo dute gaur Osakidetzaren egoitza nagusiaren aurrean salatzeko Osakidetzak ez duela bermatzen zerbitzua euskaraz jasotzeko aukera.
20: Sindikatuaren arabera ez du bermatzen ez da euskaraz lan egiteko aukera ere eta ez du baliabide nahikorik eskaintzen langileak euskalduntzeko. Horrez gain, elaren arabera, enplegu publikoaren legean egindako azken aldaketak ez ditu parekatzen euskara eta erdara eta egungo egoera betikotzen du goizeko 11etan egingo dute bilkura Osakidetzaren Gasteizko egoitza nagusiaren aurrean elak deituta.
7: Iran enteran milioika iraniarrek eman diote jadazken agurra Ali Jamenei agintari gorenari eta gaur bere hilkutxe iriko kaleetan barrena eramango dute ostegunean lurperatu aurretik. Ali Jameneiren hiru seme hilkutxaren aldamenean ikusi ditugu otoitz egiten, baina ez haren ondorengo izendatu zuten Moktaba Jamenei jende aurrean agertu gabe segitzen baitu. Teherandik berri emale Mikel Aiestara, Mikel egunon.
6: Egunon, Teheranek Ali Jamenei agurtzen du gaur goizean bieguneko zeremonia eta dolu ofizialaren ondoren. Hilkutxak hiriburuko kaleak zeharkatuko ditu bidai simboliko luze bati ekin aurretik. Lehenik Komera, gero Irakera, hango hiri santu xiitatik igarota, eta azkenik Mashhadera. Han lurperatuko dute ostegunean. Ekitaldietan izan den parte hartze masiboa indar eta batasun erakustaldi bihurtu da erregimenarentzat gerraren ondoren. Baina galdera nagusiak bere horretan jarraitzen du. Nun dago Moktaba Jamenei, hildako buruzagiaren semea eta gidari goren berria? Ez da, jende aurrean agertu gatazka hasi zenetik. Kalean, haren jarraitzaileek esan digute, segurtasunagatik ulertzen dutela ez agertzea. Beldur dira, Estatu Batuek eta Israelek, ura hiltzen saiatuko ote diren. Iranek, aita, agurtzen du, seme ikusi zina, babesten duen bitartean.
7: Mikel Aramendi, egunon berriz ere.
14: Egunon.
7: Esan diguzu, bizirik bai. Badagoela, beste kontu badela zenbaterainoko zauriak dituen eta zein osasun egoeran dagoen, atzokoan ikusi genituen milaka lagun kalean, Jamenei agurra ematen, hilataren antolaketarako ere inbertsioa handia eginda, milioiko inbertsioa, eta asko kulertu dute atzokoa indar erakustaldi argi bat izan dela, nola ulertu duzuzuk?
14: Bueno, alde batetik, eta motzera esango nuke, gerraren balantze moduko bat egina izan duela, regimenak, eta balantze baikorra garailearena egiten duela. Kontua da, noski, hau hileta bat da, baina kontuz, ez ezaguna aztu, xismoaren barruan, martirioaren kontzeptuak duen bastakit oi hartzuna edo itzala. Eta alde horretatek, jende horrentzat, lidera hil izana, ez da inolaz ere porrot bat, baizik eta martirio bat, eta beraz, horrek onura ideologiko bat behintzat badauka. Baina horrez aragonik esango nuke Irango erregimenak hau aprobetsatu duela, gutxien ez behintzat xiismo guztiaren batasun zera egiteko. Eta ez da kasualitatea hilotzak edo hilkutsak irakeraino ere Najafera eta Kerbalara eramatea. Ni kosmen pekin bat badaukat, aber Najafen hilkutsaren gana agertzen dan Alixistani aiatola handia berez Kameneiren gainetik erdigioaren ikuspegitik Kameneiren gainetik dagoena oso adinekoa da eta ez dakit agertuko den eta ez da ere, ez da bat ere kasualitatea Kamenei Mashhaden lurperatzea Mashhad bere jaior terria zuen, baina baita ere, esan behar da, islamaren barruan hirugarren hiri santua edo izango litzateke Jerusalemekin batera Meka eta Medinaren ondoren eta bere jaioterria zuen Alixistaniren jaioterria ere bada beraz oso leku berezia da. Hau da, alako jantzi ideologiko sakon bat emana izan dira regimenak.
7: Ikusi ditugu Irango gobernuko hainbat kide Jamaneiren semea egon ezten arren oposizioan undago?
14: Bueno, oposizioa da gerra honen galtzaile politikoa gaur gaurkoz. Nik usten dut, oso mesede kaskarra egin zitzaiola, alde batetik gerra hasita. oposizioak modurik badu Iranen agintera edo bentsate, takite, agintearekin nolaitzeko zerara iristeko, hori izango da gizartearen bitartez eta mobilizazioaren bitartez. Gerraren bitartez ikusi dugu ez dagoela modurik. Norbaitek, norbaiti sinetxarazi bat zion, tanken gainean eramango zituztela agintera oso zede kaskarra egin zien. Une honetan ikusten dut, bueno, ba, bastakiz satrapi Andrearen akaberak neri zer pentsatu asko ematen dit, nik usten dut, badagoela alako depresio kolektibo sakon-sakon bat urteak iraungo dituena.
7: Eta azke kaldera bat laburra erantzuteko, Trumpen aurkako oihuak entzun ditugulako, bereziki atzoko ekitaldi horretan, hil dezatela eskatuz, honek esan dezake eraginik Iranen eta Estatu Batuen artean abian den negoziazio horretan?
14: Lagundu ez du lagunduko, pentsatzen dut, horrengo negoziaketetan elkarri horrela begiratuko diotela, baina aldi berean, Estatu Batuen, behin baino gehiagotan, bueno, alde batetik lider patile egin dute, eta beste hiltzeko asmoa ere erakutsi dute. Negozten dut Iranek ez daukala gaur egun Trump hiltzeko asmorik. Estatu operazio bezala, beste kontu bat da, atzoko deiak, alako, bastakit, oso bakartiak mugiaratzen ditzakela. Eta Trump oso pertsona beldurtia da, eta horrek ere mina egingo dio, beraz ez du onera hartuko.
7: Mikel, eskarrik asko.
14: Horrek baten.
7: Goizeko 8:30 iritsi gara. Ordu honetan eguraldiaren eta trafikoaren inguruko informazioa jaso behar dugu, lehendabizi jaso dezagun eguraldiari buruzkoa.
4: EFE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
7: Bero zapadator, beroaldiaren, egunik esango dugu beroena gaur, 40-45 graduren artean leku askotan, bereziki jakina barnealdean, 40 gradutara ere hurbildu litezkelako, jaso dezagun esan bezara Euskalmeten, iragarpena.
5: Bero galantarekin hasiko dugu astea eta esango dugu gaina asteko egunik beroena izango dela. Maximoak kostaldean 30 gradutik gora geldituko dira eta gainerako lekuetan 35 eta 40 gradu artera igoko da temperatura. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko da kostaldean eta barnealdera ere zabaldu zuango da, baina temperaturan ez da gehiegi antzemango. Zerua berriz oskarbi egongo da eta arratsaldean berodei batzuk garatuko dira hegoaldean. Hortaz gaur bero egingo du eta gauen ere ez du gehiegi freskatuko.
7: Jaion Emunarri zen iragarpena eta orain eguraldiaren ondoren errepideena. Errepideetan, Beatriz Baldugara gozpenik.
15: Bai, arreteskatu behar dugu oraindik ere Bizkaia SB5 errepidean, Arakaldo eta Arrankudia galotzen dituen errepidean, bi autok ez behar izan dute, horietako bat erretiratu dute, baina garabia lanen ari da bigarren auto erretiratzeko, errai bat moztuta dago, eta gogoratu, ba, oiko autopilak eta ditugula bereziki Bilbo inguruan.
23: Factoria Kirolak.
7: Futbol zaleentzat esnatu eta emaitzak ikusteko orduak dira hauek. Arritxiri baregunon.
16: Baita zuri ere.
7: Munduko futbol txapelketa aurrera doa. Final laurdenetako azken sailkatuak zeintzuk diren badakigu Norvegia eta Ingalaterra.
16: Norvegiak Jalanen bigolekin bat eta bi irabazi du eta Brasil kanporatu du. Inglaterra berriz orain arte golik jaso gabe zegoen Mexikori 3 gol sartu izkio eta naiz eta ia bigarren zati osoa 10 jokalarirekin jokatu, 2-3 irabazi du eta Inglaterra sailkatu da final aurdenetarako, Mexiko kaleratu izan da. Gaur gaueko 9:00 Espainiak eta Portugalek jokatuko dute eta goizaldeko 2:00 Estatu Batuek eta Belgikak. Trumpen eskariz balugani txartel gorria barkatu diote, honek Belgikaren haserrea piztu du. Polemikarekin dator beraz final 8:00 Estatu Batuak Belgika partida.
7: Kirola eta politika berriz ere elkartuta harritxo. Hori futbolean, txirrindularitan Euskadi Irratiak atzo aurreratu zuen albistea Mikel Landak Euskaltel Euskadin emango diola amaiera bere ibilbideari.
16: Datozen bi urtetarako itxi du tratua Mikel Landak Euskaltel Euskadirekin, 1.000.000 jasoko du trukean minez, aurten giro eta turra galdu ditu, Espainiako bueltara ondo ailegatzea da Landaren helburua orain. Turrean binegoa abiatuko da Oriz jantzita gaur 3. Etapan. Atzo Pogatxar eta Del Toro eskutik heldu ziren garaipena mexikarrarentzat izan zen. Gaur etapako azken 40 kilometroetan suteen ondorioak direla eta ez da zalerik izango, kilometro horiek ere turreko karabanak ez ditu osatuko. 3. mailako Les Angles mendateana
2: bukatuko da gaur etapa.
3: Eta raunean, Orio eta Donosti arraun gara jezierbenan ligan lehenengoz itxasoan.
2: Euskotren ligan Ibaian garaile, itxasoan ere agintari Donosti arraun. Tolosaldea, Astillero eta San Juan selkatu ziren ondoren. Euskolabe ligan berriz, larun bateko Arantzatera eta Orio garaile zierbenan, itxasoan garaile. Bigarren Getaria arraun inork nahi etzuen kaletik egin zuen, eta onena izan zen bere txandan, sailkapen orokorrean bigarren. Urdaibai sailkatu zen hirugarren eta Hondarribia laugarren. Emaitza hauekin, ohorezko txandan izango da datorren larun batean, Getaria donostiarrari tokia kendu dio.
3: Arritxo gero arte.
2: Aio gero arte.
3: Iragarkientzako tarte txiki bat eta klima aldaketa hitz egin behar dugu. Gaur berriro ere termometro gore egingo dute. Nabarmen eta beroaldiz, beroaldi gabiltzan honetan, galdera bat egin diogu gure buruari, ez aldugu ezer ikasi klima aldaketaz.
23: Euskotrenek jakinarazten du.
17: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
23: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
17: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
18: Ze gozoa.
19: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
18: Baserria kilometro 0.eus, bertako aragia.
21: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
22: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
27: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
0: Euskadi Irratia.
28: Que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
3: Eta amabosgarren urteko abenduaren amabia zen, Logan Fabius Frantziako atzerri ministroari egokitu zitzaion batzararen presidente gisa Parisko akordioaren berri ematea. Klima aldaketaren aurkako borrokan giltzarri izatera deituta zegoen COP 21 batura eta akordioa bazegoela iragarri orduko, txaloak eta txaloekin batera itxaropena zabaldu ziren.
8: Akordioaren arabera 186 herrialde sinatzaileek hitz eman zuten negutegi efektua eragiten duten isuriak murrizteko planak osatu eta neurriak ezarriko zituztela. Mendea amaitzerako lurraren temperatura etzedin gradu eta erdi baino gehiago igo, beti ere 2 gradutik behera. Helburua 2050erako neutraltasun klimatikoa lortzea eta hitz eman zuten baita ere herrialde aberatsenek baliabide ekonomikoak bideratuko zituztela zaurgarrienei egokitzen laguntzeko eta klima aldaketaren kalteak leguntzeko. Ban Ki-moon, Nazio Batuen orduko idazkari nagusia gobernuei zuzendu zitzaien.
29: The future of your people, the future of the people of the world, the future of our planet is in your hands.
8: Herritarren eta munduaren etorkizuna bere eskuetan zegoela esan zien eta etzegoela gehiago itxaroterik. Baina ordutik ona, denbora pasa da eta dagoeneko batazbesteko munduaren temperatura igo da graduta erdi, batez ere gizakien jardunak sortutako isuriengatik. Azken urteak inoizko beroenak izan dira gainera erregistroak daudenetik. Eta dagoeneko iritsi dira muturreko fenomeno meteorologikoak, horren adibide duela 10 eguneko beroaldiak.
1: caldo sull'Italia in questi primi giorni di estate sul calendario, ma roventi già da settimane.
9: More temperature records have been broken as much of Europe continues to swelter in a heat wave.
10: Aujourd'hui, après 11 jours de canicule historique en Provence, les habitants ont retrouvé un air respirable, mais le répit sera de courte durée puisque il pourrait y avoir une nouvelle vague de chaleur la semaine prochaine.
11: Wird es in Deutschland ja jetzt erstmal etwas erträglicher, aber die nächsten Hitzewellen kommen bestimmt und es stellen sich drängende Fragen.
12: Alarma gorriko azken eguna, bero kalda honetako okerrena izango da. Etengabe hidratatuta itzaletik paseoanetan, alik eta arropa gutxienarekin, ez dago beste modurik bizi duguna deskribatzeko eguerdi.

0: naiz de Murieta beze iruko ikertzaia egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Unai Pascual beze iruko ikertzaia egunon zuri ere bai. Zientzilariek zuek barne orain baino lehen entzun izan dizugu esaten, murriztu eta erregai fosilak baztertzaren premia haundia dagoela, isuriak murriztu behar direla, erregai fosilak baztertu, eta muturreko meteorologiko, fenomeno meteorologikoi buruz ohartarazpen ere egin duzue. Pasaberri dugun beroaldi luzeak markak egin duen temperatura gutxi dizkigu. Europa osoan estres termikoa eta ozeanoak eta itsasoak inoiz ez bezala berotu dira. Elisa, galdera bat egin diogu gure buruari, ea laguntzen diguzun erantzuten, ez dugu ezer ikasi?
1: Bueno, nik uste dut gauza asko badakizkigula. Gertatzen dana da, ba, falta zaigula nolabait hitzetatik ekintzetara pasatzea, zein handi batean. Eta hor ekintzetara pasatze horretan, ba, bi gain nagusi daude, ez da, alde batetik isurpenak murriztearen beharra, horrela klimaldaketa gelditu edo motelduko genuke eta horrelako inpaktuak gutxitu edo behintzat ez areagotu, eta bigarrena egokitzapena da. Hau da, inpaktu hauen aurrean nola erantzun behar dugun, ba, horretarako ere prestatu egin behar gara, ez? Eta, bueno, ba, jakin badakigu horrelako beroaldiak jasango ditugula, eta horretarako ba prest egon behar gara gizarte bezala.
0: Zientzialariek beti aipatu dituzue jarduteko bi lerro daudela, batetik ondoriak lehentzea, mitigazioa nahi baduzue, eta beste bat egokitzapena. Unai, berandu gabiltza edo motelegiari gara neurriak hartzen, zer esango zenukezuk?
2: Bueno, ba, azkeneko urtetan alako galderak egiten dizkiozu ez da, zientzialariei, eta nik uste dut erantzuna ez dela aldatzen, bai motelegi goaz, ez bakarrik hemen, baizik eta mundu mailan, bueno, ba, genuzkan aspaldian, hamarkadak jada, oso eredu klimatiko zehatzak, zentzuk agertoki hau irudikatzen zuten, ez da? Osa, gaur gertatzen nahi zaiguna, bagenekin orain dela 20 urte gertatuko zala, bai? Eta gaur egun badakigu, hemendik 20 urtetara ze gertatu daiteken. Eta, bueno, pues informazioa badaukagu, zientzia hor dago, irtenbide naroa bezala deitu beharko geniokeen garaia aldu da, ez da? Eta, bueno, banik uste dut entzuleek jadanik intuiziotik aratagoko bizipena dauzkatela. Herri guztietan, eta Euskal Herrian ere bai, horrelako bero boladak hain maiz eta hain intensoak izatea, segurazki jende gehienak etzun esperoko. Baina, orain esan behar dugu, hau eta horrelakoak berrio gertatuko zaizkegula maiz, agian inkluso intensitatea handiagorekin, etorkizunean, gure emisioak murritzen ez ditugun bitartean, bai, hori behin eta berriro badira hainbat urte halakoak esaten ari garela, eta nik uste dut irtenbidea jendearteren presioangatik etorriko dela, orain arte ikusten dugu, bueno, evidentziak horrela dio, bai, akordio politikoak eta badaudela, teknologia ere garatzen ari da, legeak ere poliki aurrera doaz, ia leku guztietan, ez leku guztietan, baina oraindik igual falta dena da, falta zaiguna da, pues gizarte antolatuaren pues bultzada handi bat, eragile politiko ekonomiko handienek, bengoz etxeko lanak egin eta azkarrago egin ditzaten, ez da?
0: Esaten duzu gizartearen nolabaiteko aktibazioa behar dela, hala ere personengan eta ekonomian ari gara nabaritzen ondorio zuzenak. Elisa, zer horrek parte hartu duzu oraintzeko ikerketa lan batean, aztertu duzu zein eragin izan dezakene bero o bolada olde honek 65 urtetik gorako personen osasunean, zein kosto ekonomikoarekin, isuri eta emisio kopuraren arabera, eta isuriak baxuak edo altuak izan, estenatoki oso ezberdinak marrazten dituzu, ezta?
1: Bai, hala da, oraintxe argitaratu berri daukagun ikerketa batean aztertu egin duguna da berobladak 65 urtetik gorako pertsonen osasunarengan izan dezakeen eragina, ez? Bai, hilkortasuna areagotzen dutelako beroboladek, orain dela gitxi Europako Ingurumen Agentziak ere argitaratu du txosten berri bat, eta bertan esaten du muturreko gertakari guztien 85%. Gertakari guztien

0: Hilkortasuna, 145 bero boladetan gertatzen dela, jasotzen dana da, ikuse zeina dela, ez? Uolde bat ikusi egiten dugu, bero bolada bat sufritu egiten dugu, baina bere ondorioak ez ditugu ikuste. Bueno, ba, hilkortasuna da bat, baina gero ere ikusten duguna da, ospitaleratzeak ere areagotu egiten direla. Koste ekonomikoa nondik dator? Bueno, ba, alde batetik osasunarengan daukan impactu horretatik, baino baita ere gure osasun sistemarengan handitzen den presio horretan. Eta hori horrela da neurtu egiten da, estatu mailan ere badaude horrelako neurtzeko monitorizazio plataformak, eta emaitzak oso oso argiak dira, eta ezagunak dira, hau ez da berria. Jakin badakigu horrelako gertakariek, bueno, ba, gure osasunarengan izugarrizko eraginak dituztela, eta modu indirektoan ba gure ekonomia noski.
1: Eta lotura egiten duzue oso zuzena gainera isuriekin, isuriak baxuak edo altuak izan eskenatokia asko aldatzen da, ala?
0: Hori da, hori da. Agertoki baikor edo ausart esan genezake, hau da, Parisko akordioarekin bat egingo lukena jarraituko bageno, da, geure lanak egingo bagenitu Parisen adostu bezala, impactu hauek asko murriztuko lirateke, aldiz, geure lanak egin ezean, ba, ikusten duguna da, impactuak areagotzen direla nabarmen, batez ere 2040 urtetik aurrera, non bueno, ba, desberdintasun handienak gertatzen diren agertoki desberdinen artean. Hau da, Unaik aurretik esaten zuen bezala, badakigu etorkizunean zer gertatu daitekeen gure isurpen mailaren arabera, eta jakin badakigu oso ondo gero eta isurpen gehiago orduan eta impactu larriagoak jasango ditugula. Horregatik beti esaten dugu asko zentzu ekonomiko batetik, baita ere soziala eta ingurumenekoa ere noski, baina zentzu ekonomikotik ere asko zero beagoa dela klima aldaketari aurre egin eta isurpenak murriztu, ba, etorkizuneko impactuei itxoitea baino.
2: Hemen ez dago zalantzarik, ba nolabait gehienek ulertzen dute eta onartzen dute beroaldi honek osasun arazo nagusi bat bihurtu duela, eta beroaldia berela osasun arazoa bera dela. Unai, antolaketa falta ikusten duzuzuk Europako estatuetan?
3: Bueno, nik esango nuke aurreikusten falta izugarria. Lehen esan dugun bezala, ez? Bagenekien oso agertoki plausiblea zala orain jasaten ari garen muturretiko agertaera hauek. Bagenekien, orduan galdera oso simplea da, ez? Zer egin dugu? Azkeneko 10-20 urteetan gaur egun dauzkagun egoerak, pues, ba, bueno, bere impactoa ez eta txikienak izan daitezen, bueno, ba, gauzatxoak egin dira, nik esango nuke azkeneko urteetan, sentitzen ari garelako, bueno, klima aldaketaren efektu larriak hemen daudela jadanik, eta orduan, bueno, pues hori aktibatzeko, pues, psikologikoki aktibatzeko modua da, ez da, gauzak aurpegiaren aurrean izan arte, ba, kostatzen zaigu, gizakiari guztat, kostatzen zaigu, ba, reakzionatzea, ba, bestain, bat arazo ere dauzkagulako, hau ez da, bueno, inteligentak ezkarelako, eta razionaltasun falta ere, klimaldaketaz aparte, munduan, badakigu, hainbat eta hainbat arazo dauzkagula, eta guzti ere aurre egin behar zaiek, gertatzena, klimaldaketa, pues, aterki oso handi bada, eta dauzkagun arazo gehienei, bueno, bat, klimaldaketa egiten duena da, efektu biderkatzaile bat, ez? Eta, agian, aipatu nahiko nuke, Elizako oso ondo esan du, ez? Ba, jendearen osasunaren gan, gure ekonomian, gizarteko beste hainbat esparrutan, klimaldaketa badauzkala eragin zuzen-zuzenak, batzutan ez zeharkakoak ikusten ez ditugunak, eta horietako bada naturari egiten digun oskada, ez? Bai zuzena eta klimaldaketaren bidez, eta badakigu bionistasuna behar beharrezkoa dugula gure sistema sozial, ekonomiko, osasuna eta ere bermatzeko. Orduan, zeharkako impactuak batuko bagenitu, agian zuzeneko impactuak bezain handiak lirateke, ez? Eta normalean horiei ez diegu erraparatzen. Orduan, ba, bueno, lan handia dakagu egiteko, eta, bueno, nik uste, badela garaia, hori lehen komentatu dugun bezala, ba, gizarteko sektore guztiak mobilizatzen hasteko, mobilizatu esan nahi dut, aktibatzeko, bai? Industria eta hainbat eta hainbat esparru, ez? 20. mendeko, bizitzeko modua jadanik ez daukagu, eta beste batera antolatu behar dugu gure bizitza.
1: Bistakoa da, erabaki estrategikoak behar direla, beroaldietan ikusi dugu esate batera, ba, etxe bizitzak ez daudela beroarentzako prestatuta, persianari gabe jarraitzen dute adibidez Alemanian, isolamendua ez da jokia beroarentzako iparraldeko herrialdetan, garraioari dagokionez ere ikusi dugu, ba, Londreseko metroan, ba, penaz dagoela aire gokiturik, eta babesleku klimatikoak, ba, falta direla, ez da? Zenbait diri eta herri, ez dira bizigarriak, beroak jotzen duenerako, zen neurri hartu beharko lirateke, kasu zehatz honetan beroaldiari muturreko beroaldietara egokitzeko?
3: Bueno, gauza bat aipatu nahiko nuke. Normalean horrelako egora doztagunean, eta politika publikoek horrela egiten dute, egin beharko lukete bentza da, lehentasunak ezarri, eta nortzu giran, ose sektore diren zaurgarrienak eta bai sektore sozial, komunitate sozialak eta hoiei alik eta azkarren lagundu, ez? Eta hortik aurrera ba jarri genitzazke eta agian orain komentatu alditugu ba ekintza zehatzak, ez? Baino lehentasunan jarri baritugu hori argi dago.
2: Lehentasun horretan lehen puntuan zein? Unai, zein jarreko zanukezuk?
3: Anegi, galdetzen jasun.
2: Bai.
3: Bueno, nik uste dut, iriek badutela beroaldien aurrean egoera agian kaskarrena aurre egiteko, iriek beraiek berez sortzen dutelako bero irra ditzen den efektu bat, ez? Dena porran ez beteta daukagu, dena oso artifizializatua gure irigunetan, eta horrek egiten duna beroa zurgatu, eta gero bolin-boliki bero hori berriro askatu, ez? Orduan irla bezala ezagutzen dugun efektu hori hor egongo da. Orduan, bueno, ba, nik uste hori horrela izan da gure eta minabiz Euskal Herrian jende gehiena irigunetan bizi denez, eta auzo asko ez dauden ez prestatuta, ba, dies, parke nahikorik ezagolako, itzalonik ezagolako, bueno, ba, nik uste urbanizazio aldetik, nik uste hor berpentsatu behar direla nola antolatzen ditugun eta bai gure hiriak, eta gero ja lehen komentatu dugun bezala, ba, zaurgarrien diren sektorei laguntza berezi bat eskaini bertzaile, bai beraien etxeak birmoldatuz, beroa gehiegi sartu ezaten, berdina hotzarekin, bero gailu hau neguan energia gehiegi gastatzeko, eta orduan hor badaukagu ikusten arkitektoek izango iluste jadanik beraien irtenbideak, gauzala finantziazio publikoa behar dela hori aurrera eramateko.
2: Elisa, hor badako beste zalantza bat, azken egun hauetan asko aipatu dena, klimatizazioarena, eztabaida eta kontrobersia piztu du herrialde batzuetan beste batzuetan baino gehiago, baina ikusi dugu Frantziar estatuan adibidez oso eztabaida politiko zorrotza honen inguruan, aire egokitua jarri ala ez. Hau zaldan neurri batean gurpilzoro bati ekitea, edo ezinbestean onartu behar dugu, hori datorkigula eta hori beharko dela.
0: Bueno, nik uste dut egin handi batean, egia da aire egokituak arazoa areagotzen duela, ez? Nolabait, alde batetik berotegi efektuko gasak askatzen dituelako, eta gero botatzen duen aire beroak ere, ba, hirietako ingurua beroago bilakatzen duelako, ez? Baina kontutan hartu behar dugu, pertsona batzuentzat, zaurgarrienentzat, hau, izan daitekela, osasun konponbide bat eta arrisku, esan dezagun, hilkortasun arrisku bati aurre egiteko neurria. Orduan ikuste dut hemen, gauzak ez dira txuriak eta beltzak askotan, eta nik esango nuke leku batzuetan, adibidez, ospitaleak bururatzen zait, leku batzuetan beharrezkoa izan daiteke horrelako neurriak hartzea. Edo lehen orain Unairekin ari zinetenean, ez? Klima arriskuak aztertze ditugunean badaude bi gauza kontutan hartu behar dugula. Noski, bat da mehatxua edo kasunetan bero bolada bera, ez? Baina gero bestea da nori eragiten dion bero bolada honek, eta hor ez da gauza bera, ba, bulego batean lan egiten dugunok, edo obretan, kalean, berotan lan egiten duen, edo nekazari batek, nola eragiten dion, horrelako pertsona bati, edo altzairu enpresa batean dagoena, Eta hirugarren faktorea da zaurgarritasuna. Orduan, nik uste dut irizpide hauekin Unaik aipatzen zituen lehentasun horiek ezar daitezke. Osasunaren inguruko klima arriskuak aztertu genituenean estatu mailan, ikusi genuena da alde batetik arrisku larrienak zeudela 65 urte gorako pertsonetan edo osasun arazoak zituztenentzat, beraz lehentasun bat nik esango nuke pertsona hauei dagozkien neurriak erantzunak ematea izango litzatekeela, baina beste bat izan zen lanbidetan egon daitezken langileak. Kontutan izan behar dugu, bero boladek ere eragiten dutelako langileon osasunaren gan, modu zuzenean eta ez zuzenean produktibitatearen murrizten dute, gure gaitasun kognitiboak ere murrizten dute, beraz oso garrantzitsua da horrelako klima arriskuak aztertzen ditugunean ikustea nori eragiten dion gehien eta nor den zaurgarrien eta horrek lagunduko digu lehentasun horiek esartzen. Eta kasu honetan zaurgarrienen artean hitz egiten ari bagara arrisku horrek gaixotasun larria edo incluso hiltzea eraman gaitzakela, ba nik uste dut eztabaida ezin dala egon aire egokitua bai edo ez. Horre egon daiteke zein puntutan edo non edo ze kasu tan beharrezkoa den edo ezinbestekoa den eta zeinetan bilatu dezakegun beste bide bat, ez? Bero bombak alegia.
2: Esan duzuen mugitu behar dela, aktibatu behar dela, gizarteak zerbait egin behar duela, hori esaten duzu besteren artean aurreikuspenak falta izan duelako eta aldi berean akaso lehentasun politikoa izateari utzi diolako aldaketa klimatikoak Elisa, jada ez dago politikoen burutan, politikoen agendan.
0: Bueno, bai, nik bai sentitzen dut ez dagoela orain urte gutxi batzuk, ez? Egondan puntuan ikusten dut oso azkar egoera politiko globala aldatu eginda eta bai, beste lehentasun batzuk esarri dira. Lehentasun hoiek izan daitezke zilegizkoak edo oso politikoak, ez? Eta hemen muturreko eskumaren rola ere azpimarratu nahiko nuke. Hemen ostrukaren egin dezakegu eta burua lurra azpian sartu, baina klima aldaketari aurre egiteko neurriak esartzen ez baditugu, ba aurrera egingo du, berdin dio non daukagun burua, ez? Ez dakit, nik hemendik egingo nuke nolabait Unairen apunte horri itzulita, ez? Ba, gizartearen babesaren beharra, ez? Ohartu beharra erantzuteko gai garela, gaitasuna daukagula eta inpaktu hauek murrizteko aukera ere badagoela, baina bueno, hasieran esandakoa, ez? Hitzetatik ekintzetara pasatu behar dugu.
2: Etxetik bertatik hasita zer egin dezakegu? Aholku zerrenda bat ez dizugu eskatuko, baina nola jabetu gaitezke guk ere egin dezakegula, guk ere urratsak eman behar ditugula? Unai, Elisa, zerrenda horretan zer jaso behar dugu?
0: Bai, markatu horrela. Nik esango nuke isurpen iturriei begiratzen diegunean Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez isurpen iturri nagusi ditugu, bat da energia nola sortzen dugun eta bestean nola mugitzen garen, ez? Mugikortasun arloan ikusten dut asko egin daitekeela, energia arloan ere bai, baina nik esango nuke ez dezaguna astu, ez? Norberak gauza batzuk egin ditzake noski, baina nik uste dut politika publikoen rola ezin dugula astu behar, ezin dugu itxaron gutako bakoitza konbentzituta egon arte, nola baitez. Eta hirietatik lehen esan bezala gauza asko egin daitezke, itzalak sortu behar dira, prest egon behar gara horrelako gertakariei aurre egiteko, eraikinak segurazki ere berraztertu behar dira, ikusi behar da euren efizientzia energetikoa nola hobetu dezakegun eta nola lagun ditzakegun familiak ere euren eraikinak hobetzen, ez, adibidez. Hau da, nik uste dut politika publikoek rol izugarria daukatela trantzizio hau bideratzen eta bizkortzen.
2: Unai, zer gaituko zenuke zuk zerrenda horretara?
3: Bueno, agian gauzatxo bat dituko nioke, ez? Eta arazo konplexu guztien aurrean beti esaten da lidergoa behar dela. Lidergo politiko bat, lidergo kultural bat, adibideak, ez? Oen gaztetxoak eta nola daude, ba, influenzerrez inguratuta, ez? Eta askotan beraien, bueno, kokatzeko modua ere, ba, oso nolabait badago hoiengan hoiei lotuta, ez? Mundua ikusteko modu asko egon daitezke, ez da? Dramatismoan erori gabe, nik uste gaur komentatu dugula, bueno, egoera ez dela erresa, eta orduan kulturalki ere eta politikoki lidergo bat, lidergo sendo-sendo bat behar da, herrialde guztietan, ez dut esaten Greta Thunberg batekin nahikoa daukagunik, ez da gutxiagorik ere, ba, horiek simboloak dira, baina simboloiek lurrartu behar dute ez, bakoitza bere esparruan, eta adibidarekin, bueno, pues ekin, ez? Eta orduan jendeak ikusiko luke ere, bueno, ba, nola lidergorri lotu edo jarraipen eman, ez da? Nik uste jende asko konturatzen dela edo uste dula ba, bere txikitasunean gauza gutxi egin dezakela klimaren aurka, baino hori ere ez da egia, bakoitzak baduzka guain bat eta hainbat aukera klimaren aurka egiteko, ez? Elizak aukatu du, ez? Mugikortasuna eta bar, ba horrere bakoitzak gure egunerokotasunean ere bastaki pilak piztu beharko genituzke.
2: Izan gertuko bidaietan, izan urrutiagoko bidaietan, garaiago oso egokia eta oso aprobetxagarri izaten delako askorentzat oporralietan bidaiak egin, egazkinak hartu, Elisa, batzuetan horri ere ez diogu begiratu nahi?
0: Bueno, kostatzen zaigu, nik uste dut gizakioi pertsonei kostatzen zaigu ohiturak aldatzea, ez? Eta trantzizio hau egin handi batean ba, eragiten dio gure bizitzaren eremu gehien txuei, ez? Lehen esaten nuen, ba, no, ba, ze nolako energia, nola kontsumitzen dugun energia, nola likatzen garen, nola mugitzen garen, denak dauka bere eragina, ez? Kostatu egiten zaizkigu ohiturak aldatzea eta bueno, noski, nik uste dut bakoitzak barrura begiratu behar du eta ikusi ba zein arlotan gauzak hobetu egin ditzakegun, baina esandakoa, nik uste dut mugimendu handia behar dugula eta hemen norberak daukan ardurari eutsi behar dio, baina gero ere behar ditugu ba trantzizioan gauzak erraztu pizgarriak emango dituen ba politika sorta ausarta, ez?
2: Ba, Elisa Saez de Murieta eta Unai Pascual Bezeiruko ikerlariak, eskerrik asko gaur Faktorian Euskadi Irratian izateagatik eta nahi duzuen arte.
0: Mi esker zuei.
2: Goizeko 9ak jota dira. Gertatzen ari den horri begira jartzeko unea faktorian, Izaroin Sauste, egunon. Iruñeko kaleetan guztia presta, San Fermin jaiei hasiera emateko.
4: Hiru ordu besterik ez Udaletxe plazan festa lehertzeko eta Iruñeko bazterrak gogotsu daude 9 eguneko etenik gabeko festa hartzeko. Dagoeneko laguntalde asko biltzen behar dute, lehen eguneko almuerzikoa edo tamaiketakoa egiteko, arropa zuriak soinean, irrika barrenean, gerriko gorria jantzita eta zapigorria eskumuturrean, eguerdian larrialdietako lan gien eskutik abiatuko diren San Ferminetan lepotik kendu gabe izateko ondoren. Badakizu Udaletxe plaza ustu egiten dute txupinazoanen aurretik ondoren atzera betetzeko 12.000 lagun inguru izaten dira plaza horretan, 8 sarrera daude poliziak gainbegiratu ondotik sartzeko, izan ere ezin da plazara material berezia sartu, material pisutxu, motxila, beira edota botilarik ezin da sartu eta guzti horiek gainbegiratzeko sarreretan dago polizia. Gurutze Gorriak 300 voluntario osaturiko taldea izango du egun hauetan laguntzeko prest, polizia ezberdinek 2700 agente eta Gaztelu plazako puntu moreak ere ordutegi zabala izango du urtengo festetan segurtasuna eta informazio puntu gisa.
2: Hori, eguerdian izango da Iruñan, ordu bete barru goizoko 10:00 Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak emango dituen datuen zai ere bagaude.
4: Unibertsitatera sartzeko proban izandako datuak aletuko ditu Gasteizen Jose Ramon Bengoetxeak eta horri ikusiko da azken asteetan horren beste polemika era ginduen euskarako zeroen edadura. Izan ere, errektoretza taldetik aurreratu dute, ez direla euskaran soilik izan zero notako azterketak, badela zeroen euneko altuagoarekin dagoen beste ikasgairen bat, eta epaimaiei dagokienez ere, ez direla epaimai bakarrera mugatzen zero horiek azaltzeko, aurtengo datuak eta aurreko urteetakoak parekatuko dituzte.
2: Urrian inauguratu zuten bestalde Donostiako IBM Quantum System 2 ordenagailua bada gaur aurkeztuko diete enpresa eta erakundei erabilerarako protokoloa Marijo Garmendia.
5: Osasuna, energia eta materialen ikerketa bezalako sektoretan aplikazioa garatzeko balio du, Donostiako ordenagailu kuantikoa Europako altxuena da, eta gaur erabilera protokoloa aurkeztuz beste urrats bat emango da, ordenagailua enpresa eta erakunden eskura jarriz. Protokoloaren aurkezpenean izango dira Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua, eta Mikel Jauregi Industria sailburua.
6: helburua.
7: Eta politika lorrean urte urren baten ospakizuna Bilbon alderdi sozialistak egingo du.
8: Bai, Bilboko lehen talde sozialistaren 140. Urte urren oroitzeko ekitaldia dute goizean egiteko. Mikel Torres lehendakari orde eta Bizkaiko sozialisten idazkari nagusia bertan izango da. 11 aterritatik aurrera baita nora bete Bilboko alkate orde eta bozera malezo sozialista ere honek ere hartuko du parte. 11 aterritatik aurrera.
7: Nazioartean Iranen Teherango kaleak jendez beteta ikusten ari gara goizaldean Ali Jameneiren hilkutxa hirian barrena daramaten honetan.
8: Irango banderarekin inguratuta daramate ibilgailu batean erakusgai eta inguruan jende asko eta asko ari gara ikusten segizioan kaleetan barrena alboan. Bi eguneko agurraren ondoren Teherango kaleetan barrena ibiliko dute gaur eta ondoren bidai simboliko luzea abiatuko du Pomera lehenengo Irakiko hiri santura ondoren eta Mashhaden lurperatuko dute azkenik ostegunean.
7: Errepide sare nagusia maldu gara goztenik.
8: Ez dago aparteko gora bererik, ala esan digute segurtasun zailetik.
7: Eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu.
9: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
7: Euskal Meten, Jaion Amunarriz.
10: Bero galantarekin hasiko dugu astea eta esango dugu gaina asteko egunik beroena izango dela. Maximoak kostaldean 30 gradutik gora geldituko dira eta gainerako lekuetan 35 eta 40 gradu artera igoko da temperatura. Arratsaldean brisa apur bat altxatuko da kostaldean eta barnealdera ere zabaldu izango da, baina temperaturan ez da gehiegi antzemango. Zerua berriz oskarbi egongo da eta arratsaldean berodei batzuk garatuko dira hegoaldean. Hortaz gaur bero egingo du eta gauean ere ez du gehiegi freskatuko.
9: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
11: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere.
14: Hori baino asko zobea da. Erta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erta Amerika Euskadi Lankidetza.
15: Euskadi Irratia.

0: Hola, saldiaren ordua faktorian, Maider Galarti egunon.
1: Egunon.
0: Ongi, bai, azken txampa, oporraldia gertu, oporru saiak, ez da, festak ere bai.
1: Bai, ikutzen.
0: Ikutzen, bai. Behazpuntekin, Xaberri ez egunon zuri ere bai.
2: Eta zuk? Bai, ere.
0: Ikutzen, usaitzen.
2: Baina orain di, bai, hilabete amaire darte jotak elanean.
0: Ze giro egongo otedan orain Iruñan. Ibai Fernandez, egunon.
3: Egunon.
0: Zapian unduzu?
3: Mentxe, zera, nire ondoan, jantzi gabe
0: jakina, eskumuturrean jarri gabe oraindik?
3: Ez, nik ez dut eskumuturrean jartzen.
0: Ah, ez dut jartzen.
3: Txukan dara mat, txukun, ondo tolestuta, garri. Gaur bakarrikan gero mendik aurrera ia euskalo ez, baina bai, dena prest, txuria eta gorria prest, dena ondo plantxatuta, behar bezala prestatuta gode.
0: Erdikunera joango zarela ez dago zalantzari, baina ohitura baduzu udaletxe plaza horretan sartzekoa?
3: Ez, aspaldin ez zela sartzen. Gazteago nintzenean, bai, baina alegin handia. Zobeto, nahiago dugu kanpotik ikusi, pues, taberna batean edo, zentrotik gertu, eta amabiak pasata pixkanaka gerturatu, ez? Inguruan, eta jai giroa murgilduta, ez? Nahiko ohitura zalea gara hemen, eh? Eta normalean, uztailaren 6an, aurkituko dituzu jende guztiak bere tokian, gauzak berainak egiten urtero, eta normalean ruta bera eginen, eh? Uste, ohitura zalea gara eta behar bezala egiten ditugu ohiturak hemen ere bai uztailaren 6an.
0: Zu, joateko azara, Iruñara, Maider, Iruñako zaztromiletan ibiltzen zara?
1: Ba, bitu, guke Aitona Tamunaren etxea daukagu bano zen dagola Iruñatik, ba, ezakite, ordura ordenera edo, ez da? Eta izaten da kriston plana, bano zera jun, eguna piztinan pasa, eta gau ez, ba, San Ferminetara jun, edo alderantziz, egun pasa egin, eta gero iluntzerako ba lasai lagun artean tertulia eta egoteko aterraza bai.
0: Ez da plan txarra, zu Xabiar joaten zara?
2: Ez, aitortu behar dut naizela zalea, ulertzen du San Fermina ba sekulako festa direla, globala, sekulako jaia, baina ez naiz horrelako aisialdiaren zale. Obanosera gustora joango nintzateke aldiz, one jakue bidean eta txoko hori izugarri maite dut.
0: Ba gaur begiak Iruñan izango ditugu, gogoratu behar dugu ala ere San Ferminak ospatzen dituzte la baitare lesakan, baitare pasaian txon, beraz, ospakizun betea dago. Eta Iruñakoari dagokionez, ikusiko dugu argazki bat, hor udaletxean agintariena, Maria Txibite, Nafarroko lehendakaria izango da, baina lehendabiziko aldiz, oker ez bagaudu ibai, zuk zuzendu, ezpadala, lehendakari bat izango da udaletxeko balkoi horretan, Imanol Pradales gonbidatu dutelako, eta joatekoa delako.
3: Bai, nik dakitala ez, gogoratzen lehendakarik ona etorri denik, izan dira, beste agintari batzu. Bere garaian, Ikurriñarekin eta Liskarra Hondia zegoen garai hartan, legea errazten zuen Ikurriña jartzeko aukera, kanpoko agintariren bat baldin bazetorren, ez? Euskal Autonomia Erkidegotik adibidez baldin bazetorren norbait, bere omenean jarzitekeen Ikurriña balkoian. Eta uste dut urteren batean alakorek egin zutela, baina alkateak ziren oroak, ez ozalez lehendakaria, ez EAJ eta EH Bilduko ordezkariak noski baietz etorri direla, asko etortzen da Eneko Andueza adibidez, bera oso San Fermin zalea da, hemen ditu usteu lagunak edo familia, baina lehendakaria bera ez, eta bueno, ez da aukera txarra ere, Iruñera etortzeko eguna gaurkoa.
0: Ikusiko dugu Ikurriña, gaur udaletxean zer uste duzuzok?
3: Ikurriña plazan bai, nik uste plazan agertuko dela, urtero agertzen dela, ez? Bakoian, ez? Nik uste EH Bilduk, bere aleinak egin zituen bere garaian, lehen asinoren lehen agintaldian polemika handia sortu zen horrekin, eta uste dut, zentzura mozioa doztu zuenean alderri sozialistarekin, besteak beste alako akordioen artean hori sartu zen, ez? Etzela Ikurriña balkoian jarriko azkenean horrek, oso dezer oso egiten zuiolako alderri sozialistari, ez? Eta ez dut uste balkoian ikusiko dugunik, baina jende askok zigurrenik Ikurriñari eramango du txupinazora, eta hori ere gure ohituren artean sortzen den zerbait ere bada.
0: Hori ikusi izan dugu, Xabier, Maider, zuek uste duzu Ikurriña jartzeko baliatu dezakela, berehala ikusiko dugu, hiru ordu barru ikusiko dugu argazki hori, baina horrek eduki dezake baitaren nola baiteko mezu politikoa batzuek deseroso jarri ditzakeenak, ibaik dioen moduan.
2: Bai, segurazki Ikurriña litzateke gainera polemikoa izan zen, eta ez da beharrezkoa gaur izango dugun argazki ederra zapuztu dezakelako, Txibite eta Pradalesek balkoia konpartituko dutelako okerrezpanago, eta hori bada ez dakit erakunden arteko harreman horretan dagoen gertutasuna diraziko duen irudia, ez da, Zironek gonbidatu du lehendakaria, baina argazkia izango da bi gobernu ak egongo direla balkoian San Ferminen hasieran, ezta? Uste dut argazkiak baduela indarra eta esangura garai berri honetan bestelako polemikak behartu gabe.
1: Bai, eta igual erratuta gaude eta agertzen da ikurrina, baina aipatzen duten bezala iruditzen zait izan ditekela tensioa koska gora egiteko motiboa jakinda, ba bueno, EH Bilduk ere ba berea izan parrokia bati ere itzain behar diola Iruñatik, jakinda ere bai aurreko legealdietan ba zei kamika sortu zituen horrek, eta jakinda ere Imanol Pradales ze tensioan dagoen murgilduta euskal selekzioa dela eta, ez? Orduan iruditzen zait ikurrinarena gehitza litzatekeela bi hauengan foko handiagoa jartza, eta ezakita haien komunikazio lantaldeak ze ezote duen erabakiko ba pixka bat oarkabeago edo pasatzea.
0: Bueno, esan dugu bi lehendakari ikusiko ditugu gaur Nafarroan, Nafarroko gobernuko presidentea Maria Txibite eta Euskal Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzako burua Imanol Pradales. Dena den eta Sanfermina hauetan gertatu litekenari begira bereziki aurreikuspen egiten entzun dugu Joseba Siron alkatea eraso matxisten aurka egiten festen atariko honetan.
4: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten. Eta mundu guztiak baduela eskubidea sentitzeko Sanferminetan libre eta segurua. Ez dugu jendea eta emakumeak ausartak izatea nahi. Nahi dugu libre izatea. Sanferminak eta Iruña guztiona da. Eta guztiok dugu eskubide bera disfrutatzeko.
0: Hain zuzen eraso matxisten aurrean erantzuteko aldarriak presentzia berezi hartu du eta horiek salatzeko puntu moreak bezala, ba segurtasun dispositibo indartu du Nafarroko gobernuak, 9 postu izango dira entzierroan, eta Sanferminei lotuta aurten 10 urte beteko dira La Manada talde bortxaketatik. Duela 10 urte guztaiaren 7ko goizaldean, 5 gizonezkok neska bat bortxatu zuten taldean, eraso hark eta auzitegietatik iritsitako ebazpenek ba erantzun soziala handia eragin dute, hortik etorri zen eroterri zen ondoren, ba onespena oinarria izan duen soilik bai da bai legea maitan ez urijana. Hautsakarratu zituen kasuak bai, prozesu judiziala luzea eta korapilatxua izan baitzen, urte eta erdian hiru aldiz ebatzi zen auzian, Nafarroko Provintzia Auzitegiak 2018an lehen ebazpena eman zuen, 5 akusatuek ez zutela sexu erasorik egin zioen, sexu abusu bat izan zela, 9 urteko espetxe zigorra ezarri zieten. Handik hiru hilabetera zigorra murriztu egin, eta behin-behinean aske utzi zituzten, 6.000 euroko isuna ordainduta, epailek ebatzi zuten mediatiko ezagunak zirenez, ez zutela ostera halako delitu bat egiteko arriskurik. Gerora Nafarroko Auzitegi Gorenak berretsi zuen Provintzia Auzitegiaren erabakia, baina 2019an Espainiako Auzitegi Gorenak zuzendu egin zuen eta sexu erasotzat jo zuen talde bortxaketa. Ba, prozesu judizial honen ondoren 2022an onartu zuen Espainiako gobernuak soilik bai da bai legea, sexu abusuak desagerrarazi eta beste pertsona baten sexu askatasuna urratzen duen ekintza oro sexu erasotzat jotzen du kode penalak. Makarena Mujika abokatua.
5: Batu zan, bi delituak, abusu sexuala eta eraso sexuala delitu bakar batetan, eta hor mailakatu zan, ba egoeraren larritasunaren arabera zigorrak.
0: Legeak era berean argi dio, sexu erasoak ez direra arazo individualak, sozialak baizik, prebentzion eta formakuntzan egiten du azpimarra.
5: Bereziki legeak hasieran azaltzen du gure sexu kultura dagoela oinarrituta diskriminazio batetan eta bortxaketan, ez? Orduan, azten da legeak esaten oso garrantzitsua dala konzientzia hori edo sexu kultura hori aldatzea eta horretarako behar dala operadero juridikoak formakuntza bat jasotzea eta ez bakarrik operador juridikoak orrokorrean gizartearen eta administrazioaren eremu desberdinetan ba formakuntza, esiketa eta prebentzioa sustatu behar dala.
0: Eta ez du derrigor salaketa bat aurkeztea exigitzen. Kasu honek ekarri zuen alaber biktimari sinesgarritasuna ematea ere.
5: Hor bai egon da aldaketa bat gaur egun sozialki sinesten zaio orokorrean, ez? Biktimari.
0: Gizarteak kalera atera zen erasoaren eta aserako erabaki judizialen kontra zaloa Basabe Iruñeko berdintasun zein negoziak azpimarratu du gaur badela gizartean emandako erantzun irmoaren urte urrena ere.
6: Hori ez duela 10 urte horre mugarria izan zena ez dela izan eraso hori, baizik eta benetako mugarria eraso sexista baten aurrean eman zen erabateko erantzuna eta zalaketa soziala, ez? Nik uste dut urte horrena, horrena dela, ez? Nolatan Iruñako hiriak edo hiritarrek aho batez eta irmoki, ba, adierazu zuten Iruñan Sanferminetan eraso sexistei esaten zutela. Eta nik uste dut mobilizazio hori bai izan zela historikoa eta gero hortik gauza asko etorri ziren.
7: Eta hori gertatu zela mugimendu feministak hasita zuen bideari esker.
6: Urteak eman zituela mugimendu feminista beraiek bakarrik kalera ateratzen, beraiek salatu egiten zituzten erasoak, identifikatu egiten zituen, eta momentu honetan ikustu dut beste jauzi bat eman zela, eta batean emakume orok, neskagoek eta emakume guztiak sentitu gehiela interpelatuak, gure, osea, batzen gintuela azer eta morru horrek, eta nik uste dute, bueno, pues horrelako indar erakustaldia oso potentea izan zela eta ordan hori ikusi izan zen lezela soilik mugimendu feminista baizik eta herri oso bat bazegoela eraso sexistei aurre egiteko prest, ez?
7: Gerora legea erreformatu egin zuen Espainiako gobernuak, hainbat kartzela zigor murrizteko aukera eman zuela eta, izan ere zigorrak atzera eraginez ezin ziren aplikatu handiagoak baziren, aldiz bai, onuragarriagoak zirenean. Une honetan, bide zuzenetik doala dio Makarena Mujika abokatuak, baina oraindik ere badagoela zerrobetu.
5: Juten ari da, junbehar garen bidetik, ez? Baina egia da oraindik indarkeria matxistaren arloan gelditzen dira pausu asko emateko, eta oraindik estatu mailan ez dugu guztiz betetzen Estambuleko hitzarmena edo konbenioa, ez? Orduan hori bai kontutan hartu behar dugu. Eta egia da, naiz eta zigorren moldaketa hori eman zen legeak bai espiritu berdina daka, ez? Baina egia da jarri zala asko fokoa zigorren gaian eta berez hori guztiz anekdotikoa izan zen.
0: Asko pasadaur, markada bat gert pasada, baina orduan bizitakoak oraindik ere jarraitzen du, zer ikasi dugu, Maider? Han bizitakoaz mugarriak aipatzen dituzte, baina zer da benetan gertara latzarrek utzi zuena?
1: Bitu. Nik ikasi nun erredakzioan urte horretan zan ere praktiketako urtea berria egunkarian eta tokatu zitzaiten neri ematea albistea egontzala garai hortan festetan gertatzen ziren erasoen berri ematen zan periodikoan urrengo egunean eta gogoratzen naiz lehenbizi izan zela albiste nahiko labur bat eta gero hartu ginenean albisteak zuen dimensioaz eta ikusi genuen batez ere beste medioek usteet ikaspenetako bat hain zuzen ere izan dela komunikabide gaiaren trataera nola egin beharko luketen eta ikusi genunean gaiaren oihartzuna berriak erabaki zuen azkar eta gainera zaloa ere egon zan erreportajean bertan egitea alako foko aldatzea, ez? Eta eraso horren xetasunak eta detaileak azpimarratu beharrean erasoen aurka Iruñan egiten ari zen lana azpimarratzea. Zaloak aipatu du mugimendu feminista lan handia egiten ari zela ordurako, elkarrezketatu genitun mugimendu feministakoak, elkarrezketatu genitun Nafarroako gobernuko berdintasun arloko bai langile eta bai zuzendariak, elkarrezketatu genuen Zaloa bera eta beste herri mugimendu batzuetako kideak ere elkarrezketatu genitun, adibidez herri Sanferminetako kideak, ez da? Eta iruditzen zait pasa dela eta inbeste gauza gertatu diran eta inbeste gai dituen eta inbeste fleko dituen gaiak gauza askori buruz hitz egin dezakegula, baina iruditzen zait momentu hortan berriak egin zuna aparte niretzako sekulako ikasmena izan zala eta hori einaundi batean Maite Asensio Lozano kazetariari zor diot berriak egin zula ariketa oso on bat gerora beste medio batzuetan badakeguna nola tratatu indarkeria matxista, ez? Edo behintzat, naiz eta oraindik medio batzue jarraitzen duten morboan eta detaile zehatzenean ezaki gogoratzen zeaten ikusten genetun portalaren irudiak, erasotuak egindako ibilbidearen infografiak eta barrez, eta usteet gaur egun behintzat herritarra prez dagola identifikatzeko praktika txar horiek. Ze gehiago ikasi dugu, ikasi dugu baita ere erasotzaileak ezula izan behar zertan monstruo bat baizik eta horren gaineko gogoeta ere egin degula, ez? Egia da, kasu hontan kanpotik oso urrunetik zetozen lautipo zirela, baina oso bizitza arruntak zituztenak, ezta? Eta orduan momentu batean, naiz eta egia dan Samara Beltek esaten duen bezala, ba, nola baite, monstruotu ditugula ba, gizonezko hauek, la manada bezala deituz ez, eta gainera la manada esaten dugunean ematen du eraso bakarra izan zela, eta ez talde bortxak eta bazenetan hainbat eraso gertatu ziran. Egia da, baita ere, balio izan dula analizia egiteko eta esateko ez dira persona gaixo batzuk, ez dira, baizik eta bizitza oso arruntak era, aurrera eramaten dituzten gizonezkoak dira. Por cierto, gogoratu behar da, beste talde bortxaketa batzuetan ere parte hartu zuten persona berak, ez? Eta bukatzeko nik ustez, ba, bueno, ja Maitaneke aipatu duen bezala, ba, lege aldaketak ba, ekarri dula erasoaren eta abusuaren arteko muga hori traba asko jartzen zituna aldatzea, eta baita ere momentu hortan ezinbestean mugimendu feministaren indarrerak ustaldi bat ere egon zan bai Nafarroan, eta uste dute Nafarroako mugimendu feministari ere asko zor zaiola arrisku handia zegoelako beste leku batzuetan gertatu dan bezala ikuspegi edo mezu punitibistaik bakizu ez, ba, espetxe gehiago eta ez dakizzer gehiago eta bar eta lintxamendua eta iruditzen zen Nafarroko mugimendu feminista jakintzula bere diskurso propioa eukitzen Euskal Herriko mugimendu feminista ere osoko esionatuta egon zela eta noske hoi hartzuna eukizun estatu maila, baina hemengoa bereziki azpimarratuko nuke.
0: Ibai, zuri ere tokatuko zitzaizun informazio hau lantzea Nafarroan eta Iruinan bereziki San Ferminak kasu honekin lotzeak bada nolabait min sensazio bat ere, ez da horrere badago kezka bat, ma bueno, horrelako ekitaldiak edo horrelako gertaerak horrelako ekintzak, delituak festekin lotzakoa.
3: Bai, oso zaila da, eta oso zaila izan zen, ez, gaia tratatzea bere momentuan, ze San Ferminetan murgilduta gaudenean, batez ere, ez, hemengo komunikabideak eta jaian sartuta zaude, eta jaietatik kanpo gertatzen denari erreparatzea zaila egiten da askotan, ez, eta zaila da askotan lehen momentu horretako garrantzia ohartzea, ez, batzutan bigarren mailak, bueno, lehen mailako albiste batzu bigarren mailan gelditzen dira, azkenean, ba, entzierroaren argazki potente bat daukazulako, eta beste hainbat gauza, ez, baina ustu momentu honetan komunikabide koroar, eta kaso horretan diari notizia zen egoen, eta uste dugu bere lanbikaina ingenuela agun horretan, erantzuna oso azkarra eta oso garbia izan zen, ez? Mingarri izan zen dudarik gabe, ze azkenean momentu batean porrot sentsazio bat daukazu, ez? Ze hemen ja aldez horretik jaiakasi baino lehenago bagen den kampaina horretan, kontzientziazio kampainan, eta pixkate saiatzen, ez? Alakorik ez gertatzea, ez? Eta gertatzen denean ba, sentsazio hori badago. Baina perspektibarekin ikusten baduzu, ikuste mekanismoek funtzionatu gintzutela momentu horretan. Gauan izan zen bortxaketa eta goizean entziarra bukatuta ja atxilotuta zuden bost bortxatzaileak. Kontzientzia soziala sartuta bazegoen eta erantzun soziala eta gizartearena Iruñar herriarena oso azkarra eta oso garbia izan zen, ez? Eta mezuet bazegoen hor, ez? Impunitaterik ez dago Iruñean, ez dago impunitaterik onartuko, ez? Eta nik uste horrekin, bueno, ba, bandera hori hartu duela Iruñak modu batean, naiz eta kasuanek, bueno, oi hartzu mediatuko ikaragarria hundia izan duen, eta askotan, ez? Iruñako manada hitz egiten da, ez? Baina ez da Iruñako manada, ez ziren iruindarrak, eta Iruñak erantzun egin zuen, ez? Eta zigortu egin dituzte, 15, 20 urteko kartzela la zigorrak pairatzen ari dituzte oraindik, eta uste dut hor erantzun bat egon bazela, ez? Gertatzen dena da, ba, gauzak batzutan ezin direla ekiditu, ez? Eta horien aurrean lan asko egin dezakezu, baina azkenean pertsona bakar batek mina handia egin dezake. Baina mezu hor dago, ez dago impunitaterik Iruñean, eta ez da impunitaterik egongo aurten ere, ez? Jakinda noski, ba, ziurrenik erasoak izango ditugula urrengo egun hauetan, jende asko elkartzen delako hemen, eta bueno, ba, zein eta kontekstutan ba, alakoak gertatzen direlako. Baina kontzientzia horretan ez dinik uste ikasi dugula gaza bat, ez? Eta da, bagenekien, bortxaketa bat eraso bat dela. Baina erasoak ere badira beste gauza asko. Normaltasun handiarekin hartzen genituen portaera asko. Irainak, portaera, matxistak, ipurdi ukitu bat, hori eraso bat ere bada. Eta goz horiek ere salatzen ari dira, eta goz horiek ere zigortzen ari dira. Eta lan handia badago, argi dago gizarte bezala badaukagula zer egin, baina uste dut Iruñak jakin izan duela lehen lerroan, lehentasun bezala jarri kontu hau, eta aurten ere horrela egingo duela, jakinda noski dena ez dagoela gure esku.
2: Ados nago, inflexio puntu bat izan zela sensibilizazio mailan eta kezka bazegoen, ibai aipatu du gertatu zen guztia, gertatu zela hain zuzen ere ba, kezka bazegoelako, baina ondoren alerta egoera erne egote hori ba, muturreren joraman genuen eta gaur adibidez alkateak argi eta garbi festen hasieran gai hori azpimarratzeak ere hori adidazten du, ez da onartzen, ez da gauza txikikeria arruntena ere, ba, ez du onartzen. Bigarrenik, legea aldatu zen eta importantea da, legea egokitu zelako naiz eta gero teknikoki ba, izan zituen ba, gauzak etziren behar bezala egin seguraski detaile batzuetan eta gero ondorioak izan ditu, baina hori kenduta edo ero garapen horrek izan dituen atzeraka, bueltaka, hoietan ondorio kaltegarri batzuk edo izan baditu ere, lege aldaketa hori ona izan zen, nolabait ere jarri zelako gizarte kontzientziaren mailan ulertuz borondatezkoa ez den edozein harreman erasoa dela eta ez dagoela zertan, ez daukala zentzuri gainera abusu eta eraso artean banatzeak edo desberdintzeak, ez da? Baina gero nik gehitu nahi dut ere, eta egian honetan ez gara ados egongo, ez da? Baina niretzat oroitzapen gazigozoa da, izan ere, aipatu den gorroto eta amorru adierazpen ulergarri horren barruan, egon zirelako ere mezuak epaileen kontra, auzitegi provintzialaren epaileen kontra, eta Nafarroko auzitegi nagusiaren epaileen kontra, giro oso bat ere sanoa ezten giroa sortu zutenak. Ulertu zegoera zela larria, baina egon ziren mezuak oso gogorrak, azken batean neurri batean, ados egon gaitezke edo ez, baina legea betetzen ari ziren epaileen kontra, eta niri kezkagarria iruditu zitzaidan instituzioen aldetik politika gogoratzen badugu kaleak sotan zeuden, eta horren aurrean etzen egon epaile batzuen aldeko, ez dakit, babes minimorik. Niko hori ere bizi izan nuen kezkaz, arriskutsua zelako, eta gero azken batean legea aldatu dugulako, eta zorrotzago, eta hobea egin dugu, baina garai hartan genuen legearekin, ba, hor epaileak nik uste une batzuetan, benetan babes gabe ikusi genituela.
1: Nik labur erantzungo ez, justizia patriarkalari buruz, luze hitz egin dezakegu, baina nik eskatzen hauena da inzuzen ere, misoginoak dian, argiki misoginoak, eta publikoki misoginoak dian epaileak egotea gai hauek lantzen, eta praktika egon ziren praktika txar horiek, adibidez bortxaketaren uneko bideoa filtratzea, sententzia edo epaia bera jotzea, naiz eta egon zan zea partikular bat, ez? Boto partikularra, bueno, nik uste eta irregularitateak egon zirela hortan, eta bereziki ezagio gogoratzen zeraten bai taldeko batzuen abokatua eta baita epaile bat konkretuki, bueno, nik uste argiki seinalatuak izan zirela beraien praktika diskurso eta beraien munduan egoteko modua ba misoginoak zirelako era bat, eta nik uste hori salatu behar dela, izan nere herriko nere edifizioko komunitateko bizilaguna, izan herriko alkatea ala auzitegi provintzial bateko epailea.
2: Noski baietz, nik esaten dudana da, gero hortik haratago joan zirela adierazpen batzuk, eta asteburu honetan gogorat ikusi ditu gainera argazki batzuk, nola karteletan esatzen zen, lamanada sonotxo. Zuzenean seinalatuz Nafarroako auzitegi provintzialeko hiru epaileak, hiruak, ez boto partikularra egin zuena, hiruak, eta horren aurrean giroa zen etzegoela inolako ez dakit kobertura minimorik epaileek beraien lan egiteko, eta gero gainera arrazoia eman diegu neurri batean, eman diogu legea aldatu hartzela, azken batean legeak gabeziak zituela, hortaz ni behintzat ala bizi izan nuen.
0: Ibai, zerbait gehitu nahi duzu?
3: Bueno, kontua komplikatua dela, ez? Eta egia da, bueno, formakuntza bat behar izan dutela epaileek ere bai ulertzeko batzutan, bueno, portaera batzuen tekstu inguruak ere eragina duela, ez? Eta alarma sozial honek ere badaukala justifikazio bat, ez? Uste dut baita ere, bueno, feminismoaren inguruan egon direla erabilpen politiko eta interes politiko batzu ere bai, ez? Bai da bai legearen atzetik ere egon dira, bueno, feminismoaren lidergo politikoa izaten saiatu dira alderdi politiko batzu, eta uste dut baita ere guztionek ere feminismo hori ez diola lagundu asko, ez? Feminismo asko da, ez da bakarrik portaera jakin eta konkretu bat, ez? Feminismoa ikusita bezitzeko ikuspuntu asko daude, baina gutxiengo amon komun bat behar dugu, eta hori da onartu erasorik etzin dela onartu, eta erasoen aurrean erantzun garbi bat egon behar dela. Eta erantzun hori izan behar da gizartean aldetik, erakundin aldetik, eta baita ere epaien aldetik, ez? Eta, bueno, bide horretan horrela egin dugula uste dut, egia da, ba, asko falta dela, eta horretan erikasi beharko dugulez, bueno, gauza berriak ere topatuko ditugu bidean, ikasi beharko dugu horri aurre egiteko, ez? Baina hasiera puntu horretan ikuste minimamo komun bat behar dugula, ez? Eta uste dut horretan garbi egin dugula aurrera.
1: Iruitzen zaitu urrengoan honi buruz hitz egiteko igual mugimendu feministako norbait ekarri beharko genukela, eta ez guk, eta tartean bi gizonek feminismoaren gaineko irakurketa eta feminismo mugimendu feministaren gainean egindan ulertzen dut esaten maizu erabilera nolabait infantilizatzen dezuela ere mugimendu feminista, uste bere agentzia propia edukidula, uste dute legea etorri baldin bada dala aurretik mugimendu feminista jundelako, naiz eta oso anitza den eta gure artean ere eztabaidak ditugun eta etengabeko tensioak badauden, ba poz batzuk badaude eta uste poz kolektiboetako bat izan zala bideratu izana ba Iruñako talde bortxaketarena.
0: Koizeko bederatziak eta hogeita mairo minutu tarteagin egin egin honi zore txarrez, ba San Ferminekin askotan lotu delako aurten 10. urte horrena La Manada talde bortxaketa ura gertatu zenetik, eta horrek ekarri duen aldaketak, ekarri dituen aldaketak aipatu nahi genituen. Errepidei ere begiratua.
8: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ez da gordu honetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Eta neurri batean, epailekin lotutako kontu batekin jarraitu nahi dugu. Hemendik oso gutxira, goizeko 10 agerraldi egingo duelako, ba, Jose Ramon Bengoetxeak, EHUko, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, zuzendaritzak egin duen ikerketa edo datu bilketa hori aurkezteko, hain zuzen ere, unibertsitatera sartzeko hautaprobetako euskara azterketen baitako aferari gehituta gaur proben emaitzak publikoak ingo dituzte. Momentu zaurreratu dezakeguna da, zeroak ez zirela euskara ikasgaian bakarrik izan, eta ez zirela izan ez da ere epaimai bakar batean. Xaber, zer espero duzu gaur?
2: Ba, pentsatzen dut datu horiek erakutsiko dizkigutela, zeroen kopurua zen, antzeman zen anomalia, eta hori argi dago ez dela dagoeneko bigarren zuzenketa horren, eta gainera araudiak ezartzen duen bigarren zuzenketa horren ondoren dagoeneko inolako anomaliarik, eta nik uste edarra litzateke ikustea gero gainera egin daiteke kalifikazioen banaketa epaitegi hoietan edo tribunal hoietan, euskara ikasgaian beste tribunal batzuetan gertatutako banaketaren parekoa dela, adibidez horrelako datuak, antza azkeneko egunetan aztertzena aritu dira Euskal Herriko Unibertsitatean, eta datu horiek erakusteko modua baldin badute, ikusiko dugu prozedimendu ohikoa izan dela, eta segurazki guztiak duela esplikazio arrazional bat, alegia, epaitegi batean egon dela agian badirudi zuzentzaileren bat bereziki zorrotza izan dena, baina kalte handiegirik egiteko ez borondate eta ez gaitasunik gabe, alegia zero jarri zuela eta bagero urrengoa jarri duela 0,00 edo bi, baina hori segurazki beste ikasgai batzuetan ere gertatzen da, ez da gauza arraroa, eta hau izugarri puztu zaigula eta puztu dela eragile desberdinak egin dituzten adierazpenengatik, ez da, baina nik uste gaur behintzat datu guztiak eta eske histograma jarri daitezke kalifikazioen banaketak eragutsitzen, eta esan azaizue hemen ez da ezer berezia gertatu, ez da, eta nik uste denok dugula zeozer ikasteko, eta herritarron ikuspuntutik nik esango dut euskal instituzioen eta EHUren arteko tentsio eta ez dakit rollo txarrau ulargaitza dela.
0: Egia da, azken orduetan egin diren adierazpenetan ikusi dugula nolabaiteko apaltzea, giroa lasaitu egin dela erakunden arteko harremanare, bai, orain arte dakiguna da, eta EHUk emandako datuen arabera, 12.000 ikasle inguru tik 168 atera zutela 0, eta horietatik 108 pilatu zirela bi tribunaletan, bi epaimaietan. Berrikuspenak egin zituzten eta ikusi zen nota horiek ez zirela modu nabarmenean aldatu, eta EHUk adierazi du anonimotasuna bermatu dela zuzenketetan. Urrunegi joan gara honetan.
1: Bai, dudarik gabe, nik inguruan lagun eta lankide zuzentzaile asko ditut, eta ez bakarrik unibertsitatekoak, zeiruitzen zaite Eusko Jaurlaritzak egin duen trampetako bat izan dela, edo trampa diskursiotako bat izan dela, guztia enfokatzea EHU-ren funtzionamendu txarrean, eta ia da froga EHU kudeatzen dula, eta gero korteak eta hori guztia EHU kudeatzen dula, baina azterketak ez dira derrigorrez EHU-tik prestatzen, badaude zera batzuk, ezaki badakizuen, azterketa prestatzen dute bi personek, sekretua da, baina azterketaren modalitatea edo, batxilerreko irakasleen artean erakusten da, baina urria azarotik, ezta? Eta batxilerreko irakasleek aukera dute baita ere tribunaletan egoteko, hau da ez da bakarrik EHU-ko unibertsitateko irakasleena, ez dakit beste unibertsitate batzeko batzuk posible duten, baina bai behintzat batxilerreko eta hori batxilerreko irakasleek edota DBH-en gaur egun irakasle baldin badira ere batxilerren azken bost urteetan klasea eman duten personek, ez? Orduan bi erakundeen arteko zera bada. Koordinazio bat da eta are gehiago iruditzen zait ezakidan bi erakundeen artean sensibilitate politikoak daudelako, baina bai iruditzen zait azken denboran edo azkeneko urtetan errektorata berria sartu denetik ulertzen ari gerala EHU Eusko Jaurlaritzaren aparteko entitate bat bezala, baina EHU Osakidetza bezalakoa da, bai? Imaginatu Osakidetzaren aurka Eusko Jaurlaritzak alako diskurso argia edukiko balu, esate baterako orain dela hilabete batzuk argitu zen, Eusko Jaurlaritzak esaten dut, ez Legebiltzarrak, Eusko Jaurlaritzak edukiko balu Osakidetzan ustez, baina ia frogatuta badago kasu batzuetan filtratu ziren azterketen kasuan, imaginatu alako jarrera hain zorrotza edukitzea Osasun Sailburuak Osakidetzako gerentetzaren aurka, ez da? Ba, horixe da gertatu dana, eta iruditzen zait, badagoela azpian tonu politiko desberdinen arteko markaje bat egin naia EHU desligatzeko nolabait Eusko Jaurlaritzaren organigramatik, baina berez aipatu bezala bada Osakidetza izango balitz bezala. Orduan eskatuko nioke herritarrari ere horren gaineko, badago alde batetik, ez, euskararen judizializazioa eta hori guztia.

0: ekin egiten duten kontu bat da.
1: Ibai, uste duzu gaurko azalpenekin amaituko dela auzia eta argituko dela guztia, ze hor bai esan dute ikusiko dela nola portzentualki beste ikasgai batzuetan egon direla euskara baino zero kopura handiagoa. Ez akaso zenbakitan begiratuta, baina portzentualki bai.
2: Ba, ez. Ez dut uste polemika amaituko denik hemen, ze polemika honen atzean beste harimutur asko daude, eta interes asko, eta gizartea eta euskara ikusteko modu ezberdin asko, ez? Nik uste euskararen ofizialtasunako lokan jarri dela, ze zero hauek euskaran izan beharrean, ingeleran edo matematikan izango balira, ziurrenik itzengo genuke, aber zer gertatzen den gure ikasleekin, ze zute behar bezala ingelera edo matematika prestatzen edo ikasten, ez? Eta euskara izan denez, barduan gutxietxe egiten da zuzenketa eta batez ere euskararen garrantzia, ez? Modu baten gogoratu dit pixka bat Nafarroan askotan izanagun polemika bati, ez? Meritoen dekretuaren inguruan, ez? Nafarroan euskara ez da toki askotan kontutan hartzen, ze, bueno, PSN eta UPN-eren zat euskara kontutan hartzea oposaketetan suposatzen du diskriminazio bat euskara ez dakitenekiko, ez? Eta, bueno, euskara ez da horren garrantzitsua eta argatikan ez dugu zekatik kontutan izan behar. Ingilera bai, noski, baina euskara jakiteak ez du meritu suposatu beharrik, ez? Eta kaso honetan antzeko gertatzen da. Zer gertatzen da euskaraz badakien ikasle batek medikuntza ikasi nahi badu, bueno, baziogu kenduko, ez? Aukera hori euskara ongi menperatzen ez duelako, ez? Bigarren mailako zerbait izango balitz bezala eta hori horrela izan da ikuspuntu horri hori aldatzea zai izango da gaur adierazpen batzu edo data eta estatistika batzu aurkeztearekin, ez? Baina honekin batera kezkatzen dit asko polemika honek, ze honen atzean ere badago euskara ikusi eta sentitzeko beste ikuspuntu bat, ez? Eta uste dut euskararentzako oso kaltegarria dela. Ikasle askorentzat, guraso askorentzat, eskola batzuentzat eta gizartearen parte batentzat euskara zerbait erasokor bezala ikusteko, ez? Euskarari beldur izatea, alako froga batean euskararen edo euskara ikasteko izan dezaken ondorio batzu, kezkagarri izan ditik batzuentzat, ez? Eta euskarak justo kontrakoa behar du. Abegikortasuna, aliantzak, erabilpena sustatu behar da. Eta horretarako ezinbestean behar dugu euskara polemiketatik kanpo utzi, polemika eztabaida politikoetatik kanpo utzi eta euskararen normaltasun bide horretan halako polemikak ekiditu, ez? Eta horretarako behar baldin bada halako azterketa batean euskararen protagonismo gutxitu beharko da, baina ezin dugu polemika hau mantendu denbora luze askotan, ez? Azkenean honek kaltikaragarri egiten dio hizkuntzari. Hizkuntzak behar du erabilpena, behar du simpatia eta begikortasuna gizarte osoan, ez? Eta gerturatu behar dugu euskararekiko ikasle asko, agian ikasle batzu alentzen ari direlako alako gertakari batzuetan, ez? Eta kontekstu honetan unibertsitateak ere bere autokritika egin beharko du, ze polemika hau agian ez da bere erroa izan, baina ondorioak pairatuko du bai unibertsitateak eta bai euskarak ere bai, ez? Eta onen, ikasi beharko genuke honetan.
1: Honen albokalteare badago eta entzun diego errektoretza taldeko ordezkaria esaten, zenbat zuzentzailek nahiko duten ardura hau hartu datorren urtean, esan duzu inguruan badituzuela zuk batzuk, badago kez hori esan ez dute zuri datorren urtean akaso ez dutela urratsa egingo?
0: Ba bai, urtero iristen zaigu gonbidapena, gainera izaten da oso fetxa txarretan guretzako, ze guere azterketak zuzentzen ari gera, unibertsitatekoak eta ez dago ondo pagatua, esan nahi dute izan nahi bandima ez zuzentzaile usapekoa da, benetan bokazioa daukazulako, ez diru ekstra bat nahi dezulako, ze pasabehar dezu aste buru osoa, ba ezakit 200 bat azterketa zuzentzen, gero gertatu dan bezala jendeari orain gertatu dan bezala, baina modu askoz naturalago batean, norbaitek erreklamatze bat nima du, igual zuri tokatzen zaizu, zure tribunalean egondan beste baten azterketa zuzentzea, bueno, ez, egia da, badela epealdi bat, berez lan ez lepo gaudena eta honek eskatzen dula lan ekstra bat, are gehiago uztaileko deialdian ere parte hartu nahi badezu, ez? Baita ere, ez da bakarrik azterketa zuzentzea, baizik eta azterketa egunean zaintza lanak egitea, esan ez? Badala lan bat ematen dula bezakite, orea dirua eta ezakizer ematen dizuna, baina egiaz dala sinisten degulako prozesu honetan, sinisten degulako sistema bueno, sistema sinistea gehiegi eskatzea da, baina sinisten degulako formatu honek funtzionatu dezakegula, jakinda oso gogorra dela ikaslentzako, ni baditut batxierreko irakasle diran oso gertuko lagunak, eta urte osoa egotea prestatzen selektibitateko froga zure etorki

0: etorkizuneko ustezko karrera hasi behar dezulako, eta hori nota batzuen arabera zehaztea, ba noski oso gogorra da, ez? Eta hortan irakasleok ohartzen gera, badakigu ez goaz izorratzera, ez goaz bazegon TikToker bat zuzentzailea dana, usteet Radio Euskadin egon zana ere, bera gaztelaniako zuzentzailea zan okerrezbanago, eta berak esplikatzen zuen, ez, nola dan froga, nola egiten diren zuzenketak, errubrika bat dago, usteet, eta noski, eta hau bai edo, o sea, hau argi gera dadila, ezakin nork esan behar duen sinisteko, baina kode bidez doaz azterketak. Ezinezkoa da jakitea norena zuzentzen ari zeran, ez? Ezinezkoa. Ez zaitiru okurritzen modu bat jakiteko. Orduan, bueno, hortik utziko nioke jo puntuan jartzeari irakasleak, eta bestalde, ba, jada Ibaike aipatu duna, ez? Demaguneri ingelesa gaizki etortzen zaidala, edo gaztelania gaizki atorki dala, baina hizkuntzetaz ari gera, baina hitz egin dezakegu matematikako azterketa zaila ote zen edo ez ote zen, hitz egin dezakegu, ez? Mila gauzetaz hitz egin daiteke, eta kasualitatez euskararen gaia atera da, eta kasualitatez almen ekonomiko nabarmenak dituzten toki batzuetako esan nahi dut, abokatuak hartu, prestegon bide judiziala irekitzeko, eta barreta bar.
1: Bueno, ikusiko dugu zer ematen duen, goizeko hamarretan bide batez zuzentzailea euskarazkoa zen, euskarako azterketa zuzen dezuen persona zen bere lekukotza eman zuena. Gaur hemen utziko dugu, datu horiak hamarretan ezagutuko ditugu, eta beste egun batean aztertuko ditugu. Maite Ergalardi, Bai Fernandez, Xabi Arriazo, eskarrik asko, horrek horarte.
0: Zuei, horrek horarte.
2: Gozoa.
3: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
4: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun Durbarik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
3: Baietz, hemen da Autobagen udako azokaldia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
6: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokaldia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
7: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
8: Kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioi enfriolerearen gatik izan daiteke.
7: Eta hotzari eskureño iristen zaizu?
8: Ala dirudi.
9: Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 friolerearen kupoiarekin. Otota geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoerik gabe gelditu.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
12: Alza galtzara borda bidezati berria.
13: Pasaia.
11: 7 minutu tardiko maiztasuna.
12: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
11: Pertsonentzako espazio gehiago.
12: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
15: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
16: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
15: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
17: ETB honen ere eskuragarri.
18: Euskadi Irratia.
1: Udan zehar faktoriak hainbat ikerketa, hainbat tesi ekarri nahi ditugu ordu pare honetan, eta gaur guraso bakarreko familia lotutako bat ekarriko dugu. Guraso bakarreko familiak gero eta gehiago dira gurean, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bakarrik 100.000 familiatik gora dira eredu horretakoak. Orain 40 urterekin alderatuta bikoitza da, eta kopurori haziz eta hazi ari da. Bai, hori da, hain zuzen ere, gure gizartean gehien azten ari den familia eredua, gaur egun jada, euneko ia amaika osatzen dute, etxe horietan adin txikien ardura guraso batek bakarrik hartzen du bere gain, kasuri gehienetan, euneko laurogei baino gehiagoan, amek ein oso handi batean beraz, ama bakarreko familiez hitz egin behar dugu. Familia hauek zailtasun gehiagori egin behar izaten diete aurre, langabezia tasa handiagoak, prekarietate eta ez egonkortasun gehiago, gastu gehiago eta gizarte babes txikiagoa baitute. Hain zuzen ere, horiek ikertu ditu bere tesian, Oiana Otazu EHUko Hezkuntza Fakultateko irakasle ikerlariak ama horien egoera hobeto ulertu eta esku hartze eraginkorrak egin daitezen gero. Oiana, egunon.
2: Egunon.
1: Pedagogoa zara, irakaslea eta gizarte lanen ere urte luzetan aritutakoa bertatik bertara ezagutuko dituzu beraz familia bak, ez da ama bakarrenak. Emakume batzuk erabaki izan dute ama bakarka izan nahi dutela, hori ala da. Horiek aldez aurretik segurazki neurtuko dituzte erabaki horrek dakartzan zailtasunak, ez da?
2: Bai. Kasu batzuetan egia da, hori, balagoela nolabaiteko ohitura bat familia, bueno, zuk erabakitzen duzu, ze modutan nahi duzun, ez? Zure familia eraiki, baino beste kasu batzuetan zuk familia eredu badaukazu, normalean idealizazio bat, ez? Zer nolako familia biparental, ez? O tradizional bat, eta bat batean hautsi egiten zaizu, ez? Eta bat batean gabezi batean gatzea, eta bakaren zu bakarrean gatzea. Eta runda pixar ere nik ikertu ditudan aman kopura hundiena injusture ezan zuertan datzan, eta ardu norri datzen dira gehiago.
1: Erabaki gabekoak, ez da nolabait aurretiaz beste familia eredu bat nahi zutena, baina tokatu zaiena, edo tokatu gara ematen du, ema bakarri zatera. Aipatu ditugun zaitasun horiei denei egin behar diete aurre, zaintza lanekin lanpostu finkoa, egonkorra, ondo ordaindutako bat izateko zailtasunak. Bai. Hori da, horiek dira erronka hundienak?
2: Bai, horiek dira bereziki eta baita ere gaina askotan ere laguntza sare gabezi bat izaten dute. Hau da, normalean ez daukate norekin utzi umiak. Bai, orduan, jazta bakarrikan ja zer nolako lanpostu mota daukazun, gero gainera pentsatu baruzu kaso batzuetan gaina ez daudera administratiboki modu erregularrian, hortaz horrek ere goera hori ere zaildu egiten du, eta aldi berean, claro, egoera horren aurrean zer egin, ez? Karo, norrekin utzi nere seme alaba, ez? Ze, karo, eskola orduetan dagoenean, gaitzerri, baukazu zozera egiteari behintzat, baina, klar, bien bitartean, nola egin aurre guzti horri, sare bat behar duzu, eta horren askotan, kapotik amaldi magatoz, sare hori ez da, ez da existitzen, edo, eta hemen izan dako pertsonak ere baldi magia baino, edo pixka horren sartuko gera, ez? Zer nolako egoeran dato zen ere, oso haulezi eta egoera oso zarugarrietan daudenak, ez? Zer egiten duzu horren aurrean, ez? Zalkazu zure oiko familia, zure babesa den familia hori, ez? Edo nor daukan, eta askotan ez, ez zuma, bergune gure soa azka, nere ez anaiarra bauzkat, izgazazu inor, noren gara jotzen duzu, ezakazu inor, ez? Orduan, olako goretan, zeltasuna arego du egiten da.
1: Ama bakarra ipatu dugu, eta ez gura so bakar propio, kasu gehienetan, emakumazkoak direlako.
2: Bai.
1: Zuk beraiekin hitz egin duzu.
2: Bai.
1: Kanpotik datoz asko.
2: Bai.
1: Nola sentitzen dira? Zer kontatu dizute?
2: Ba, bira, gehiengoak sentitzen dira oso egoera zaurgarrian, oso egoera txarrian, bereziki gaina atoz gurekin eta egon diranak bereziki izaten dute horako diputazioko eskuartza bat izan dute. Babesgabezi gora batean, umeak egora zorgarrian daudelako, ez daukatelako nun egon, nun bizi, ez zer eman, ze jateko eman, eta batzuetan ere zate juzte horrelako, ba, bueno, drogon pekotasunak, zate juzte bestelako, bueno, ba, zailtasun batzuk, beste donorke ere izan etazkenak, baina kasu honetan ama izan da, badakazulako nola baiteko generari degozkion, nola baiteko sanganezake indargune dota haulezia undiago hiek, ez? Ta orduan bereiengan oraindikan gehiago nabarmentzen da. Ta orduan horren aurrean etortzen dira, askotan oso gaina fase zorri eta etortzen dira, eta hori hasierako faseetan datoz oso beldurtuta fitxatzen dute, karo, zentru batetara datoz, unun esku hartza bat egingo zaion, unun orain arte ikuskaritza modu bat izan duten, eta gora horren aurrean, zaila egiten zaila pentsatzea, bueno, igual zehoztera egiten bat emaet, nire gainaren goiate, igual nire seme alabak enduko iate. Horren berrientzako ez da egoera reixa.
1: Ezinbestekoa izango da aurreko diagnosi hori jakitea, ezta? Nola bizi dire, nola datozen jakitea, gerorako eskuartze hori egiteko.
2: Hori da, oso garrantzitsua da berezik jakitea dituzten ahuleziak, ahulezi nabarmenenak, eta gaina oso garrantzitsua da beraiekin hitz egitea. Hau, ez da bakarrikan nik paper batean jasotzen dut, nik gizarte langilearekin nago egin du horrelako diagnostika sozial oso egoki bat, baino behar da aguzare beraiekin hitz egin. Hau da, zer da zure lehentasuna, zer da zuk landuneko zenuken hasiera batean, ez datoz esan ez bezala, bai, nik lan egin nahi dut, ez, nik agian asko, gauza askotan behartutan ator, hemen esan diazu, hemen egomarra izela, eta bestela, hemen ez dara manago, agian umeak enduko diazu, horren nik ez du nahi, orduan hori da daukagun nola baiteko, aukera paregabea, esateko, bueno, ez ez umea nahi ez, orduan aldaketa bat egin barruzdu hortan. Zure bizitza ezin da horren arte bezala joan, oso egoera zarraren zaut, zure umeak ezin du, edo ez du zertan, egoera hori pairatu beharrikan, ez.
1: Horten gurtarriletik jaurlaritzak onartu du guraso bakarreko familia izaera dekretu batean dekretuz. Bai. Zenbatera inoko aurrera pausua da hori?
2: Ba, esan, aurrera pausu nahiko, esango nuke nahiko potentea dela ze aurrekaria badude adibidez Katalunian, BBAiek 2009an asizian hone nola egiteko egoera honen bueno, ba, jakin arazpenarekin, eta bitxate legalki errekonozimendu horrekin, eta beharrezkoa da, ze baduzka nola egiteko ezaguarri propio batzuk, ama bakararen figura edo familia egitura honek, haintzat hartu behar direnak. Ez bakarrekan da egoera zaurgarrian da denean edota un puntu horretan iristen direnean, baizik eta hori iritsi baino lehenago egon daitezken prebenitzeko modu hoietan. Ze zu bakarrekan eramaten duzunan etxe bat, zaintza bat, zuk soldata bakarra sartzen zaizu soldatzen egoki baldin bada, zama guzti hori, gainkarga guzti hori zure gaina geratzen da. Orduan, horrien aurrean egitea, hori, beldurrak, ezinegonak, guzti hori zuku deatu behar duzu, ez dakizu norekin partekatu, ez? Orduan hori oso garrantzitsua da nik uste, ba hori, babes sozial hori eta bereziki legalari aurre egitea, ez?
1: Dekretu horren baitan okerrezpa gaude, familia horiek kontziliatzerako diru laguntza gehiago dauzkate, parekatu egiten dituzte familia ugariekin, behintzat baldintzetan, hori nahikoa da edo gehiago behar da, eta batez ere zer behar da?
2: Bai, a ber, behar da, gehiago behar da, bai, noski, beti, gutxi da, baino negia da, esan bezala, aurrera pauso handia dela, eta bada zer, orain arte ez dute zer izan, ez, orduan, nik uste zikira ere beraien ahotsa dobentzat esatia, hemen zaudete, ez zuen egoera, eta zuen egitura berak ere, onargarria da, hau da, ez da, esan, guraso bakarra zaten dugunean, normala gaina, erreaz, askotan erabiltzen den, ez, zean familia zean parentarak eta zean egoera horretan gurasoak dira aitak eta amak, baino eske 180 baino gehiago emakumeen zaintza oraindik ere egunez eguna emakumeen garen hortzen da. Orduan egoera horrek ere behar du aurrera pauso bat emakumeari ikuspegiarekiko, bere esku hartzearekiko, baita ere gizartean dagoen nolabaiteko emakumearekin arrakalarekiko, bai la munduan, bai hezkuntza mailan, bai arlo asko eta askotan. Orduan behar da
1: praktikara joz, ze behar da, ze neurri gehiago behar dira.
2: Ba, bira, praktikara joz, beharko dira, bai edo bai, nola baite, beraien esku hartze parte honetan, beharko dira, beraien egitura edota hotxen errealitate horretan jakin, zen egoeretan dauden benetan, ez aukarretasun egorra horretan ezkuntza arloan adibidez behargo dituzten beharrak adibidez zean bai zean etxe bizitza lortu alizateko eta etxe bizitzeko sarbide zehatzak, bai, ze guztio dakigu zen nolako daudentan, zen nolako goera dagoen egun ez egun etxe bizitzan eta bueno, alokairu bat zikira hartzea ere, eta hon behar dira alokairurako eta etxe bizitzarako sarbidea eta bintzat bermatu zaketenak minimo bat zikira etxean egoteko eta kalitatezko zea bat izateko, eta baita ere formakuntza egokia ere behar izan ezkero lanbide zehatze batzuetarako, eta baina bereziki kalitatezko lanbide batzutara joa izateko, ez da ez prekaritate horretan geratu alizateko.
1: Ba, non lan egin badago, eta batez ere zuk esaten zenuena, ez da gerora erakunde publikoak egin behar dituzten esku hartze horietarako aurre diagnosi hau beharrezkoa da, guraso bakarrauek eta kasu gehienetan emakumezkoak diren guraso bakarrauen egoera zein den jakiteko irakurketa hori. Oiana Otazu, EHUko Hezkuntza Fakultateko irakasle eta ikerlaria, eskartzen dizugu gaur faktorian guraso bakarren errealitateari buruzko tesi hau aurkeztera etorri zara, nahi duzun arte.
2: Bale, mi esker, zuei.

0: Goizeko 10ak dira. Bi ordu besterik ez, 2026ko txupin azorako Iruñan festa lertzeko, Beatriz Zabaleta, egunon.
1: Bai, egunon, eta asko izango dira orduak ez, minutuak ere zenbatzen ari direnak, 120 geratzen dira, guk ere kontuak atera dituguta. Bera, ondia espero da, esan beharrik ez dago, udaletik eta bertan izango diren sorospen zerbitzuetatik kontu hartzeko eskatu dute, batzu festan diren bitartean, baoien zaintza zarduratzen diren larrialdietako zerbitzuei egina izan diete gainera aurten omen, eta larrialdietako Klint Fernandez eta Araceli Salgado arduratuko dira txupinazoa gaur udaletxe balkoitik jaurtitzea. Elkarbizitzarako deia egindu aurten ere, Iruñeko udalak aho batez, badei horixe berretsi du Joseba Siron alkateak Radio Euskadin, La Manadaren bortxaketaren 10. urte urrena ere bada aurtengoa, egun horretan Asiron berazen alkate.
2: Azarre haundiz zantzen benetan disgusto oso oso haundia, zorionez berehala harrapatu genituen urrengo egunean prozesioan dundela udaltzain buruak esantzian hartu ditugu. Horrek lasaitasuna emantzian momentu horretan, ez? Gauza hoiek gertatzen dira, ez dira Iruñarekin edo Sanferminekin lotuta dauden gauzak, baizik eta jai ereduarekin lotuta dauden gauzak eta inkluso gizartearekin, eta hortan bai alegin handia egingo dugula. Beti esaten dut, emakumeen eskubideak ez dira Sanferminetan eteten.
1: Ba, Sanferminei lasaiago ekingo diete ezperik gabe. Atzo arratsaldean Imarko Ainen piztutako sutea egonkortuta dagoela jakin ostea, Lizarrazkoien eta Tafallako suhiltzaileek gaua bertan egin dute, garrak berriro bizkortu ez daitezen, Imarko Ain eta Berien arteko pinudian jarri dituzte indarrak azken ordu hauetan. Eta herritarrei ere deia, bai herritarren segurtasunarengatik eta baita itzaltze lanetan trabarik egin ez dezaten Barretako parajeetara ez hurbiltzeko. Espainiar estatuan Gironako La Bisbalen 2200 hektarea erre ditu jadasuak, perimetratuta dago, baina bero bolada eta haizeak kezkatzen ditu itzazelanetan diardutenak. Castellongo Soneja piztutako sutearen ondorioz desalojatutako 500 herritarrek euren etxeetara bueltatu ezin da jarraitzen dute, eta Perpiñan inguruan azkenik 10.000 lagun atera dituzte etxetik, 4.600 hektarea erre ditu Perpiñan inguruan suak. Baina esaten ari garen muturreko beroaldiak zintzilariek lehendik aurreikusiak zituzten, eta isuriak murrizteko neurriak hartu ezean areagotu egingo direla ohartarazi dute Euskadiratiko Faktorian hemen Elisa Saide Murieta eta Unai Pascual Bezeiruko ikertzaileek. Euskal Herrian eta Europan bezala oro har mundu mailan neurriak hartzearen motelegin gabiltzala azpimarratu dute.
3: Hau eta horrelakoak berrio gertatuko zaizkegula maiz, agian incluso intensitatea handiagorekin etorkizunean gure emisioak mutatzen ez ditugun bitartean. Badira, hainbat urte alakoak esaten ari garela, eta nik uste dut irtenbidea jendartaren presioangatik etorriko dela.
4: Gizartearen babesaren beharra, ez? Ohartu behar gara, erantzuteko gai garela, gaitasuna daukagula, eta inpaktu hauek murrizteko aukera ere badagoela, baina, bueno, ba, hasieran esandakoa, ez? Hitzetatik ekintzetara pasatu behar dugu.
1: Bestetik, muturreko beroaldietarako egokitzearen garrantzia ere nabarmendu dute bi ikertzaileek, besteak beste, hirigunetan itzalak gehituz eta etxeetako isolamendua hobetuz. Nazioartean Ukrainan 11 lagun hil dira eta beste 46 zauritu Errusiak Kiev hiriburuaren kontra egindako azken erasoaren ondorioz. Ukrainako ejertzituak jakitera eman duenez, 350 drone baino gehiago eta 68 misil jaurti ditu Errusiak pasaden gauean. Ukrainak beraldetik Mosku iparraldean dagoen Jaroslav eskualdeko birfindegi baten kontra egin du, eta hegoaldean Krimean Sebastopol hiria argindarri gabe utzi dute. Eta Kongoko Errepublika Demokratikoan 500 dira jada ebolaren ondorioz hilakoak. Gobernuak emandako da azken datuen arabera, uztailaren 4a bitarte 1500tik gora ziren kutsatutakoak. Heriotza tasa 122%koa da. Maiatzaren Otsailaren 15ean izendatu zuten ofizialki ebola izurritea Ituri eskualdean, eta handik Ugandara ere zabaldu da. Ugandan 15 kasu atzeman dituzte eta bi hildako eragin ditu izurriteak. Gogoratu, atzemandako azken ebola aldaerarako ez dagoela txertorik.
0: Errepidea sare nagusia maldu gara goztenik.
1: Babai, arreta eskatu behar dugu Bizkaia 30 errepidean, Zamudion Erletxetarako bidean, kamio batek eta bi autok ezgarri izan dute eta erraietako bat itxita dago, eta auto hilarak ditugu Irunen Nazional 121 A errepidean Saizako rotondaren inguruan. Eta eguraldiari buruz, ba, esan dizugu, bero egingo du gaur, bero errea beste behin, Euskalmeten pronostikoaren arabera, 35 eta 40 gradu arteko temperaturak hainbat tokitan, kostaldean izan ezik, lurraldeko gainerako eskualdeetan, alerta laranja indarrean izango da eguerditik aurrera, eta gauean ere ez du asko freskatuko, 20 graduko minimak ere espero dira.
0: Ez zaletek ibili barko dugu bea, gero arte.
5: Gero arte.
6: Euskal Herria Irratia, Irun Herriko Irratia.
7: Iruindarra! Gora Euskal Herria Irratia! Iruindarra! Gora San Fermita!
8: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14an erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
9: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
8: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
9: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
8: San Fermintza, dantza, goza.
10: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
11: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza hitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
10: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
12: Hau da egin ederra.
13: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
14: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
10: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
15: Música

0: Goizeko amarrak eta beberatzi minutu entzule egunon eta ongi etorriak Euskal Herria Irratiko sintonian 2026 garren urteko txupinazoaren kontakizunera. Miren Mindegia, egunon.
1: Egunon, hemen txeko de seminario etxeko balkoian urtero bezala, ba, bertatik bertara jarraitzeko une unkigarri hau, bestari hasiera emanen dion une zoragarri hau, eta momentuz giroa tirarren duguneko lasai dagoela, zaunai.
0: Momentuz giroa lasai dago, eguzkiak gogor jotzen du jada, guri eguzkiak jotzen digu zuzenean, eta alaxe jarraituko du goiz osoan zehar, bero galanta pasako baitugu, bai. Goizeko beberatzi terdiak inguruan udaletxe plaza ustu egin du poliziak, eta orain berriro ere bete da, nola baita esatearen ateak ireki dituzte, eta pixkanaka jendea pilatzen doa, baina momentuz ikusten ditugu lasai,
1: garbi, zuri,
0: izketan, itzalpean gehienak, nahiz da guzkia ja pixkanaka plaza hartzen doan, ezta?
1: Hori da, momentuz itzalpean ikusten ditugu ere bai kazetari eta argazkilariak udaletxeko lehenengo lerroan, udaletxeko atari horretan, eta momentuz balkoia utzik ikusten dugu, lasai ere bai udaletxe barrenean ez dakigu nola gonen diren aldarteak, baina tira, momentuz hementxe gabiltza eta ez gara bakarrik balkoian egonen, izan ere kalean ere egonen gara unai.
0: Noski, zenbait gosari bizitatuko ditugu, izan ere ordu honetan seguruenik gehien Hienak hortan ibiliko dira, La Pamplonesa bandako kideak Navarreria kaleko mesonen dira otordua egiten, Merced kaleko Larraspa tabernare ere joko dugu, Irrintzipeina eta Duguna elkartea ere bizitatuko ditugu, udaletxa plaza honetan guarituko gara noski, seminario etxeko balkoi berezi honetan, gugeu Mire Mindegia eta Unailako eta Itxasotxeberria
1: Etxeberria. Eta Itxasotxeberria sare sozialetan noski baietz eta kale Zurigorrian berri emaile Pello Arginarena eta Aritz Pascual lankideak izanen dira, kalez kale eta baita udaletxe barrenean ere, 11 karte kalean eta ordutik aurrera, barrenean ikusiko ditugu txupinaza barrenetik eta kanpotik.
0: Haze eromena ere udaletxe barrukoa saretan hemen balkoian gurekin esan berri dugu Itxasotxeberria eta Irrintzidorrean Inar Iraizotzere izanen da eta Irrintzidorreko kontrolgelan dena kontrolpean betiko moduan Igor Eskubero Otamendi egunon zuri ere Igor.
1: Hoixe baiet, dena kontrolpean segurazki ikusiko dugu nola duango iza, gaurko eguna badakigu, nahiko eroa izaten dela egun hau, eta saiatuko gara dena jarraitzen urbiletik. Beroa eginen duela jakin badakigu, beroa ari du dagoeneko.
0: Sentitzen ari gara, bai.
1: Eta horrelako isea izanen da aurreikuspena ere, goazen eguraldiaz mintzatzera, izan ere, baditu berriak ez da.
0: Bai hori da, Peio Horiarekin jarri gara kontaktuan jakiteko, ze eguraldia espero dugun gaurko egunerako, eta baita San Ferminetarako, entzun dezagun Peio.
2: Egunon, azken hamarkadetako San Fermin beroenak aurretik ditugu. Gaur, eguerdian, txupinazoren orduan 23 gradu termometrotan, gero arratsaldeko erdian 40 ingurura igoko dira temperaturak, eta ildo berean jarraituko dute urrengo festetako egunek. Haize ahuliak, euririk ez, eguzkiak beti zeruan eta gau tropikalak emanen dira, beraz ez da 20 gradutik jaisten. Festaz gozatu eta beroarekin kontuz ibili. Ongi pasa.
1: Bakigu, azken hamarkadako San Ferminek beroena eta gau tropikalak, horrekin geldituko gara, entzun dezagun ere.
0: Dantzagarriak eta itogarriak aldiberean.
1: Ai, segurazki baiet, entzun dezagun erean Arnaitz Fernandez kontatu diguna.
3: San Ferminei hasiera emateko beroa izango dugu, gaur 28, 29 graduko temperatura espero dugu arratsaldeko lehendabiziko orduetan. Hamaiketakorako giro asko atseginagoa, gaurko temperaturak goizeko 9ak eta 10ak artean gutxi gora bera, 25 gradutik gertu egonen dira, eta txupinazorako 30 graduko temperatura hori ere izango dugu, 32 gradu gutxi gora bera txupinazo orduan. Egia da, hasierako egun hauetan beroa izango dugula, baina arratsaldetan haize pixka bat sartuko da, beraz, freskatuko duzeo zer, batez ere, su artifizialen ordu horietan gutxi gora bera, ala ere giro oso guzkitsua San Fermietako lehendabiziko egun hauetan, eta egia da hortik aurrera, asteazken ostegunetik aurrera, bero dei gehiago ikusiko ditugula, eta baliteke ekaitzen bat izatea aurrengo egunetarako, baina momentuz lehendabiziko egunak guzkitsuak.
1: Beharrezkoak izanen dira ekaitzak ere zalantzarik gabe, tira goizeko tenore honetan milaka festazala maikatekoa hartzen ari dira, errandugun bezala, eta horietako zenbait bizitatuko ditu.
0: Hori da, La Pamplonesa Musika Bandako kideak esate baterako, Navarreriako Meson Tabernan dira, haien festa egitarau trinkoari aurre egiteko indarrak biltzen, eta beharko dute bai, Aritz Pascual, egunon.
4: Egunon lankideak, bada hemen txegaude amaiketakoa hartzen, indarrak hartzen, eta gurekin batera, iaia tradizio bat bezala, bada La Pamplonesako kideak urteroko bisita egiten baitiegu hemen, Navarreriako mesonen beraiek amaiketakoa hartzen duten bitartean. Gurekin ditugu Jaitxo eta Pepe, egunon.
5: Jaitxo, egunon.
6: Jaitxo, egunon.
4: Altxatu ditugu, egia esan, ezakit oztuko zaizkizuen arrautza frikituak.
5: A ber nola da bilen jendea eta uzten diguten txistorgaren bat, edo zeo zer.
6: Hortze goen txistorra gure esperoan.
4: Jaitxo perkusionista, Pepe oboista, ez dakit maietan nahazten zareten, edo klarinaetea klarinetekin, oboeak oboekin, hemen ez dago klanik, ez da?
5: Ni bintzat, azkeneko airitsi naiz, hasi que eserleku gelditzen zena, niretzat.
6: Bai, hor gabe denok, ba, nahaztuta, bai.
4: Ai, bai, bai. Giro paregabea daukate haiek ikusten ditugu egunero. Aizu, gaurko gakoetako bat, indarra hartzeaz gain, atortxuri hau, txistorra eta tomatearekin ezikintzea da.
6: Bai, bai, hori da, beti jartzen dugu, badaezpada, serbileta bat edo horrelako zerbait, bai, bueno, entzulek ez dute ikusten, baina kamisa zuri-zuria eramaten dugu. Da.
4: Bai, bai, alaxera, alaxera. Eta indarra hartu, datorkizuen maratoirako. Txupinazotik hasi, gaur adibidez, zer daukazue aurretik?
5: Ba, gaur hemengo segituan izango dugu txupinazoa, gero aterako gara, bueltatxo bat ematera, ba, uste dut Maisona Bealdera edorrela, gero ordu pare bat deskanso, eta iristen da eguneko gauzari garrantzitsuena, gogorrena, politena, eta, bueno, riau-riau.
6: Riau-riau, da, ba.
4: Zenbat aldiz jodezakezue astraingo balsa gaur arratsaldean?
6: Bueno, pues ez dakit, baina espero dugu ez beste aldiz jotzeaz, bero honekin, ba, uste dut giroa berotuta egongo dela, bai.
4: Oraintxe bertan, Arnaiz Fernandez aditu dugu, meteorologoa, inoizko San Ferminik beroenak izanen direla dio. Nola prestatzen da musikari bat honetarako?
5: Ba, ez dakit. Aurreko egunak deskansatu, pixka bat, ur pixka bat edan, eta bueno, gogo zartu, bai.
4: Esan dugu, lehendabiziko egunekoa da, maratoirik luzeena, urrengo egunetan, dianak, zezenak, denetarik, ez da?
6: Bai, bai, beti bezala, ba, gauza berdinak, baina beti bezala gustora.
4: Zuzendari orde berria daukazue, gainera kanbotarra soriakoa, ez dakit, iragarri diozuen datorkiona?
6: Bai, badaki zer datorren eta ezagutzen ditu San Ferminak eta gainera oso tipo jatorrea omen da.
4: Aizue bikote, ba, mileskera unitz Euskal Herri Irratiarekin berriz ere amaiketako hartzeatik, orain zuen benetako amaiketako hartzera, eta segituan udaletxean ikusiko gara, hor barruan.
5: Bale, eskerrik asko.
6: Aizuei, besan gara bero bat.
0: Eskerrik asko zuri, Aritz Pascual, ea zerbait gorde dizuten, lasai egon daitezela, gaur oztuko zaien gauza bakarra maiganean utzi dituzten arrautza eta txistorra izanen delako, gainontzekoan bero-bero pasako baitute eguna.
1: Bai, zen jatorrak La Pamplonesako lagunak eta eguneko protagonistetako batzuk zalantzarik gabe, hemen biziko duten unea mendik tarrete batera, bien bitartean oraingoz giroa nahiko lasai dago, naiz eta plaza dagoeneko betetzen ari den gutxinaka txinaka, pareko ostatu, bakizuen udaletxe plazan dagoen tabernak dagoeneko jarri ditu
0: ohol batzuk jarri ditu,
1: batzuk atean, pixka bat babesteko, beraz, hasi da giroa pixka bat berotzen.
0: Txano batzuk edo beste ikusten ditugu, guzkia pixkanaka sartzen ari baita plazan, eta aurretik 204 orduko jaiak ditugu, San Ferminak 516 ekitaldi antolatu ditu udalak aurten, guzti dira milioi bat 760.000 euroko aurrekontuarekin, musika ekitaldien aurrekontua 616.000 eurokoa da, esate baterako, umei zuzendutakoa 284.000 eurokoa, eta su artifizialak 240.000 euroko aurrekontua dute. Erdigunean ez ezik, auzoetan barna ere, ekitaldiak antolatuko dira urten, dena ez da erdigunean izango, eta auzo guztiak izanen dute, bai aurrentzako, bai musika ekitaldia.
1: Hori da, San Ferminak Iruña osora zabaltzen baitira, eta urten esku programaren diseinatzailea Maite Mutuberria izan da, eta zelan ederra egin duena, 7200 ale argitaratu ditu udalak, eta protagonista Ernest Hemingway. Izan ere, Fiesta Leberriaren 100. Urte urrena, mende urrena beraz, eta hortxe oso presente dago programan. Non dago Waliren antzera jokatzeko aukera ematen digu esku programa horrek, eta egunero egindako ilustrazioetan, ba, jende honitz ikusten da, festako momentu gehienak, bertan islatu ditu Maite Mutuberriak, ba, lan oso ederra eginez.
0: Bai, ederra programa, esku programa, eta programa horretan, aurten, lehenengo aldiz, txupinazo txikia igartzen da, uztailaren 10 izango da, eguerdiko 12 nola ez, eta udaletxe plazatik izango da, Buztintxuriko eskolako umeek izango dute, lehendabizikoa botatzearen ohorea.
1: Bai, hortxe ontzien, segulanetan, berriki.
0: Estiladean ikusi genituen,
1: bai. Eta oso konten, oso pozik, zalantzari gabe, une oso ederra izanen delako bereientzat, sekula aztuko ez duten une bat, ze txupinazoa jaurtitzeak izan behar duena, ba, ikaragarria.
0: Zoragarria behar du izan.
1: Bai, guazen orain iragarki batzuekin, mentxe jarraituko dugu guk seminario etxeko balkoi honetatik dena begiratzen, eta adi, eta segituan gaude bueltan.
0: Hori da, oraintxe bertan gaude iragarkiekin kale jira egingo dugu.
7: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzenean, San Fermintza.
8: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
9: Aurtengo San Ferminetan egunero eguerdiko 12 irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Meson de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
10: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta feritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. 7 Andonio Jokiegi, 8 Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9 Lekusinie, 10 DJ Egun Motelak, 11 Txar Txaranga, 12 Nabarrikadak, 13 Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14 De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra San Ferminetan.
11: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarriturikoa aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.

0: Goizeko hamarrak eta hogeita hiru minutu Euskal Herria irratiko sintonian jarraitzen duzu entzule txupinazorako ordu bat eta hogeita hamabost minutu besterik ez dira geratzen. Eta jendea urduritzen hasia da honezkero, miren.
1: Bai, eta ben plazan daudenek, bertatik bertara jarraituko dute zuzen zuzenean txupinazo hori, baina ez da txupinazoa jarraitzeko leku bakarra izanen, izan ere pantalla erraldoia jarriko dira txupinazoa ikusteko. Bai, Gazteluko plazan, Antoniutin, Foruen plazan, Yamaguchi plazan, Txantrako Harri Urdineta plazan, eta Rotxapeako Anelier pasealekuan ere, beraz, ezin da galdu aurkoa.
0: Ezin da galdu aurten ezingo da Sarasate pasealekuan ikusi hori bai, obretan dagoelako dakizuenez, pasarela bat bai baliatu dutela oinez zeharkatu alizateko Sanferminetan, baina ez dira ohikoak diren ekitaldiak bertan antolatuko, beste leku batzuetara pasabituzte, noski?
1: Hoixe da, oraindik ere errandugun bezala, txupinazo alertzeko ordu edardi inguru falta da, baina zer dakigu txupinazoa zein da Sanferminetako une unkigarrienetako baten honen jatorria, ba, jakin beharko genuke, eta horretarako, ba, Peio, asko dakien batekin bildu da inzuzen ere oraintxe bertan, eta pres dauka gau, ez da Peio, egunon.
2: Bai, egunon lankideok, hementxe Merced kalean gaude, eta Arrotxapea peñako lagun batek, aulki bat ekarri dit, bestela belauniko negoen, gure urrengo elkarrezketatuaren ondoan. Oraindik ere, txupinazo alertzeko, ordu eta erdi falta da, zuk esan duzun bezalaxe. Eta txupinazoak mende, erdiko historia besterik ez du. Horrela da, Iban Jimenez, zuzera gure Sanferminetako katedratikoa, egunon.
3: Egunon, bai.
2: Bueno, larraspan, haizu, lehenik eta bain kontestua, ez da? Larraspan, aspalditik, gozaltzen?
3: Pues larraspan, hartu dugu aramarratako, azken hiru, lau, bost urtetan ez dugu goratzen, baina bihurtu da tradizioa, badakizu Sanferminetan, tradizio berriak, ja, tradizio zeharra bihurtzen dira oso azkar, bai.
2: Oraintxe hasi dira banatzen, eta ez dakit, esatari entzat, baote dagoen arrautz frijitu bat, behintzat, kazetari entzat.
3: Bai, edo, bat edo bi, bai, zuk aukeratu, bai, bai.
2: Bueno, haizu, Iruñeko udalaren webunera jo dugu eta onatxe ematen duen azalpena itzeziz txupinazoari buruz. Horretaz guztiaz mintzatuko garelako zurekin, txupinazoak mende erdiko historia besterik ez du, hainbat mendetan Sanferminetako festen hasiera udalagintariak mazolari, erraldoi, musikari eta ikusleekin batera Sanferminen horretako bezperetara San Lorentzo Elizara joaten zirenean hasten ziren, ez da? Baina oraintxe bertan zure platera mai gainean daukagu, oztuko zaizu benetan, zaidazu, txupinazoaren asmatzaileak bi kazetari eta zinegotzi frankista bat izan ziren, nola dago?
3: Bueno, hori ja badakigu gezurra dela, ez zen horrela gertatu, ez? Eta egia da, txupinazo ez da hain zaharra, baina bai iaia, edo, bueno, mende bat baino gehiago dauka, txupinazoak mende bat baino gehiago dauka, eta Errepublika garaian, nolabait, instituzionalizatu zen txupinazo botatzea, eta Juanito Etxepare, San Saturnino kaleko, estankoan lan egiten duen batek, eskatu zuen mesedez Gaztelu plazan, Orokieta piroteknikako langilei, mesedez berari ilusioa egiten zitzaion txupinazoa botatzea, ez? Arratsaldeko ez dakize ordutan, eta bueno, oso modu espontaneoan, ez? Juanito Etxepare, Errepublikako garaian hori. Baina, Gerra Zibila iritsi, bueno, edo estatu kolpeak Molak eta Frankok egin ostean, Juanito Etxepare desagertu zen, errepublikanoa zen, alderdi errepublikano baten militantea, fusilatu zuten eta oraindik inork ez du bere gorpua aurkitu. Orduan, txupinazoak izan zuen, jatorri errepublikanoa, ezkertiarra, kaletarra, eta bar, eta Gerra Zibil ostean, Iruñeko zinegotzi frankistek, eta, bueno, pues, ogibiderako zoritxarrez, kazetariak ere baziren, Jokin Txilundain oso ezaguna, eta Jose Maria Pérez Salazar ere oso ezaguna, proposatu zuten Gaztelu plazatik Udal plazara txupinazo eramatea. Orduan, 1941 garren urtean hasi ziren botatzen txupinazoa udaletxetik, eta bueno, txupinazoaren esanaia aldatu zen, ez? Espontaneo izatetik udalak hasi zen botatzen, kalean botatzetik balkoi batetik behera, vertikaltasun hori, ez, nabaria zen, eta errepublikano batek botata bere garaian, eta gero falangistak hasi ziren txupinazoa botatzen.
2: Bueno, eta gero beste goza bitxikeria bat, sartzen zara plazan, ez da? Zure adinean eta etxean zer esaten dizute, ez du, baino oraindik ere burua galduta daukazu, udaletxe plazan sartzen zara amabiak laurden gutxi gora bera.
3: Bueno, irratean ez da ohartzen edo nabaritzen, baina sasoi honetan honean gaude, hemen amaretako hartzen ari garenok, eta inolako arazuri gabe sartzen gara plazan urtero, aurten, azken unera arte, pues, ez dugu erabakiko sartu ala ez sartu, baina ni konfiantza osoa dauka nire maiki dengan, eta nik uste dut gutako bosei edo zazpi, bai, plazan sartuko garela, eta, bueno, urtez urte, gero eta leku gehiago dagoenez, pues, urtez urte arazori, bueno, arazo txikiagoa da plazan sartzea, badakit.
2: Aizu, eta sartu aldi hori, zein horretan egiten duzue, ordu erdi falta dela, ordu laurden falta dela, azken minutuetan?
3: Amar minutu, eta, bueno, ba, nola egiten dugun ez dugu kontatuko, bestela gero eta zailago bihurtuko da, baina, bueno, bagaude, bueno, pues, mundu guztia gortuko dugu, eta urte, urden urtera arte, bai.
2: Bueno, begiratu diezaiegun platerari, tipikoa, ez da, arrautza frijituak, bi, gero solomoaren ordez, zuri, urdai azpikoa ekarri dizut, ez da?
3: Patata frijituak, bai, bai, hori da. Bueno, bitxikere bat kontatuko dut, kolesterola nahiko altua dudanez, arrautza frijituak ez dut jaten urte osoan, gaur da, urte osoan egun bakarra. Ordu, pues bueno, erreserbatu naiz urte osoan gaur 10etako honetan bi arroz frijitua jateko, bai.
2: Bueno, ba Iban Jiménez, gure kolaboratzaile Euskal Herri Irratian aspaldiko denboretatik, mil esker honitz, ongi pasa festa, que zaldi zurien ere espero zaitu beste egun batean, etzi oso karrezpanago eta lankideo que Merced Kaletik seinalea zuena da seminario etxera.
1: Mila esker, Peio. Ba, hementxe jarraitzen dugu, nahiko lasai zaudeten hortxe Merced kalean Arraspako gosari horretan, hemen aldiz giroa berotzen hasia da dagoeneko nahi.
4: Berotzen hasia da, sangria garrafa batzuk airetik ikusi ditugu, eta jada txuriz jantzita zebilen lehendabiziko mutiko batzuk gorri-gorri daude honezkero. Izan da, telebista kate bat iritsi plazara eta zuzeneko konexio bat egin eta sangria eta ardo dantza hasia da.
1: Bai. Ala ere, oraindik ere plaza ez dago lepo betetarrenen dugu, lekua badago oraindik ere, naiz eta giroa berotzen hasia den ikusiko dugun oraino iristen den hau, taina tira. Aurtengo kartela zere itzeginen dugu, nahi?
4: Ba, itzegingo dugu aurtengo Sanferminetako kartela. Ederra da kartela. Marta Garate Almagro da aurtengo kartelaren irabazlea. La Cuadrilla du izena kartel irabazleak. Ilustratzailea da Marta, eta horixe da kartela. Ilustrazio bat, Sanferminetan bizi baitezken momentuak eta protagonistak diren pertsonaiak ateratzen bira bertan. Festetako emozio desberdinak bildu ditu.
1: Hoixe baietz, eta kartelaren erdigunean, ba, kuadrilla bat. Ustot badela kontzeptu bat Sanferminetan berezekin abar entzen dena, kuadrillarena.
4: Hori etzuen, bai asemanitak asmatu, eh?
1: Etzuen asmatu, hemen Iruñan asmatu zen, Iruñan ohikoak diren banku berde batean eseri eta gertzen dira, eta bueno, bagaztela, txurroak jaten, selfie bat egiten.
4: Gazteak,
1: oiko,
4: zoramena.
1: Zenak, ez? San Ferminetan aurten ere ikusiko ditugunak, baina tira. Jarraituko dugu izan ere San Ferminak hemen Iruñan bizitzen ari gara, baina ez da San Ferminak ospatzen dira leku bakarra Nafarroan,
4: hain zuzen ere. Azpilikuetan adibidez ospatzen dira.
1: Adibidez, bertan ospatzen
4: Pasaian
1: dira.
4: Pasaian ere ospatzen dira.
1: Ere ospatzen dira. Baina
4: baldago beste tokire mat.
1: Ospetsuak baldin badira, Iruñeko eta azgain, Lesakakoak dira. Zari gabe.
4: Egia, Lesakako Sanferminak ere hasi behar dira gaur egorriko amabietan. Bertan daukagu nola ez, alkatea, Lesakako alkatea, Ladisa Trustegi, egunon.
5: Egunon, baita zueri ere.
4: Zer modu, segiro duzu Lesakatik?
5: Bueno, ya denak prest, arropa txuriak non nahi, pañuloak jartzeko eta ya ospatzeko gogoekin.
1: Ospatzeko gogoekin, baina maiketakoa oraindik ere hartu gabe zaret, ez dala, ohitura baituzue otamena, txupinazo, otata gero hartzekoa.
5: Bueno, denetik, badago, kuadrilek ja egiten dituzte beraien gozariak, gero egia da, ba, elkarte eta taldez berdinek beraien, bueno, brindisak egiten dire txupinazo ondotik, aurten udalak ere luntxe herrikoi bat eskainiko du txupinazo aurretik, pospizko giroa berotzeko, eta bueno, ja, poliki-poliki planak diversifikatzen ari dire.
0: Ba, izan ere oso gutxi falta da, eguerdiko amabietan txupinazoa jaurtitzeko. Aurten ladiz, nork du jaurtitzeko ore hori?
5: Ba, aurten Luis Olaetxeak botako du, herriko bizilagun batek. Nolabait, bueno, ba, itu urteak ja mendian auzolan ezberdinak egiten, bide zarrak berreskuratzen, bide hoiek zuten historia hori ere nolabait berreskuratzen, zubiak ere eraiki izan ditu, oztopoak gainditzeko, eta bueno, pospixko toi dena nolabait egiten duen lan hori, haunitzetan mendian izaten denez, ez herriko plazan, bos batzuk ikusten ez duten hori, nolabait jarri nahi izan dugu balorean, eta bueno, auzolana gaur-gaurko zoraindik ere egiten dela, mai gainean jarri eta eskerrak emarteko aitortza txiki hori egin nahi izan diogu.
0: Bai, guztiz beharrezko auzolana, jaiak pentsatzen dut ladiz ere auzolanean egiten dituzuela, azkenean udalak antolatzen ditu, ekitaldiak eta antolatzen ditu, aurrekontua ere udalak jartzen du, baina auzolanean egiten ez baldin badira, ez dira behar bezala bizitzen edo ez dira behar bezala antolatzen.
5: Hori da, bai, auzolana da izaten da dena oinarri, eta bueno, gurea bezalako herri txikietan bestak udalaren edo administrazioak antolatzen ditu horretara bakarri mugatuz gero, bat ziren gauza berdina izango, zorionez elkarte haunitz, norbanako haunitzek parte hartzen dute auzolan horietan, besta batzorde bat ere egoten da, herrikoia, irekia izaten dena, eta dexente, jende dexente agertzen da, besta batzorde horretara, eta urtean zehar, ba, pixko eta aurreko bestetakoak zuzendu, hobetu, eta bueno, pues proposamen ezberdinak jartzen dire mai gainean, eta poliki-poliki besta ere, bueno, aldatzen, garaiak bezala ere, joaten aldatzen, adaptatzen, eta probak egiten, ongi dagoena mantendu, eta aldatu behar denena aldatu. Eta giarran, hori, eskertza bat ere egiteko aprobetsatuko dut, hori erran duguna, bera llegabetzen gauza berdina izanen.
1: Hori da, urten ere egitarau zabala izanen duzue Lesakako Sanferminetan, zer nabarmenduko zenuke ladiz, zerekin gelditzen zara?
5: Ba, nik ekitaldi batetik aratago edo egun batetik aratago giroa, jendeak bere arazoak alde batera uzten ditu, hori nabaritzen da, jendearen giroan, herriko giroan, besta herrikoiak dire, herri txiki bat gara, baino jende unitza etortzen da egun hauetan onat, eta bueno, hori ere gustatzen zaigu, gure herria nolabait jendez betetzea, humorez betetzea, kuadrilla eta adinez berdinetako jendea elkartzen da, ekitaldi eta momentu ezberdinetan, eta polita da, sortzen den giro hori, eta nik hori nabarmenduko nuke gauz konkreto batetik aratago.
0: Talkate batek nola bizi ditu jaiak, baldago jaiaz disfrutatzeko unerik zuretzat?
5: Bai. Egiten dugu, egia da, bueno, duela 8 urte bestak modu batera bizitzen ditun, gaur-gaurkoz bertze modu batera bizitzen ditut, baino horrek ez duerra nahi besta egiteko tarterik ez dugunik, gure momentuak ere izaten ditugu, eta egunak ere, eta gerra, bueno, ere auzolanean parte hartzen dugu, txosnetan, edo kasunetan ikastolako eustatuan, gero, bueno, ekitaldi ezberdinetan musika jotzen, eta kuadrillakin ere otorduak egiteko aukera izaten dugu, orduan denetik egin behar izaten dugu.
1: Hoxe da, ba, ladiz, gozatu ezazu Sanfermin eta Sanfermin ederrak eta zoriontsuak izatea, opa dizuegu baita Iruñetik ere, eta tira, ba, gozatu eta ongi joan daia baita txupinazoa ere bai.
5: Bai, eskerrik asko eta ongi pasazuek ere bestak eta Iruñerrikoei ba disfrutatzea. Iruñeko Sanferminetan zer. Aber gure urdintzen garen azken egunetan.
0: Azken egunetarako seguro.
1: Hori da.
0: Hemen etxe izanen gaituzue. Eskerrik asko ladiz, besarka handi bat.
5: Mil esker, aio.
0: Iragarkiei pasoman behar diogu, gure iragarlekin kale giratxoa egin, eta bere alaxe gaude bueltan udaletxe plazatik.
1: Orain arte.
6: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
7: Sanferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur bizkarreko minari. Deitu 9848-106-1905 eta disfrutatu topera Sanferminak. Atlon Bizkar Klinika.
8: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
9: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
10: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko.

0: Oñeko udaletxe plazan jarraitzen dugu, txupinazoa bertatik bertara jarraitzeko, hemen giroa nahikotxo berotu da.
1: Gorritzen hasia da.
0: Jendea animatua da, bai, lurra bustita eta ez zeuria egin duelako hain zuzen ere. Giro ederra udaletxeko plazan eta giro ederra peinetan izaren dena ere, bai, zalantzari gabe San Ferminetako protagonista direnak.
1: Noski, txupinazaz eta orokorrean San Ferminetaz gozatzen duenik balago hori peinetako jendea baita, zalantzari gabe, goiz osoan zehar, Iruñeko 16 peinek jendez lepo izanen dira gozari goxoan une hau iristeko zain. Horietako batetara joko dugu orain, Aritz lankidearen eskutik, nora eta bere peinara esan behar dugu.
0: Bai, Irrintzi peinara.
1: Aritz Pascual, egunon berriro.
2: Egunon berriro, zemat erre jarri diozuen Irrintzi horri, ez?
0: Irrintzi.
2: Hementxe gaude amaiketako hartzen, probestu dundik ere, Pamplonesako akutsi ditut aien amaiketako egiten, eta ni nere tokira, nere txokora etorri naiz, eta ze noiz gainera, eta aurten 75 urte betetzen bai ditu Irrintzi peinak. Horretaz mintzatzeko, atera ditugu, altxatu ditugu ere aien amaiketakotik, bada Astrain, Anai, Arreba, Kamaia, eta Ander, egunon.
3: Egunon, Aritz, egunon.
4: Egunon, egunon.
2: Nola prestatzen zarete zuek ere, peinakide moduan, gaur bezalako egun batetarako?
3: Bueno, lendabizi urduritasun handiz, esan, baina, bueno, gero ja, bin pare bat garagardo hartuta, ja, ongi, eta, ba, solomo tomate eta panzeta eta arrautzekin, ja, eso, gozea setzeko, ja.
2: Amaia ikusten dugu, bada eskuan, eskumuturrean daukala, zapigorria presta, orten, zapigorri berezia dara mazua, Amaia.
4: Bai, aurten oso berezia, oso unkigarria izango da, aurten, ze 75 urte hurrena, Aritzek aipatu den moduan izango da, eta... modu desberdin batean biziko dugu, bai.
2: Zer egingo da aurten, zer egongo da, zer, nola ari zarete ospatzen 75. Urte hurren hau?
3: Hombre, aurten ja da, zenbait ekintza egin dira, ba, bueno, komentagarriena, maiatzan egin zen bazkaria, eta kontzertuekin eta dena delakoa, eta San Ferminetan, ba, pare bat ekintza edo berezi daude, ba, mozorro eta bazkari bereziak, eta gero San Ferminetatik aurrera ere beste ospakizun berezia, ba hori, urte horren ospatzeko.
2: 75 urte, zakite atzera begira egin duzuen, ikusi duzuen, zuen etxea ezagututa, seguronik peinako historia ongi ezagutzen duzuen, nola garatu da peina, nola aldatu da?
4: Bueno, ba, ikusten den bezala, belaunaldi, aitxona monetatik hasita, nire arte, bueno, gure memorali arte. Eta unkigarria izango da, eta izan da, bai hausnartzera jarri garela urte hontan, eta noraino iritsi garen, eta noraino joango garen.
3: Eta YouTube-en ikusgai dagoen bideoarekin, hemen, eso, ez dakit zeinek egin duen, baino bideo unkigarri eta poli batekin, bai, ikus daiteke zein izan den peinaren historioa, eta nondi gatozen, eta noragoaz, den modu batean.
2: Eta noragoaz?
3: Momentuz, udaletxe plazara.
2: Aizue, bikote bada ongi segi, Ander, garbitu zentaukazu tomatea hor, izan daiteke, eta ongi pasa. Aizue, Miren eta Unai?
4: Bai,
2: begira, eta badaukagu gure ondoan, nor eta pertsona batek agurtu nahi zaitue. Begira, zuzen pasatuko aizue. Aber, nork agurtu nahi zaitue.
1: Sorpresa.
5: Kaixo, bikote.
1: Kaixo. Norzaitu.
5: Ba, Nerea García.
0: Nerea,
1: no es que bai. Ba, genekien, zizinela Nerea.
5: Gure superbekaduna. Zer superbekaduna.
1: Baina, bueno, zure superbekaduna. Eta orain, Euskal Telebistan ikusten zaitugu. Nerea, ze lan plan duzu.
5: Bai. Ba, bueno, ba, orain txe bertan noa, txupinazora, gurutze gorriarekin, bertan ikusiko ditugu lanean, ze, bueno, gaur bero handiko eguna izaten ari da, orduan uste dut, lana edukeko dutela.
1: Bikain, ba, Nerea osongi pasa, lanean.
0: Lana eta besta
1: eta
0: lana.
5: Bai, tartuko ditugu.
1: Besarka da handi, ba, Nerea.
0: Ikusiko gara kaletan barrena.
5: Bai, superondo pasa.
0: Zegiro derra, Irrintzi peina horretan, ze gustora denak gozaritan, guemen gaude bitartan.
1: Aritz Pascualek egin beharko du amaiketakoa ezten beste zerbait, ez?
0: Igual, bai, favore.
1: Igual udaletxe era bidaliko dugu.
0: Lan pixka bat egitera.
1: Bai, nik uste dut hori egin behar dugula.
0: Jarri zaite ja udaletxe bidean, hemen gero eta jende gehiago dagoela, eta gero eta zailago izanen dela hemendik pasatzea, orain gutxi.

0: gutxira arte ikusten genitu nolako soilgune batzuk plazaren erdian, baina gero eta gutxiago dira, gero eta beteago dago eta giroa ere bai nahiko nahasia badago dagoeneko.
1: Bai, bai, bai, honezkero plaza betetzen hasia eta bardo dantza, sangria dantza eta jendea saltoka eta oiuka ikusten dugu, oraindik ere denbora geratzen da Txupinazorako ordu bat eta laur den gutxienez. Irrintzi peñan egin dugu konexioa eta 16 peña dira guztira. San Fermietan Raquel Arjolda peñetako lehendakaria 2024 garren urtetik eta lan andana egiten dute San Fermietan, ezta?
0: Lan ederra eta badira San Ferminen bueno, erakusgarri handienetako bat, bai peñak eta bai peñek urtero egiten dituzten pankartak dakigun bezala, ba urtean zehar ba mundua zeharkatu duten gertakari nagusiei erreparatzen dietela ikuspegi kritiko batetik maiz eta gai asko ikusi ditugu aurtengo pankartetan. Noski, Palestinaren aldeko aldarriak, faxismoaren aurkakoak ere bai, feminismoa, ekologismoa, hainbat balore agertu dira aurtengo pankarta hoietan, eta ez bakarri baloreak, baita personaia bat.
1: Personaiak bai. Noski, protagonistak urtekoak, Donald Trumpetan eta Netanyahu esate baterako, bitokiles agitatzaile ultra ere ikusten dugu hainbatetan, baita ere zetak taldeko peio reparaz ere, bullizioren pankartan, eta Robe Iniestari omenaldia ere behintzat bi pankartetan ikusi dugu.
0: Hori da, peio reparaz, pankartetan eta udaletxean egonen dela gaur ere bai, kasu, berarekin hitz egiteko tarterik badaukagun ere. Tira, Iruñeko hainbat taldere agertzen dira, Aldazarrako Erraldoien 25. urte urrena, edo Txantreako Gaitarien 40. baita Bertzalako Auziak tartean pisu turistikoen kontrako mezuak ere ikusi ditugu, beraz, denetatik pixka bat.
1: Gai asko, bai, ekainaren 27. aurkeztu zituzten eta egon ziren kalean lehenengo aldiz, peñetako egunean, eta ondoren San Ferminetan ere ibiliko dira. Peñetan emakumeen papera indartzeko deia egin du beste behin, peñen federazioak. Izan ere, egun bazkiben 80% dira gizonak, eta soilik 20% emakumeak.
0: Ba, bai, ikusi bertzerik ez dago, hemen plaza honek ematen duen irudia ere, bai, hemen begi kolpez ikusita ere, nabarmena da, gehiengo haundi eta zabal bat gizonezkoena dela, naiz eta emakumeak ere ikusten ditu.
1: Lolo abestiak nagusi, ez da?
0: Bai, bai, bai. Loloismoa
1: nagusi.
0: Loloismoa nagusi momentuz udaletxeko plaza honetan, argi dago berdintasunaren alde lan gehiago egin beharra dela, besta berdintzaleak izan daitezen. Baina tira, peñetaz ari garela, errandugun bezala, urtein irrintzi peñak 75 urte betetzen ditu, beraz berezia izanen da berarentzat San Fermina, onoski.
1: Bai, noski, peña bat baino askoz gehiago ere bada irrintzi, besteak beste, Aritz Pascual delako kide, ez, broma da. Besteak beste gure oraingo egoitza ben irrintzi dorrearen eraikuntza ere bultzatu zuelako irrintzi peñak. Eta pankarta berezia egindu aurten Oroz marrazkilariak, eta bertan irakurri eta ikusi daitekeen moduan, urte guzti hauetan, 75 urte hauetan, 8 aita santu, 2 errege, diktadore bat, 7 apezpiku, 18 alkate eta 14 lehendakari igaro dira.
0: Ez dira gutxi. Tira, San Ferminetan peñek ekitaldi desberdinak antolatzen dituzte urtero eta urten ere ala izanen da. Uztailaren 5-10 ados pilotarekin batera, adibidez emakumezkoen pilota txapelketa antolatu dute aurten. Eta lortzen den dirua, Nafarroko esklerosia nizkoitzaren elkarteari bideratuko zaio, Erremonte txapelketan ere laguntzaile moduan ibiliko dira uztailaren 8, 9 eta 10. Uztailaren 8 etzi German Rodriguezen omenezko ekitaldian eta Arratsaldeko kalejiraren antolaketan ere badaude peñak, eta uztailaren 10, ba peña txikien eguna ere antolatu dute, egun berezia izanen da txikientzat egunari, errandugun bezala, ba Txupinazo txikia ere 10 izanen delako.
1: Bai, gainera Txupinazo handiaren izaera berdintsua, eman diote Txupinazo txikiari, protokolo guztiak errepikatuko dira gaur eguerdiko 12 entzun eta ikusiko ditugunak. Orain publizitatera itartetxo bat egingo diogu, eta bere alaxe gatoz bueltan Udaletxe plazatik gonbidatu gehiagorekin.
0: Orain arte.
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12 ordubietara zaldi zuritik zuzen zuzenean, San Fermintza. Sanferminetan ere, karrikiri, badakizu ezta, Sanferminetarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtza luz eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Ah, eta uztailaren 7tik 14ra, ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11etatik ordubietara, bai, eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak, karrikirin, karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrika lau.
3: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
4: Una
5: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-0-3-0-3-0-3.
6: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
7: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo duneztia, abidunezdia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
8: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
9: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
10: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
9: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
10: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
9: Golem Zinemak, gora Sanfermin.
11: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
12: Oui.
11: Oui. Ça ne vous dérange pas?
12: Zer?
3: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotsa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: Udaletxeko plazan jarraitzen dugu, bertatik bertara jarraitu nahi baitu gaurko txupinazo eguna, eta oraintxe bertan jendea nahiko asaldatuta dabil, hainbat lema entzun da ditugu hemendik.
1: Bai,
0: eta girua...
1: Lehen ere komentatu dugu, Zira. Ez, gizontxo, o desente ditugula udal plazan, eta, bueno, ba, gizontxoek oiukatzen bituzten batzuk ere entzun ditugu. Aritz Pascual jada ikusten dugu udaletxean dagoela, balkoian agurtu gaitu, eta beste kale konexio baten bilagoaz, miren.
0: Hori da, San Ferminatako bertzo protagonista batzurekin hitz egiteko tartea izanen dugu oraintxe bertan, duguna dantza taldearekin baitago, dugunaren elkartean. Peio, zer moduz, egunon Peio, zer moduz abil giroa alde hartan?
2: Ba, guere izerdi pasetan, ezuz, nola jotzen duen artxibo inguru honetan eguzkiak, baina lagun artean oso gustora gaude. Beste gozari batera etorri gara, maiatzaren biaren karrika estu honetara, eta dugunako kide, hementxe, aritzi bainez daukagu gure artean, egunon?
3: Egunon.
2: Haizu, gozaria egiten edo hasten ari zinen, eta oztuko zitzaizun dagoeneko.
3: Baina, jana nuen, lehenongo partea jana nuen, beraz, ez da arazori.
2: Dena den kesu, ez da? Zer gertatu da Solomoarekin?
3: Atzo prestatu genuen gozaria, eta gaur berotzen eman dugu, eta sobera berotu zaigu. Ola bazuen, mamiak bezala bakizu, kizkurrin zapore zerbait. Baina, bueno, jaten altzen, ala ere.
2: Bueno, dena den, zueko saldu dezakezue nahi duzuena, gero dantzariek bat egiten duzuelako, ez da? Txupenazua lertu eta ordu bat gutxi gora bera pasatu eta gero.
3: Bai, ordu bat aterdietan izaten dugu emanaldia Foroen plazan, Iruña eta Iruña herriko dantzatalde guztiok elkarrekin, eta beraz hori txupinazua ikusi eta azkar-azkar arropa aldatzen hasi, aruz joateko ikusiko gaure ba, ez dagolako precisamente freskurarik, ea edan izal gutxi ere, beraz ea nola pasatzen den.
2: Haizu, nik gogoan dut, duela hamarkada asko, desfile batean egiten zenutela, ez da? Gutxi gora bera, udaletxe plazatik abiatuta, eta Foroen plazaraino, baina hori ja, ez da gertatzen, itzordua bertan egiten duzue.
3: Hori da, nik ikusi ditut argazkiak, nik ez dut, eta 30 urte badara matza, beraz, Peio, ezakite...
2: Bat urte dituzun, ez?
3: Ez, ze, no, noizko garaietaz ari zaren, baina, bai, osea, egiten zen, udaletxetik abiatzen zen dantzarien kalejira, baina, bueno, pentsatzen dut, horren beste jendetza pilaketarekin, eta gero txistulariek ere arazoa dute gaintza kanpoan jotzeko taula, pentsatzen dut, ba, masifikazio horrekin, ba, alde batera utziko zela desfile hori, eta gaur egun zita egiten duguan Foroen plazako tuneletan eta handik abiatzen gara.
2: Bai, haizu, eta gero beste kontu bat, zuek piztu zenuten, lertu zenuten, duela zenbait urte, San Ferminetako suziria, ez da? Zer gomendatuko zenieke, ez da? Edo zer sentituko dute momentu honetan handauden mediku eta erizain eta bestelako egi?
3: Bueno, da momentu bat, hola, pixka bat, lainopean gertatzen dena, azteko ba urduri gonen dira, ez dakit, amaiketako izanen duten aien, nik ezin izanen askorik jan, eta gero, hori, udaletxera igo, eta kazetarien zaparra da, eta gero, ja, esaten dizute, bueno, urbildu balkoiria, eta dena pasatzen da oso azkar. Ba, bueno, gomendatuko nieke, saiatu daitezen, ala ere, momentua bizitzen, kontziente izan daitezen, momentu horretan, gero... zapore gozoa usten baitu momentu horrek.
2: Haizu, duguna taldearen egoitzaren aurrean gaude, baino, bueno, Aritzi Bainezekin ari gara izketan, eta Aritzi Bainez eta bestein bat lagun, Nabarrikadak ekimenaren atzean, zer da Nabarrikadak aurten hasiko baita?
3: Bueno, hori irinkokoak jarri du abian, programatu du gero zeaterako den, baina da pixka bat nola neguan inauteriak egiten ditugun eta San Ferminak kontsideratzen baldin baditugu Iruñeko udako inauteriak, ba, bueno, Iruñekokoaren alako ordain bat San Fermin barruan. Iruñekokoa egiteko ere asko oinarritu ginen ba, San Ferminetako iruditerian eta orain ba, bueno, interesgarri iruditzen zitzaigun ba, aukera izatea San Ferminetan, ba, Iruñekokoaren inguruan biltzen den jendea arizaleak, baina baita kanpotik eta ikusleak eta beste libertimendu batzuetako jendea biltzeko aitzaki bat jartzea. Eta hori izanen da.
2: Eta data itzordua noiz izanen da, non izanen da?
3: Ba, izanen da, 12:12 hasiko da, hola ez galtzeko, bezala, gero agian 11:11 agertuko da norbait, baina ez, 12:00, igandez, 12:00, eta zaldiko maldikotik abiatuz, eta gero etoriko gara dugunara, egonen gara herriko tabernan, eta zaldikora berriz, holako itzulinguru bat.
2: Itzulinguru bat egin duzuela. Haizu, ba, mi esker honiz gurekin izateagatik, eta festak giro honean pasa ditzazuela. Ez dakit zuen egoitza, zabalikote dagoen festetan, taberna zabalik duzuen, edo ez?
3: Egun batzuetan, gaur arratsaldean zabalik egonen da, eta gero, ba, bueno, guretako, badugu duguna eguna zera, 9:00, hor arratsaldean ere euskara okea izanen dugun, jendeak nahi baldin badu pasa, hor ere ostatu ireki izanen dugu, eta hola, iruzpalau egunetan.
2: Lepoan hartu eta segi aurrera. Horrelakoak, ez da?
3: Bai, bai, horrelakoak eta berriagoak ere.
2: Haizu, ba, Aritz Ibañez, mi esker haunitz, eta hauxe da giroa beraz, maiatzak biaren kalean, berriz ere konexioa gure lankidei.
1: Eskerrik asko, Peio Arginarena, eta segizu ere udaletxera noski, handugu jada Aritz Pascual eta bere alaxe izanen dugu, Peio Arginarena ere, ba, ordu bat besterik ez da geratzen.
0: Hortxe gabiltza, eta nolakoa izanen den une hori, ba, momentuz, dakiguna da, nork edo berrandan nortzuk piztuko duten suziri hori udaletxeko bigarren solairuko balkoi horretatik.
1: Klin Jean-Luis Fernandezek eta Araceli Sergio Agilerak larrialdietako zerbitzuko zuzendari ordeak eta Tafaiako ziu mugikorreko erizainak urrenez urren piztuko dute festa.
0: Hori da, Nafarroko larrialdietako zuzendari ordetzaren hautagaitza, ba, La Eskalerika de San Fermin Peñak proposatu zuen, eta urten, txupinazoan orke jaurtiko zuen hautatzeko, ba, herri bozketa irabazi zuen hautagaitza, kala larrialdietako ba, osasun langilek San Ferminetan egiten duten lana. Ikusarazi eta nabarmentzen da, guzti beharrezkoa, oinarrizkoa den lan bat, eta bereziki azpimarratuta egunero ba, entzierroetan gertatzen diren ez beharrei, ba, arreta emateko egiten duten eskuartza.
1: Bai, kontutan izan da ere, larrialdietako zerbitzuak jarraitzen Rankeak. Duela normal urte osoan zehar. Gonbidaturen bat badugu jada udaletxe plazan, edo nola dago giroa?
0: Udaletxe barren,
4: Gonbidaturik ez, baino nagurtu nahi zintuzte da, hemen, balkoetik balkoia ikusten zaituzte.
1: Ia da, itxaso ere ikusten dugu.
4: Zaigu, beraz ezin dugu, WhatsApp
0: Pare, hortxe zure aldamenean hain zuzen ere, gure kolaboratzaileetako bat daukazu hor eskura, itxaso, kaixo.
4: Saloa telebistako lankideak.
1: Ba, ikusi dugu itxaso, apa saloa telebista.
4: Hemen sartuta, eta bueno, dena prest, ea gonbidatuak etortzen hasten diren, moztuko dut berriz ere misoak, kaso honetan bai, ni baino garrantzitsuagoa den jende edo pertsonaiarekin.
1: Primeran Aritz, ba, mila esker, ikusi aldugu ba, Aritzen ekipoak ongi funtzionatzen duela eta udalea barruan dagoela Aritz. Eta suziriari dagokionez zer, ba, Nafarroako fiesta piroteknikak prestatzen du Txepinazoaren suziria. 8 urte joan dira erantzukizun hori hartu zutenetik, ba, gorria izan da gainera suziria, nola bestela, hala, eskatu baitzion udalak, eta normalean azalak grisa dituzte fiestako suziriek. Beberatzi garren zenbakiko suziria izanen da, duten potenteena.
0: Indartsuena, ez panda benetan alde guztietan entzun dadin, Txupinazoaren momentuak noski badauka bere protokoloa, ez da nola nahikoa gainera. 11:45, hau da, 5 minutu faltako direnean guardiko 12:00, bi argazkilari eta telebista kamera bakarra aterako dira balkoira, eta 3 minuturen faltan timbalariak eta klarineroak aterako dira. 12:00, 40 segundu geratzen direnean, kasu, 40
1: ez gehiago, ez
0: gutxiago, balkoiak irekiko dira, eta 30 segundu falta direlarik alkatea eta Txupinazoa jaurti behar duten pertsonak aterako dira balkoi horretara. 15 segunduren faltan, oiuak, ondoren Txupinazoa, eta ondoren, udaletxeko atarian, urteko eta San Ferminetako irudirik ikusgarrienetako bat, Pamplonesa eta txistulariek ematen dutena.
1: Lasai, ez jarri urduri, dena kontatuko bizogu eta entzunal izanen dugu, nola ez, zuzenean Euskal Herria Irratian eta Euskal Herria Irratia.eus webgunearen bitartez. Baina zer izanen litzateke San Ferminak musikari gabe, San Ferminetako kanten zerrenda ere prestatu dugu.
0: Ba, kanten zerrenda giro derra daukagu espektakulako gaur hemen udal plaza, baina giro ederra ere San Fermin hauetan espero duguna han eta hemen egonen diren estenatokiak beteko dituzten taldeekin, ez direla gutxi izanen, eta hoietako asko gainera euskal taldeak izanen direnak. Zerrenda txiki haue prestatu dugu, urrengo gunotan ba, publikoa dantzan jarriko duten euskal talde hauekin, eta etxetik hasiko gara.
5: Etxetik hasiko gara, hau da Jofe, tan petit, Jofe Matxinekin.

0: es un desfile cuando se mueve. Si me mira mi cabeza ni una duda.
1: Tan petit, Jofe Tamatxin, Uztailaren amairuan Gazteluko plazan gaueko amaika terdietan arituko da Jofe, eta disko berriko kantuak ere aurkeztuko ditu bertan.
2: Hori dagun berean, baina DLZ-ren txokoan kasu honetan, Takonera parkean dagoen txoko horretan, egungo euskal musika gogorren jotzen ari den taldeetako bat izanen dugu, Bizkaiatik zuzenean Silitia, hauxe da Lorearena.

0: Sarearena silitia entzuten ari gara eta Herri San Ferminetara joko dugu orain, zalantzarik gabe Iruñeko bestagunerik beroenetako bat delako San Ferminetan, herritik eta herriarentzat noski eta herrikoak nagusi estenatokian ere.
1: Hoxe baietz, 11 gauza nabarmenduko genituzke, baina batekin gelditu behar, pistarik ez du behar, hau da Nasker.

0: bat eta zenbat eta zenbat gustatzen zaigu Nasker pista bat abestia entzuten ari gara, eta etxekoagoa ezin liteke izan gore urrengo taldean igandean, eta Merina Gris teloiari lanak egiten. Norreta La Txama?
1: La Txama Gazteluko plazan erituko dira igandean, gauerti partean izanen da kontzertua. Laister izango gara berriz dio kantuak, eta laixe izanen da hutsa da La Txama.

0: txakurra.
1: Laster izango gara berriz, txirula, txirula. Hala xego nahi dutela koste.
2: Laster izanen gara, edo egonen gara txirula.
1: Laster izango gara, txirula. Hoxe bai, zetarra dugun bezala, la txama giroa berotuko du bertan, Merina Grisek ez zanda egin dezan. Guazen urrengoarekin bada, hauxe da, hor baina.

0: Merina Gris entzuten ari gara Orbaina Gazteluko plazan argi dago Euskal Taldeen aldeko apustua nabarmena egin dutela urten, estilo eta genero askotarikoak izanen baitira bertan, tradizioa eta garaikidetasuna eskutik jonin bera ere Neomaken kontzertu.
1: Hori da, Oda taldearen bigarren diskoaren aurrera penkanta izandakoa, inork ez du berdin negar egiten.

0: Bertan beraz, ostegunean Gazteluko plazan arituko dira, ze proposamen zoragarria egin berri duguna, ea ba, egia ote den, gure tabernetan eta kalean ari garenean horrelako euskarazko kantuak entzuten ditugun.
1: Bai, entzuten diren tabernetan ere, ea euskararen entzuten den kaleetan, Euskal Herrian euskarazak aur bertan aldarrikatu duen bezala bere sareetan, alaxe espero dugu, euskararen presentzia gutxi ala ere momentu hauetan udaletxeko plaza honetan, izan ere, loloismo asko randomon
0: bezala. Uluka, ari dira.
1: Uluka, ari dira hementxe behan ditugunak, errandugun bezala, panorama, urrengoa da, gehiengoa, mutikoak, erranen dugu, izan ere, gizongaztak nagusitzen dira plazan.
0: Eta aurtengo munduko futbol txapelketan Norvegiako selekzioak egiten duen datza, arraunean ariko balira bezala, eta horrelako uluak ere ikusi berri ditugu plazan.
1: Hoixe bai, entzun duguna, momentu honetan horixe da, eta laster iritsiko dira ere bai, tarte batera. Iruñeko peinak giroa orduan aldatuko da, segurazki bien bitartean, hauxe da, oraintxe bertan daukaguna. Juli pixka batekin joan dengara orain, eta segituan jarraitzen dugu hemendik, nondik, udaletxe plazatik bertatik.
0: Azken txampa!
2: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
3: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
2: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
3: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi bizi.
2: Sanfermintza, dantza, goza.
4: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. AEKarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu, 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa. Altzari eroso baten bilazabiltza, Fama Libin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaitez Iruñeko Fama Libinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Fama Libin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda. San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gozariak egunero. 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, kolagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta oiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz Herrikora eta Arranora, elmuga denak etxera. Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 € arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure berri

0: Batxupinaz haren atarian jarraitzen dugu plazari begira hemen seminario etxeko leku privilegiatu honetatik, baina bertzelakoak ere izanen ditugu Iruñean. Barna, ez da hau bestagune bakarra?
1: Ez da pentsatu ere, txoko guztietan ibiliko baitira oraintxe bertan amaiketako hartzen eta jaia prestatzen. Adibidez, Iturrama auzoan besta berezia izanen dute La Bodegikako ostatukoek. Tabernako jabeentzat besta baten hasiera baino bide baten amaiera izanen delako. Mikel Mendiguren, egunon.
2: Egunon guztia.
1: Zergatik esaten dugu ba bide baten amaiera izanen delako? Edo dela?
2: Bai, begira, aurten urtero bezala, baina aurtekoa berezia izango da. Beraiek ospatzen dute 45. urte urrena. Daramatzetaia auzoa 1980tik. Eta, bueno, pues konfinamenduan ez ezik, beste urteetan ospatu egin da. Horregatik aurten berezia izango da, bai. Giro galaia.
0: Ai, ai, ai, berezia beraz. Eta horren kontura, zer nolako txupinazoa prestatu duzue, zer nolako besta da egiten ari zaretena bertan, markatu?
2: Hori da, ba, beira, hau egiten da batez ere hori tabernari edo josean eta tabernaren partez, haiek tabernan ba, antolatzen duten janaria eta festa, baina batez ere auzokideekin baita prestatzen da, bale? Orduan esan da bezala, berrogei urteetan bezala, auzotarrek parte hartuko dute Herribera upategiak antolatukadoko ekitaldian. Auzokide guztiek laguntzari eta lankidetzari esker, bertan taberna honen jabeak, aperitiko gozo eta anitza, eta jai giroan baita, pues hainbat lagun auzokide Iruñeko Udal Korporazioaren moduan mozorrotuko dira. Alkatea burudela, horrez gain baita Iturramoko dantza taldeak eta Iturramako kantuz taldeak ere parte hartuko dute. Baita aurten berezia baita, Iturramako erraldoi konparsa txikia sortu zen joan den urtean, pues baita parte hartuko du, eta pues guztiari pues kriston giroa emateko, hori da guztia.
1: Ez da ezer faltako beraz, txupinazo berezi horretan.
0: Alkatea eta guzti,
1: udalbatza aukeratzearena nola izan da, Mikel?
2: Bueno, hau beti izan da. Bueno, ez dago kompetizio handirik zeren bai, batak edo besteak beti egon ohi dira zeren ea nolako ajea daukaten, pues bueno, bere lekukoa pasatzen diote batak besteari, baina beti dago norbait prest, ez dago botaziorik, ez dago elekziorik, udaletxean bezala, baina beti dago norbait prest hori egiteko bai.
1: Beraz, zoragarria izanen da eta festa ta txupinazoa eta gero zer?
0: Bai, hori da.
2: Hori da, ba, gero, txupinozata gero, egingo dugu festa jarraitu, eta auzokide batek, pues, bere balkoitik, simulatzen du udaletxean bezala, eta botatzen dizkitu, bueno, pues, sorpresak egongo direnez, ezin dut asko esan, baina bai, asko eta galanta egongo da, bai, hori da. Baina polita, denontzat, haundi eta txigientzat.
0: Bai, ziur gaude gainera, auzoetan horrelako tokiek badaukate funtzio garrantzitsu bat, ez? Auzoa egiten dutelako eta sarea elikatzen dutelako, badirelako elkargune ere, bai, ez da?
2: Hori da, pentsa, guztioi gustatuko litzaiguke txupinazoan bertan sartzea, baina hori, pues, kondizio fisiko batzuk beharkoak dira, orduan, txiki-txikiek ezin dutenez, eta adinakoek baita, pues, ja, zalantzatan daude, pues, hau beste aukera bat da, guztiok eta algaran eta guztiok alai.
1: Bai, egia da, alternatiba ederra dela, lasaitasunean gozatzekoa, eta hurrengo urtetik aurrera zer?
2: Ba, hori da daukagun denok zalantza, zeren gaur egun hori lokal bat izatea gainera Iturrama auzoan, pues bueno, zaila da, haiek ja pentsatu duten hori lekukoa pasa, baina ez dago argi nork eramango duen lokal hori, baina bai guztion nahia dela festak jarraitzea eta urte askoz gainera. Orduan naiz eta leku konkretu bat ez izan, auzokidez eta lankide bezala, pues egingo dugu denon artean. Festa jarrai dezan.
1: Bikain, Mikel, bitartean gozatu aurtengoa, Herribera upategian Iturrama auzoan beti bezala txupinazoa La Bodegikan, Mikel Mendiguren, mila esker, eta gozatu zu ere.
2: Berdin guztioi, mila esker, eta gora San Fermin, bai.
1: Gora.
0: Gora San Fermin, eta guk hementxe jarraitzen dugu Semirea Etxeko balkoian, eta arran dugun bezala gure lankideak badaude udaletxe barrenean ere, bertan prest daukagu Aritz lankidea, gonbidaturen batekin, ez dakigun norekin dagoen, Aritz, norekin zaude?
3: Ez, arazoak ditugu estaldurarekin, eta WhatsAppak ateratzen direnerako, aspaldi bidalietan izuen mezutxa.
0: Baldoitik baltoira.
3: Gonbidatua daukadanean, etengo dut konexoa. Oraindikan ere ez da zinegotzirik ailegatu honat, bai telebistakate guztiak dira haien zuzenekoak egiten eta haien ukalondoak sartzen. Ea nork lortuko lehendabiziko elkarrizketatuak. Gezurra esan dizuet, bai igo direla bizi negotzi, Sergio Saias eta Carlos García Danerok, baino errandiate euskaraz horrein dekan ez dira goldatzen aritzeko, eta bueno, eskerrak ere.
1: Guk dakigula ez dira euskararen sobera ez, lagunak.
3: Beraz, bueno, orain ere alderdi sozialistako Marina Kuril eta Xabier Sagardo ere azaltzen ari dira, beraz, espero dugu, hemen dekan gutxira bada haiekin eta uste dute Peio bai lehendabiziko solairuan ni hirugarrengoan nago uste bai. Peio badaukala norbait
1: bai. Peio Orginarena norekin zaude?
4: Bat ez di bueno hiru
1: ez dakit ba Peio ez zaitugu sobera ongi entzuten ea kobertura hobetu bezakegu mugitu bai. Zaitez pixka bat eta saiatuko gara berriro konexioa bai, itzultzen
0: egun hauetan badakizue gainera hemen udaletxeko plaza honetan eta are gehiago guardiko amabiak hurbildu ahala estaldura arazoak izaten direla saiatuko gara berriz ere ea oraingoan lortzen dugun.
4: Venga.
0: Peio entzuten gaituzu.
4: Bai, eta zuek ni?
0: Bai,
1: orain bai.
0: Ala da.
4: Bueno, bai, irukote batekin, luxuzko irukote batekin nago, urte oro zita egiten dugu, eta haiek, eskuzabalaz hartzen gaituzte, baina tartze timbalaria egunon.
5: Egunon, kaixo.
4: Eta zurekin batera, Jose Martin Razkin, egunon zuri ere?
5: Egunon.
4: Eta zu, klarin laria zara.
5: Bai, hala esan.
4: Eta zu, Ruben Anton, zu ere klarinlaria, ezta?
5: Hori da.
4: Bueno, zuen oso importantea da, batez ere, 12ak jotzeko minutu falta direnean, edo zenbat minutu jotzeko falta direnean, agertzen zaretelako non eta beko balkoian, ezta?
5: Hori, balkoia jotzeko, hor.
4: Eta balkoia jotzeak... mate minutuz zure
5: badira rua
1: Peio galtzen zaitugu ea lortzen dugun berriro ere berreskuratzea izan ere jende importantearekin dago Peio badakizu kontatu dugu eguerdiko 12ak izaterako 3 minutu geratzen direnean besterik ez balkoira ateratzen dira timbalariak klarinariak eta haiek ematen dute seinalea, ez da? Haien parte hartzea ezinbestekoa da, txupinazoa jaurtitzea nahi baldin badugu.
0: Beraiek iragartzen dutelako txupinazo hori, eta beraiek ateratzen direnean, errenei handiko, izan hori da.
1: Aritz Pascual, gonbidaturen bat alduzu.
3: Egingo diegu olako atrako bat, zaloa basaberi, zinegotziari, gure parean daukagu, igo da, hain zuzen, kongresuko diputatu, Mertxaizpuruarekin hemen solairunetara, emandu zuen lehendabiziko begiradatxoa plazari, zer ikusten da?
6: Bueno, oraindik ezin dut begiradarik eman, osea, ez zer ikusi, baina imaginatzen dut atope honga dala.
3: Zaloa, dena prest, udalean?
7: Hori da, bai, dena prest eta gogotsu.
3: Suposatzen dugu, udalean zinegotzi moduan arituta, hau daia, languziaren amaiera, ez? Urte osoko languziaren amaiera.
7: Bueno, ez dakit, horrela esango nuke, zai dena da kontuino, ezateko modukoa, baina urduritasuna ere ikusten da, hori bederatxetan geratu gara meketako hartzeko, eta ari gara behinta berriz, errojoari begira, amabiak nuzi iristen diren.
3: Zaloak ez du hitz egiten bider bat koma bost, WhatsAppean bezala, oso urduri dagoelaren seinale da, oso nola biziko dituzugu festak, ez zinegotzi du moduan, baizik eta zaloa bezala.
7: Beti, pixka bat denetarik dago, ez? Lana, gero parranda egiteko aukera ere badago, gero lagunekin egoteko aukera ere, alabekin ere egoteko parada, pendiente egoteko, baina oso posik eta oso alai bai.
3: Hogeita laburdu ditu egunak, beraz denetarako badago aukerarik, jarraitu gonbidatuekin, eta ongi pasa festak.
7: Bai, berdin, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko Aritz Pascual, Mertxa Izpurua eta Zaloa Basabe jada udalean eta pentsatzen dut pixkanaka gonbidatu guztiak iristen joanen direla. Izan ere 40 minutu besterik ez dira geratzen txupinazoaren momenturako eta gonbidatu haunitz espero dira udaletxean politikariak badakizue talde bezberdinek ere gonbidatzen dituztela normalean alderdiko buruak edo talde parlamentarioko bozeramaleak ere egonen dira, baina adibidez Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria ere hurbilduko da, ezta?
0: Hori da, bera bakarrik ez, Peio Reparaz ere izaren dugu ara. Bertan.
1: Peio zer da lehendakari orde?
0: Badakizu, ez dakit badagoen norbait, Euskal Herri osoan ez dakienik norden Peio Reparaz. Hauetan baina tira. Hortxe honen da bera ere bai, hementxe plazan giroak bero jarraitzen du.
1: Jendea sartzen ikusten dugu.
0: Bai, txano... eta dagoeneko usaina ere gurera iristen da, ez da? Kalimotxo eta sangria usaina iristen zaigo.
1: Kalimotxo eta sangria usaina eta oraintxe plazan sartzen ikusten dugu kapela txuri dun talde bat. Ez dakigu zer egin behar duten, baina horra ribira, pixkanaka.
0: Bultza eta bultza bakizu,
1: badakizu gainera. Plazaren erdialdera iristen.
0: Hori da, eta plazan sortzen diren olatu hoiek ikusten ari gara, jende oldea alde batetik bertzera. Momentu horretan ez duke nahi unai, horre erdian egon.
1: Ez. Naiz, aitortu behar dizut miren, inoiz egon txupinazoan han bertan, udal plaza beko parte horretan, beti lasaitasunean ikusi dugu amaiketako hartzen, baina haze mugimendu, haze olatuak, ez da? Itxasorik gabeko iria izan da ere gaur olatuak ikusten ditugu hemen.
0: Hori da, momentuz balkoia utxik ukigarria izanen da, zalantzari gabe balkoira aterako diren une hori, eta tira, une ukigarri asko izanen dira besta huetan, baina horietaz gozatu ahal izateko, besta berdintzalea eta segurua izan behar dugu ziontzat, baita emakumeentzat ere, hartara, azken urteotan egin den lana ikaragarria izan da, bai mugimendu feministaren aldetik, eta baita udaletik ere, eta urten ere, ba, sexu erasoen inguruko informazio puntua ezarri dute.
1: Hori da, Gazteluko plazan ezarri da, eraso sexistarik gabe, Iruña aske lelopean, euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez hartatuko dute jendea, uztailaren bostetik, hau da, igandetik amalaura, goizeko amaikaterdietatik arratsaldeko iruetara, eta baita arratsaldeko iruetatik, barakatu, arratsaldeko seietatik gaueko amabietara. Sexu erasoen biktima diren emakumei laguntza soziala emateko zerbitzua indartu eginda, aurten gizarte ekintzarloko udal langileak daude ere, bikoteka lan egingo dute, jende gehien dabilen egunetarako eta goraberarik izanez gero, kamira erakunde espezializatuko errefortzuko langileak ere daude kontratatuta, eta horrela zerbitzu osoa nolabait eskainiko da uztailaren seitik amabostera goizeko 8:00 arte.
0: Hori da, oraintxe hementxe plazan ikusten gara badakizu pankartak noiz nahi agertzen direla, orain arte ez genuen bakar bat ere ikusi, eta oraintxe bai sartu da pankarta haundi bat, pankarta beltz bat, Destroy Israel.
1: Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak sinatua.
0: Hori da, suntxitu Israel lemarekin, Destroy Israel, inglesez jarrita, badakigu Palestinaren aldeko aldarriak nabarmenak izan ziren iazko San Ferminetan ere, txupinazoa jaurtitzen zutenak, Nafarroa Jala Palestina elkartekoak izan zirelako, eta borrokak jarraitzen du bere horretan, noski baietz,
1: gatazkak hor dirau, naiz eta bake itunak sinatu, naiz eta konpromisoak hartu, Israelgo gobernuak sarraskia gauzatzen jarraitzen du. Ba, Israel suntxitu dioen pankarta orain plazaren erdialdean eta udaletxearen erdigunean, barruan Peio Ardinaren gure lankidea, Peio. Ez dakit Peio entzuten gaituen.
0: Peio egin konektatzeko arazoak izaten ari gara, badakigu egun honetan, estaldura arazo batzuk egoten direla, eta gero eta jende gehiago, gero eta hurbilago izan eguerdiko amabiak, komplikatu egiten da konexioen.
1: Bai, aurten miren, esan behar da dugu, urteurren batzuk ere ospatuko direla San Ferminetan. Esate baterako, Ernest Hemingwayk fiesta eleberria idatzi zuenetik 100 urte betetzen dira.
0: Laster erraten da, 100 urte bete direla. Erran behar dugu, bitxikeria bat, Hemingway badakizu, ez dela inoiz ere unai, Zurigorriz jantzi, ala da. Ala da, izan ere, 60ko hamarkadatik aurrera egin zen ohikoagoa jantzera hau, eta esaten den bezala, Kafiruñan hasi omen zen bera eleberria idazten, ala erraten da, baina ez omen da egia. 1928ko San Ferminetatik bueltan, Madrilerako trena hartu zuenean, hasi baitzen eleberri hori idazten.
1: Ara, eta eleberrian, Bar Milano aipatzen da, eta ondoren Bar Torino bezala ezaguna egin dena, beraz, gaur egun Laba dagoen tokia. Hain zuzen ere, ba, hori aipatzen da bere novelan.
0: Hori da.
1: Laba, Hemingwayren novelan, eleberrian.
0: Ba, bai, San Ferminak momentu historikoek zeharkatzen dutelako, eta gaur egun arte ere iristen direlako momentu hoiek, eta horren erakusgarri ere bada Labako egoitza polita da pentsatzea, ez da?
1: Bai.
0: Toki horretan bertan hasi zuela, eleberria Hemingwayk, eta toki horretan
1: inspiratu zen behintzat, ez da?
0: Inspiratu zela, hoxe da bera.
1: Noski.
0: Eta gaur egun, ba, Euskaldunen gotorleku nagusietako batean bilakatu dela Torino, gaur egun, Torino berria, edo Laba.
1: Edo noski, Laba, noski. Novelak 249 orrialde ditu, horietatik 67 San Ferminen inguruan, lau kapitulo dira guztira. Bestetik, Uztailaren 7an, Kontzeju plazan, eta San Fermin prozesioaren baitan, abesten den ofrenda San Fermin jotak.
0: Ara.
1: Ba, 50 urte betetzen ditu.
0: Ara, 1976an, San Lorenzo elizan abestu zuten, eta hurren urtetik aurrera, ba, gaur egun ezagutzen dugun, txoko horretan. Joaquin Madurgak idatzi zuen, Txantreako Santiago Lizako abesbatzak abestu zuen, eta Kontzeju plaza aukeratu zuten, orduan lekoa soberan zegoelako, noski. Gaur egun, goizeko lehen ordutik betetzen da momentutxo hori entzuteko.
1: Babai, babai, eta entzierroak Iruñeko San Ferminetako programan agertzen hasi zirenetik, 150 urte betetzen dira aurten. 1876ko programan izan zen. Zezenketak gutxienez 14. mendetik egiten ziren, eta entzierroak berez ez ziren programaren parte. Zezenak herriko edo hiriko kanpoaldetik zezen plazara eramateko modua zen, eta urteetan ta urteetan debekatuta zegoen inor sartzea ibilbidean. Beraz, akaso erakundeen arauen aurrean matxinada bat bezala hartu daiteke zezenen aurrean jartzearen ohitura.
0: Babai, babai, bitxia da horrela pentsatza ere, eta entzerreoen aurretik, noski, dianak, 1876an egin ziren lehenengo aldiz, goizeko bortzetan, entzierroa, seietan egiten zelako. Lehenengo horiek Misericordia etxeko musika bandak jo zituen Miguel Astrain zuzendari zela, Miguel Astrain erraldoia.
1: Miguel Astrain handiak zuzendu zituen lehendabiziko aldiz dianak, eta plazan pankarta berri bat Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak ere atera duena, sozialismoa eraiki dioen pankarta.
0: Bi pankarta handi beraz momentu honetan, eta plaza jendez lepo beteta erran dezakegu orain bai, naiz eta oraindik ere peinetako jendea etzaigun bertara iritsi. Iduritzen bali mazaitzue, arnaz hartuko dugu, iragarki pixka batzuk, iragarki batzuk, eta bueltan.
1: Ordu erdi besterik etzaigu geratzen. Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
0: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak,
1: bizi San Ferminak Euskal Herria irratiarekin.
0: Euskal Herria irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
1: San Fermintza, dantza, goza.
8: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan, edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa. Plastikozko erretiluetan datozen janari ez nekatuta? Etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berrian, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez daitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
9: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
10: Yes, Susan, and then right and there.
9: Oh, okay. And is that place far from here?
10: What? Yes, yes. What morning? Uf, se verde na buen ingles areki.
11: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
12: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea, gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan, eta gozatu ezazu. Lakturale eta eran bizitza.
13: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.

0: hogeita bost minutu geratzen gira eguerdiko hamabietarako ikurrina, Nafarroa eta etxerako banderak oraintxe sartu bira udaletxe plazara, eta barruan Aritz Paskual dugu, Aritz?
1: Eguerdion, hementxe gaude Unai Ugalderekin, parlamentuko presidente eta Naparburu batzarreko presidentearekin. Unai, eguerdion, ja?
2: Eguerdion.
1: Urduritasunare somaten hasiko zineten?
2: Bai, bueno, betiko giroa, ez? San Fermin txupinazoa aurretik, ba beti hori gusani hori badago, eta horretan, gaur izer ditan, bero ondia daukago ere hemen udaletxean, baina, bueno, festaren jai.
1: Aurten gainera zita berezia gaurkoa, Pradales lehendakaria heldu baita.
2: Bai, bueno, bat zegoen horrelako kompromiso bat, ez? Lehendakari izan zenetik, 2008 laukoa, ba, txupinazo bat bizitzea legealdi honetan, legealdi, Nafarroako legealdiko azken urtea denez, ba, kompromiso hori bete behar zen, eta gurekin dugu, eta, bueno, egun ederra pasatuko dugu.
1: Eta bihar beste lehendakari bat, Iñigo Urkullu heldu da Iruñera.
2: Bai, bihar, bueno, gure ekitaldi xume bat egiten dugu Zapia, San Fermineko Zapia norbaiti ematen diogu, norbait berezia, eta Iñigo Urkulluren ibilbidea omendu nahi dugu alderdian, eta beraz, babiar izango da, bai.
1: Eta ze Zapia, nik nahi dut, deskribatzea nolakoa da, EAJ-ko Zapia, nik ikusi dut urtero, eta oso polita delako.
2: Bueno, bai, oso polita da, benetan, bueno, San Migueleko armarriarekin, eta zazpi lurraldeak Euskal Herriako ikono horrekin, eta, bueno, Zapi berezi bat guretzat, eta pertsona berezi bat ematen diogu ere, Iñigo Urkulluri biharko egunean.
1: Bada hogeita bost minututan, Zapi hori lepoan jarrita eramango duzue, Unai Ugalde, mil esker honit, eta gozatu festetaz, alduzun posible.
2: Mil esker zuei eta berdin.
1: Unai Ugalde.
3: Eskerrik asko Aritz Paskual, Unai Ugalde, parlamentuko lehendakariarekin, udaletxe barruan gonbidatu guztiak jada prest, eta udaletxe plaza plaza honetan ere, ongi Paskual, beste gonbidaturen bat duzunean eskatu paso arazorik gabe, eta pankarta desberdinak ikusten bitugu, aipatu dugu azkar-azkar Unai Ugalderi elkarrezketa egin aurretik, ikurrina handi bat sartu dutela udaletxe plazan, independentzia dioen Nafarroako bandera ere bai, eta etxera dioen hirugarren bandera bat ere. Horrekin batera jada plazan ari ziren edo zeuden sozialismoa eraiki eta Israel suntxitu EHKS-eko pankartak. Eta jendea bestela, ba, saltoan eta algaran dabil, izan ere oso gutxi geratzen dira guardiko amabietarako. Miren, giro ederra dugu da etxe plazan.
4: Hala da, giro ederra, jendea nahiko nazita, jende txuriz garbi dagoen jendetak gero eta gutxiago ikusten dugu, eta ikusten ez duguna oraindik ere peinen sarrera da udaletxeko plazara. Nik ezin dut imaginatu ikusita nola dagoen plaza dagoeneko, zementik tira, plaza beteta ikusten dugu, oraindik ere Santo Domingo maldan, bueno, badago lekua, jendea nahiko eroso dabil, baina betetzen ari da momentuatik bertzera. Aritz, daukagu dagoeneko prest norbaitekin, ez da?
1: Bai, Maider Beloki kultur zinegotziarekin gaude. Maider, eguerdion.
5: Kaixo, eguerdion guztioi.
1: Esan genezake kultur zinegotzia dela guztionen arduraduna.
5: Bueno, guztia, bueno, bai, programazioaren, udal programazioaren arduraduna, bai.
1: Udal programazioa noiz hasten da prestatzen uztailaren 6ra iritsi arte?
5: Ba, hasiko gara uztailaren 15ean. Urte oso bat behar dugu dena prestatzeko, bai.
1: Urte oso behar da, programa anitza prestatzen duzutelako, gainera, auzo ere, zabaltzen ari da, festa.
5: Bai, aurten, bueno, iaz, hasi ginen, frogatxo bat egin genuen iaz, eta ondo joan zen, eta aurten auzo gehiagotara zabaltzen dugu, batez ere txikientzako eta adinekoentzako zuzendutako programazioa, bai.
1: Eta gero ere sorpresak ere sartze dituzue urtero, pasan urtean sorotan bele, aurten etzakitek itxiko du San Fermin.
5: Bai, hor zegoen, zegoen tartetxo bat estenatoki horretan, Gaztelu plazan, eta orain dela 3 urte esan genuen, bueno, ba, zerbait sartu dezakegu, tenan pasekin egin genuen lehenen urtean, sorotan bele bigarrenan, eta aurten etzakit bueltaren, kontzertua izango dugu.
1: Eta Maider, badakiguzu musikazalea zarela, kontzertuzalea, emaiguzu, gomendio bat, zer ezin dugu galdu San Fermin hauetan? Zu nora joango zara, bai ala bai?
5: Bai, ba, begira, bihar seguro bala ikustera joango naiz, seguro.
1: Uste dut gure teknikari gorrere antxibiliko dela?
5: Bai, osea, bikote, emakume bikote hori brutala da, brutala da. Neomak ere bai, ze, bueno, gogo asko eta gainera dantzatuko dugu. Merina Gris ere bai, bueno, Harfait ere bai izango dugu, eta hori kaina galanta emango du. Eta kompainian, ba, ez dakit, bibitango adibidez ere bai, joan ez ikustera. Kontzertu pila bat ditugu, anitzak, guztionzat, euskaraz, mengo taldeak ere bai, así que bueno,

0: zerbitzetako medikua.
1: Eguneko protagonista.
0: Eta oste protagonista, itxaso. Nola sentitzen zarete balkoi honetan ja ateratzeko prez?
2: Ba, egia esan oso urduri. Pozik ere, baina oso urduri.
0: Botaldi oso ebegira da plazari.
2: Ba, egia esan ez, egon gara horatzeko sala batean, orain arte, eta orain, bueno, ona sartu, medioekin itzegin, eta orain dikezu guaukerarik izan, baina, bueno, soinua entzuten da, bai.
0: Hori erran barrizun, aditzen dira oiuak, ez da, hemendi?
2: Bai, aditzen dira.
0: Eta nola bezi izan dituzue bi aste hauek, zuek izango zinetela txupinazu jaurtitzaileak jakin zen utenetik?
2: Ba, oso eskertuak, eta, bueno, eta batez ere geroz eta urduriago, bai.
0: Eta unea? Nola erabaki duzuen noraterako den balkoira eta nolakoa izatea espero duzuen?
2: Ba, erabaki izan dugu, bueno, alde batetik nagusietako bat aterako da eta gero langile guztien artean bozkaketa bat egin genuen eta bozkatuena aterako da.
0: Eta gero lana ere izanen duzu mediku moduan larrialdi zerbitzuetan?
2: Bai, beti lana handiago ten da, jende asko, aurten ere beroak ziur lana handiago emanen duela eta bueno, betiko martxan.
0: Gaur esaten digute inoizko San Fermin hasiera beroena izanen dela. Gomendio bat osasun alorretik. Zer gaur arratsaldean zer ezin dugu egin?
2: Ba, guztietan egon. Gaur oberena alba da, itzaletan egon eta noizean behin ur botila fresko bat edatea ere.
0: Bada, itxaso 6.000 mil esker gozatu unea hau errepikatzina delako.
2: Mil esker.
0: Hortxe, itxaso 6.000 ere izan dugu eta ea laster Joseba Ziron alkatearekin solasteko aukerarik ote duen.
3: Ederkeritz, eskatu hitza noski, gonbidatu gehiago dituzunean.
1: Bitartean. Bai, bitartean. Momentu honek, larri aldatako zerbitzuetan lan egiten duten guztientzat, ez, beren lana horrela eskertua izatea merezi dutelako, zalantzarik gabe, badirako, besta segurioak edukial izateko elementu ezinbestekoa.
3: Bai, urteko 365 egunetan daubelako prest, eta eguneko 24 orduetan ere, edo zer gerta ere, ba, antxe daude, beti egonen da norbait lanean, eta merezitako omenaldia hemendik oso gutxira, 20 minutu baino gutxiago falta direlako, txupinazoa jaurtitzeko plaza beteta ikusten dugu eta inguruko balkoiak ere bete-beteta.
1: Dagoeneko plazan dagoen arrabotsa eta zalaparta ikaragarria da gure burua ez entzuteraino.
3: Egia da, ez dugu gure burua entzuten, pankarta berri bat zabaldu nahian bai. Daude plazan, hain zuzen ere, zer dio pankarta horrek?
1: Euskal Herriaren independentzia aldarrikatzen duen pankarta bat da, Freedom for the Basque Country, jartzen du inglesez, Euskal Herria erdian, letra erraldoietan, eta Euskal Herriaren mapa ikurrinarekin agertzen da irudikatuta bertan.
3: Bikain, ba, horretxe, plaza erdi-erdian kokatuta dauden pankartak, eta falta ez diren plastikozko baloiak, badago gorridun bereziki handia den bat.
1: Bai, egia da, baloi erraldoi bat, txikiago bat ere bai Free for Palestine hitzak jarrita, eta hemen jendea jauzika, dagoeneko Santo Domingo malda ere bete zaigu, eta ez dakigu, ba, jende gehiago sartzeko tarterik egonen den, naiz eta ba, minutu batzuk falta direnean ba, badakigu, hemen peinetako jendea hurbilduko dela.
3: Ez baldin bada bultzaka, uste dut jende gutxi sartuko dela plazan, gogoratu, gutxi gora, bera, noski, 12.500 pertsona inguru sartzen dilera udaletxe plazan, txupinazoaren momentuan, eguerdiko 12ak izaten dira noski nola ez, unerik gorena, jende gehien biltzen den momentua, eta ondoren, badago bigarren momentu bat, guk gaur nola ez zuzenean entzungo duguna. Gaiteroak plazara ateratzen direnean, eta animo pues pieza jotzerakoan ere, hor jende haunitz biltzen da, eta jendeak egiten duen dantzarekin ere, plaza mugitzen dela sentitzen dugu.
1: Ikaragarria da, hemen sortzen den jende oldea eta dudik gabe, ba, San Ferminetako irudi nabarmenetako bat sortzen da momentu horretan, baita unkigarrienetako bat ere, hala ere, pentsatzekoa da, estu eta larri ibiliko direla gaurkoan, sentsazio bat emaitik, ezakitu nahi, baina sentsazio subjetiboa guztiz, inoizaino jende gehiago dagoela, ordu honetarako dagoeneko plaza.
3: Jende asko, bai, somatzen dugu plazan, gaur astelena izanik akaso gutxiago espero genuen, baina ikusten denez, jende asko kartu du gaurko eguna Iruñara etortzeko, jaieguna. Gaiteroak aipatu bitugula, eta gero ez dakite danez, denbora izanen dugun, gaur gaitero bati, ba, olako eskaintza berezia,

0: egin nahi diagu Javier Lakuntza gaiteroari.
1: Aritz.
0: Aritz Pascual Udaletxan, gero komentatuko dugu Javier Lakuntzaren aritz.
1: Begira, ba, Peio reparaz, daukagu gure ondoan, Peio, guerdi hon.
2: Guerdi, zekabe, zuzunean, da? Ah, benetan, ahi ba, vale, guerdi hon, plazerra.
1: Aizu, plazan dagoena, mitoaroa, baino erraldoiagoa ematen du.
2: Menoski, badira Euskal Herrian, mitoaroa, baino erraldoiagoa diren gauza, asko, nahiko txo. Era, zai bai.
1: Noizko gaiteroen eta txupinatzuaren unetxo hori, zure muntaietako batean.
2: Ya estoy de charra de man, cuidado. Vuelta a tener un día. Gaur gertutik ikusteko aukera izango dugu. Ez da hori gauza makala. Pozik ilusionatuta eta bai nor daki. Hori hau Nafarre irudideria kolektiboaren parte oso garrantzitsua da. Orduan gertutik bizitzeko gogoz.
1: Hartu apunteak. Begiratu alduzu plaza. Eman aldiozu balkoite begiratza hori.
2: Bueno, ez daki, ni sartu nahi zenetik ezin izan dut horrean heldu orainik. Gainera dago oso kotizatuta mundu guztia dago atera nahian, ez? Zan diate peleatu beharra garela.
1: Hori, ukalondoak prestatu dituzu.
2: Hori izan diate, behar izan dut dela, ez dakit. Bueno.
1: Darko zenituen momotxorroak agian, tarte egiteko, Peio.
2: Hoiekin errazagoa da, hoiekin errazagoa da dena.
1: Zu, Peio, ba, gozatu festetaz eta gozatu unetxoaz, hau ere errepik izan delako.
2: Bai. Ja, urduri jartzen ari gara, ja. Ez, plazerra, benetan. Eskerrik asko.
1: Hortxe, Peio, reparaz.
3: Hortxe, Peio, reparaz. Bueno, 12.000 persona baino gehiago non aurrean egona da beraz.
0: Kontatu dituzu?
3: Bai.
0: Kartonetan? Osongi.
3: Ez diot, pera, que mandako mitoraren kontzertuetan jende gehiago izan duela. Aurrean ez dakit nik urdurituko den horren bestez da.
0: Ez dakit.
3: Inspirazio iturri hartu beharko
0: nuke. Zemak jende bildu zituen Nafarroa arenan, Donostian eta baita San Mamesen ere. Ba, azkar, Javier Lakuntza Tolosana gaitero apelilaren 11an hil zen, 82 urte zituela, eta Nafarroan bereziki Iruñan gaita berreskuratu zuen gaiteroa izan zen. 1976. urtean bere anaia Fernando Lakuntzarekin batera jo zuen lehendabiziko aldiz Iruñan, aurten berez 60 urte betetzen dira ordutik, batez ere Lizarratik etorritako gaiteroak ari zirelako jotzen ordura arte Iruñan, eta hortik aurrera haiek iritsi eta ondoren gaita akademiak irekitzen hasi ziren Iruñan eta Nafarroa osoan.
1: Lankideak, Joseba Asiron alkatea daukagu parez pare. Joseba Asiron, eguerdion.
4: Eguerdion, zer modu?
1: Haze zoramena hemen, areto honetan plaza baino jende gehiago dago, eh?
4: Ez dakiz gertatzen da gaur, ez dakiz dut idearik ere. Bueno, kalean ikusten ja jaia lehertu dela, ja hasi direla gu itxaron gabe, orain falta dena da bakar-bakarrik hasiera ofiziala.
1: Eta hasiera ofizialean aurten protagonistak, larrialdi zerbitzutakoak pasaen urtean Palestina. Argi dago, iruindarrok, mezu berezia bidali nahi dugula beti gure kohetearekin.
4: Jendearen erizpidea da zoragarria, ez? Iaz elkartasuna, eta aurten ikusiz ezinak diren, ba, ezin bestekoak direnen txupinazoa izango da.
1: Eta Joseba ere prest?
4: Joseba prest, bai, Joseba prest, ja, goizeko zazpiter ditatik prest.
1: Amaiketako hartuko zenuten, ez dakit indarra hartu duzuen.
4: Aurten amaiketako hori gabe, jabez. Baina gero Baskarian bikoitza egingo dut.
1: San Fermin beroak eta egun beroa, espero da, agian indarra hartu beharko da eta ongi hidratatu.
4: Bai, temperatura atmosferikoa ja bere hortan dago, eta jendearena baita ere, beraz, bueno, ba, prudentzia, zuhurtasuna, eta bueno, hidratatu. San Ferminetan hidratatzea nik uste dut erresa dela, beraz, ura ere, eh?
1: Aizu, Joseba, gaur gonbidatu beretziak, Imanol Pradales lehendakaria, eta Peio Reparaz, kultur lehendakaria, esan genezake.
4: Bai, eta Josete, eta Alkate Asko, eta lagun pilo bat, bueno, bai, gaur hau dago animatua. Oso posi gaude.
1: Bada, Joseba, gozatu bestekar.
4: Sekretu bat kontatuko izu.
1: Bota.
4: Horri da baita ere, Lisa Simpsoni ahotsa ematen diona.
1: Baizera.
4: Raino irakur dezake.
1: Bada, neretzako are garrantzitsuagoa, bilatuko dugu, bilesker, Joseba Asiron.
4: Bai, bilesker zuei.
1: Eta gozatu.
4: Bai, berdu.
3: Ba, Joseba Asiron, alkatea,
1: Lisa Simpson, bilatuko dugu, ez, Lisa Simpson?
0: Ba, ezaiozu gora San Fermin bat, euskaraz esalditxoren bat.
1: Lortuko bagenu.
0: Aukera ote duen egiteko, hemen UPN-eko zinegotzi batzuk ikusten ditugu, udaletxeko balkoi batean, giroaz gozatzen, edo pankartek dioenaz, dioenarekin ez oso ados, ez dakit.
3: Bai, gainera gero eta pankarta gehiago ateratzen ari dira, hortxe bazter batean ikusten dugu pankarta berri bat ere bai, Euskal Herria askatuta aldarrikatzen duen pankarta bat da, tira giroa, benetan nahasita eta alkateari ere ala iruditzen zaio, inoiz baino jende gehiago bildu dela gaurko plaza honetan.
0: Bai, egia da, jende haunitz bildu dela mundu guztia, saltoka mundu guztia, oiuka ari da, balkoi guztiak jendez lepo ikusten ditugu, pisu aguantatuko ote dute balkoi horiek. Ura ere botatzen ari dira, ura ere botatzen ari dira, nola ez?
3: Bai, guztiz beharrezkoa, izan ere beroak eta guztiak gogor jotzen du plaza honen erdigunean, plaza ia osorik argituta dago eguzkipean, eta gutxi dira itzaletan egotea lortzen ari direnak, gehiengoak, ba hoxe, eguzkipean, eta nahiko bero, zentzu zabalenean.
0: Bai, bai, bai, bero dago jendea, bero dago giroa, San Ferminak hasteko 8 minutu besterik geratzen ez direnean egingo dugu iragarkietarako azkeneko tartea eta zuzenean txupinazoa non Euskal Herria irratian.
5: San Ferminetan Euskal Herria irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.
6: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.

0: lanetatik bueltan dagoeneko, izan ere Aritz lankidea lehendakariarekin daukagu, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariarekin, izuzan ere.
1: Badaleen, kultura lehendakariarekin egon gara, Peio Reparatzekin, orain Euskal Autonomia Erkidegoarekin, benetazko lehendakariarekin gaude, Imanol Pradalesekin, eguerdi hon, Imanol?
2: Eguerdi hon, zer moduz.
1: Kontatzen zegun zure alderdikide Unai Ubaldek, promesa egin jatzen eukala, supinazora etorriko zinela, eta etorri zara.
2: Bai, zeia, ez ezin jaskoa izan zan, baina aurten bai. Eta askotan egon ez nizan Ferminetan, baina bestera batera, eta gaur lehenengo aldia txupinatzen eta udaletxean ikusteko aukera dudala, beraz oso pozik.
1: Botaldi oso begira datxoren bate plazari.
2: Oaindik ez, eitxita dago, bakizu hau bakarri zabalduko dela mabietan puntu-puntuan, baina ikusten ari gara telebistatik eta zora garri dago.
1: Errandi gutzu, ezagunak dituzula San Ferminak, zenolako San Ferminak egin ditu Imanol Prades, etorri denean onat?
2: Bueno, ni etorri nintzan ona urte askotan, nire mazteak hemenik ez dezulako, azteko, eta ero parrandan ere, ba, kuadriako egin, eta osea, gauza batzuk ezin dira ez da kontatu ere egin.
1: Eta gaur ere, besta txiki ero egingo duzu,
2: Bueno, poteo pixkatingo dugu, eta gero bueltan, ze bihar gobernu kontxeia ukaguk, eta hori, ba, bueno, ezin da alde batera utzi.
1: Bueno, bekizuloak makillatu, eta gobernu kontxeia, mi eskera unitz gurean itzateagatik, mi eskera unitz ere Iruñera etortzagatik, eta gozatu lehendakari.
2: Eskera unitz zuei, ondo segi, gozatu.
3: Eskerrik asko Aritz udaletxetik, eskerrik asko Imanol Prades lehendakariari, gonbidatu guztiekin egon zara Aritz, Hitz egin dugu Unai Ubalderekin, Maider Belokirekin, Joseba Sironekin, larrialdietako langileekin, Peio Reparatzekin eta baita
0: Imanol Prades. Udaletxe barrenean dauden guztiekin aritu da.
1: Bai, bai, eta orain ja banuan ere txokotxora, zagoanera, atarira.
3: Joan zaitez zure txokora, bai, bueno, udaletxeko atarira.
1: Ez dugu ja gonbidaturik utzi elkarrizketatzeke, lehendakari guztiak hartu ditugu.
3: Denak elkarrizketatu dituzu, hau zoramena Aritz ibili da elkarrizketa. Goizeko 12ak 5 gutxi dira.
0: 5 minutu besterik gelditzen ez direnean, zoramena hemen plazan ikusten duguna, jendea bultzak alde batetik bestera, oraintxe bertan horrerdian egoteak nahiko bogaikarria dirudi, baina jendea pozik ikusten dugu hemendik, bai.
3: Jada atera dira, lehen esan dizugun bezala, bi argazkilariak eta kamera.
0: Eta kamera.
3: Amabia gozgutxetan esan dizugu, prentsako bi argazkilari eta kamera balkoira, hirugarren solairuko balkoira, ateratzen
0: dena. Dena neurtuta baitago, momentu honetarako, zalantzarik gabe, bigarren solairuko balkoi horretan ezin baita. Jende guztia sartu, neurtu barri da, segurtasun neurriak ere hartu beharra dira, eta hortxe ikuste ditugu, argazkilariak dagoeneko atera direla, lehen errandu, timbalariak direla lehenengoak ateratzen, baina kasi lehenengoak
3: argazkilariak. Eta orain, hiru minutu geratzen direnean eguerdiko 12etarako orduan bai, timbalariak eta klarinariak aterako bira balkoira, eta ohiko abisua emanen dute, ohiko doinua bai. Joko dute, eta ondoren ja oihuak entzuko
0: ditugu. Hori izanen da seinalea, guari adi egonen gara hemendik seinalea igotzeko, eta zuek ere entzun dezazuen, bien bitartean hemen aurrean daukagun panorama ikaragarria izaten ari da, nik ez dakit, ez da eginen dugu bestak aurten, baina benetako ez da.
3: Bai, ez dakidana da aurten zenbat baloi, plastikozko baloi dauden, orain plazara ere sartzen ari bera peinetako kideak, eta nabaritzen dugu Santo Domingo aldapatik jendea ateratzen ari bela edo sartzen ari bela, hobesan da udal plazari, eta 21 plastikozko baloi ere ikusten ditugu saltoka buru batetik bestera.
0: Ez dakiguna zer gertatzen den baloi horiekin, ez? Bintxupenazoa bukatuta, ze bide eginen duten gaurkoan, baina tira.
3: Bizitza motza.
0: Baloian dana, azkeneko urtetako txupinazoarekin alderatu zerranen genuke. Azte gehiago badagola, zalaparta eta arrabotsa nabarmenak dira, eta hemendik bat baino gehiago ikusten dugu badagoeneko ezin mugituz bestaren erdian.
3: Timbalariak atera beharko lirateke momentu batetik bestera, bigarren
0: solailua. Suziria
3: jartzen ari bira, gero eta gutxiago beratzen da, hiru minutu besterik ez,
0: hortxe
3: ditugu
0: dago.
3: Timbalariak. Entzuteko aukera izanen dugu, timbalariak?
0: Espero dugu, ez begira, oraintxe ateratzen ari dira balkoira. Oraintxe
3: ateratzen ari dira balkoira, ea entzuteko aukera dugun, oraintxe igoko dugu bai, timbalari eta klarinarien volumena, orain jende agurtzen ari dira, oraindik ez dira hasi jotzen, baina momentu batetik bestera gertatuko da, izan ere ordua hurbiltzen ari da, bi minutu besterik ezpaitira geratzen eguerdiko amabietarako, San Fermietako txupinazoa jaurtitzeko, larrialdietako zerbitzuetako langileen eskutik izanen da hori, aurretik, timbalariak eta klarilariak ezpaldin badute jotzen, ez da hasiko jaia, ez da hasiko 2026. urteko San Ferminak, bitartean baloi dantza, festa ederra ikusten dugu plazan, azeolatuak eta hortxe, hortxe doaz, timbalariak, geantzuten ditugun.

0: kotxe bat, zapizuriak orain ja, mundu guztiak eskutan.
1: Zapikorriak, markatu.
0: Zapizuria aurrera, zapizuria atzera esaten zuen abestiak, baina gaurkoan gorriak dira.
2: Hoxe da, jendeak dagoeneko eskuak goran, besoak altxatuta eta zapigorria esku artean. Gorriz jantzi da dagoeneko udaletxeko plaza eta... Momentu garrantzitsuena, iristear da, hortxe daude kameralariak ere bai prest, suziria prest, eta momentu batetik bestera,
0: suziria momentua. Zapigorriak bera, zerura begira momentu honetan, eta mundu guztia, Clint Jean-Louis Fernandez, eta Araceli Sergio Aguileraren zain, haiek balkoira ateratzen direnean, Ba, ez da ezer geratuko txupinazoia urtitzeko orain.
2: Hori da.
0: Lehen solairuko eta bigarren solairuko balkoira gonbidatuak ateratzen ari dira.
2: Pozik eta saltoka jauzika dantzan. Lehenengo solairuko balkoi hori bete da, bat batean.
0: Joseba Ziron ere balkoian.
2: Bigarren solairua ere bai.
0: Eta protagonistak ere bai.
2: Protagonistak lehenengo lerroan jendea agurtzen.
0: Hortxe Klin, San Luis eta Araceli Sergio Aguilera larrialdietako langileak haze zerbitzu garrantzitsua urte osoan zehar baita San Ferminetan ere udal plazan dena prest zapigorri guztiak

0: Piztuko aldaba. Hortxe doa. Gora San Fermín.
1: Gora San Fermín.
0: Gora San Fermín, eta lehenetziko musika pieza.
2: Gozen, gaintzako biribilketa.

0: jarri duen pieza. Gaintzako biribilketa zuzen zuzenean udaletxe azpiko zagoanetik entzuten ari gara.
1: Unetxoa lankideak, atze privilegioa hemen egotea urtero bezala Iruñeko udaletxeko atarian, txistulariak eta la pamplonesak urtero San Fermien lehendabiziko musika pieza jotzen dutela aditzeko. Ea saiatzen garen, txistulariren bate lortzen, hemen txistu artean, instrumento artean sartuko naiz, eta begira nor daukadan hemen, protagonista haundienetariko bat daukat, nor eta Unai ezagutuko duzu, Ainhoa González, nik uste,
2: nola ez.
1: Euskal Herriko txistularirik mediatikoena, Ainhoa, eguerdion!
3: Eguerdion, Aritz.
1: Hace un hecho hortero bezala, eh?
3: Bai, oso polita, zulki garria.
1: San Ferminak ez dira azten Euskal Herri irratian ez baldugu Ainhoarekin hitz egiten. Aizu, Ainhoa, aurten zuretzako San Fermin bereziak izanen dira, Euskal Herri irratian primitzian kontatu zen igun bezala, aurten udaltxistularia zarelako.
3: Bai, daukat aurten agenda are beteago, eta, bueno, bete beharrak ezberdinak dira, eta, gogo askorekin.
1: Horrek zer esan nahi du, erraldoiak, dantzik zer dauka, txistulari baten agenda.
3: Ba, urtengoan, badugu txipinazoa, baditugu erraldoiak, baditugu bailableak arratsaldetan, baditugu baitare prozesioa eta zortzigarrena, badugu txistularien alardea, denetari dugu.
1: Profesionean, aterako zara lenda biziko aldiz, ez dakit traje berria egin dizuten, baino beroa ematen dute biharko, Ainhoa.
3: Bai, biharko kriston beroa daukagu iragarria, eta zorionez, bai, bihar eta bai amalauan izango naiz, udaletxeak pilak jarri ditu, eta, bueno, ba, zeukaten trajeietatik bat moldatu dute berezekin iretzat, bihar eta amalauan jantz badin.
1: Eta tarterik egongo da txistua etxean utzi eta besta egiteko.
2: Eskerrik asko, Aritz Pascual, Ainhoa González, udal txistulari bandak izan duen historiako lehenengo emakumea.
4: Lehenengo emakumea, harritzekoa da, 2026an gertatu izana hori, baina poztekoa ere bai, noski baiet, eta gainera papera izanen dutena momentu batetik bestera, noski, eta San Fermin guztietan zehar.
2: Ba bai, hemen plazan pankartak desagertu dira, zoramena lehertu belako, bai Aritz?
1: Ateak irekitzen ari dira udaltzainak, badakizue, igoko, igon botuk volumena mesedez esaten du Igorrek, izan ere, ateak irekitzen ari dira udaltzainak, hemen ditugu lankide argazkilariak izan direla lehen lerroan, eskaileretan igota, orain arnaz sartzen, barrura sartzen ari dira haiek, eta badakizue, behin irekita, udaltzainak izanen dira ateratzen lehenengoak, eta haien atzetik, txistulariak.
2: Bai, gaiteroak hasi bira pixkanaka plazara sartzen, batzuk zagoanetik sartzen, beste batzuk atzealdetik ere sartzen bai, ari dira.
1: Burgoen plazan ere geratu dira batzuk.
2: Horixe, bai, txapelgorri batzuk sartzen ikusten baititugu handik.
1: Bai, nunai bakit gaiteroa zarela, baina gogoratu lehendabiziko txistulariak aterako direla.
4: Udaltzainak,
1: Bueno, udaltzainak lehendabiziko.
2: Udaltzainak jada kanpoan daude.
4: Kanpoan daude, bidea irekitzen, baloiak apa baztertzen, lortuko dute.
1: Eta ahi, segituko gara ateratzen.
2: Pilotariak ere balkoian ikusten ditugu, Juan Martínez da Irujo esate baterako ikusten dugu hemen.
1: Unai Laso ere bat zegoen.
2: Unai Laso ere bai.
1: Bai, hori da.
2: Ados. Ba, gizartearen... Bai, gizartearen balor desberdinetako gonbidatuak beraz udaletxe plazan udaltzain batzuk ba, kemen handiarekin ari bera, jendeari bultzaka
4: baloiak
2: zapuzten
4: begira, erratekin baloiak
2: zapuzten hortxe bukaera
4: baloiekin, bat abertzen atzetik zapuzten ari baitira denak apurtzen eta bastartik entzen izan ere, momentu honetan bermatu beharra dena noski baiet
1: Baien atzetik txistulariak ere ari dira ateratzen
4: momentu honetan
1: ondoan, baino beldurra ematen du, orain ateratzea.
2: Beldurra ematen du, jende, pila bat dagoelako udaletxe plazan, eta oso zaila delako, tartea topatzea plazan, jendeak badantza egin nahi duelako, eta zoramenean sartuta dagoen honetan, akaso batzuk, ez dute ulertuko zer gertatzen ari.
4: Momentu honetan oso zaila izaten ari da, udaltzainak hortxe borrokan ari dira, txistularik aitariei bidea irekitzeko, tira, lortzen ari dira, baina lanetan, ez? Hor bazterrean ikusten dugu baten batek,
5: bai,
4: ba, udaltzaile jaurre egin diela, eta hortxe da biltza.
5: Oraintxe txistulariak ateratzen ari dira.
1: Eta mantxari dira ateratzen,
5: pixkanaka, pixkanaka.
4: Oso zaila izaten ari da, eh?
5: Hortxe ikusten ditugu batzuk ateratzen, haiek direlako, Paskualeko osongi esan digun bezala, jotzen lendabizikoak naizta gero akaso gaiteroen momentua ba, ba beti ikusten dugun, ez? Irudi hoiek beti bai. Buruan geratzen zaizkigun, baina hortxe ikusten ditugu.
4: Ezin pasa bultzaka ari dira, eta ba, atabala buru gainean jarrita ezin iritsi.
5: Eta, bueno, orain nahi noa González ikusten ari gara, hor burukada bat eman dio plastikozko baloi bati, eta txistulari guztiak pixkanaka pixkanaka plazaren erdigunera hurbiltzen ari dira.
1: Azken txistulari gara.
5: Pieza hori jortzeko, azken txistularia zu altzara, Aritz?
1: Bai, hementxe gaude, azkeneko taldean. Arriet de la Kurs, esaten da kurran. Eta hementxe, horren, balkoitik ikusiko nautzue, bi, bat, eta hementxe gaude.
5: Hortxe, Aritz Paskual ere udaletxe plazan ikusten dugu, kalean. Ere beste komunikabideetako lankideak ikusten ditugu. Eta hortxe berehala momentua rapatzeko hurbilduko zaigu Aritz txistulariengana. Hor ikusten dugu irrati desberdinetako kideak, zer irratikatekoak, kope irratikatekoak, hemen komunikabide guztiak baitaude noski.
4: Noski baiet, saltzaren erdian gehienezkoa, guk toki privilegia eta okau hemen balkoitik lasai aski ikusten baitugu hemendik, plazan gertatzen ari den guztia.
5: Zorain lasai, urduritasuna joan zaizu. Guazen, alur jaunak entzutera.

0: Oraintxe Agur Jaunak txistularien eskutik ari zentzun dugu Oraintxe Agur Jaunak pieza. Hortze ikusten dugu ere Mintxo Ilundain, orain jubilatu berri den udalbe. Txistulari bat. Bota.
1: Anoetatik etorritako txistulari bat. Zer galdu zaio Anoetako txistulari bati hemen erdian?
2: Ba, damak ezkitila 35 urte jotzen eta lagun batzuri esker bat lortu didate hemen sartzea eta izugarrizko ilusia egiten du gainera.
1: Bai, eta zen nolako sentsazioa da hemen egotea? Zer sentitu duzu ateratzerakoan?
2: Uf, ilea punta. Osea, jendea guiaka, ba, ez dakit, ezin du deskribatu.
1: Gozatu jaieta.
2: Ilea esker.
0: Anoetatik ere etorri dira txistulariak.
3: Bai, bere gozatu beharra dute, baitu
1: Olenas eta txistulari bandare badago hemendikan, Iruñeko udal bandarekin baloako nahitasuna daukatelako, eta haiek ere etorri dira. A ber, begira, Mintxo ikusten dugun gure gana etortzen, ea sartzerik aldaukagun.
3: Ea lortzen duzun, ari, tor saltzen erdien baitu.
1: Ukalondoak sartuko ditut. Mintxo, eta erretiro hartuta ere hementxe gaude.
2: Bai, bai, gero bada tokia beste txistulariaintzat, ez bandakoak ere. Orduan aprovechatu behar da.
1: Bada nagusten zer urtero gozatzen da hemen, ez da?
2: Bai, bai, bai, gozatzen, bai, emozioa eta lehenengo momentu hauek oso unkigarriak izaten dira.
1: Bila eskara honi Mintxo gozatu festetaz. Hementxe Mintxo, Ainhoa ere gure ondoan berriz ere, kaixo Ainhoa.
3: Kaixo.
1: Eta gaitariak ere, badatoz kalera.
0: Bai, horixe, erreleboa hartu dute gaitariek.
1: Joan dira nireak, unai, orain ateratzen dira zurea. Joan dira txistulariak, horren badatoz, gaitariak.
0: Txapil gorri dunak, miren.
3: Bai, bai, bai.
0: Sartzen.
3: Oraintxe bertan, ateratzen ari dira denak udaletxe barrenetik. Tokia badaukate, nahiz eta komplikatua izaten ari den mantentzea, dagoen jende oldearen erdian.
0: Momentu ederra biziko duguna momentu batetik bestera, gaitari asko biltzen bira urtero, beraz pixkanaka ateratzen ari bira, eta urtero batzuk udaletxe azpiko zaguanean geratzen dira, atera ezinik, ez dagoelako, denontzako toki nahikorik. Baina momentuz asko atera dira, aurten esan dugu, pieza berezia izanen dela, Javier Lakuntza gaitari maisua hil eta lehendabiziko uztailaren seia baita honakoa, eta harentzat ziurrenik gaur zagoan horretan pentsamendua unitz egon direla.
3: Ba bai, zalantzari gabe gogoratu beharreko izen bat, gogoratu beharreko egun batean, noske baiet.
0: Zenbat txupin edo zenbat suziri botatzen dira, oraindik ere entzuten ditugu, ez da?
3: Bat bestean atzetik eta hortxe gelditu gabe jartzen ari dira berri bat, beraz gehiago entzungo ditugu ere bai, noski baiet.
0: Eta argazkiak, zenbat argazki, bai gaiteroek, bai txistulariek argazkiak ateratzen une, oso unkigarria eta ederra delako baita haientzat ere.
3: Noski baiet, zorregotea.
0: Jendeak gaiteroak grabatzen ditu, baina gaiteroek era momentu harrapatu nahi dute noski haien mugikorrarekin, eta mendik aurrera 204 ordu luze.
3: 204. Mundu guztiaren zate
0: ekitaldi hau nitz.
3: Hasi berri da guzti hau eta bakigu. Ba, eta dena uztailaren 14 arte hauxe izaren dugun giroa.
0: Dena harrapatzen Itxaso Etxeberria. Zer moduz zaude?
3: Zer moduz bizitzen ari zara momentu hau? Lehenengo aldi zaude hemen?
4: Bai, lehen aldia da eta oso polita, oso berezia. Gainera goizan ez nagoen hain urduri. Hemen balkoian gaude eroso, baino egia da emozioa sartzen zaizula.
3: Bai, izten dela, balkoira.
0: Iruindarra izan edo ez, egia da oso momentu unkigarria dela, gozatzekoa, ederraskoa, eta bere alaxe hasiko da, momentu batetik bestera, animo pues, izeneko pieza, ez da?
3: Animo pues, zuei ere bai, gaitari guztiei, onordion zaudeten guztiei, gaitariak, bat abertzen atzatik, ateratzen jarraitzen dute.
1: Adirik ateratzen, eskatzen bal gaitara ere hori unai?
3: Jende, pilea.
0: Ba, esango nuke amarnaka, baina motz geratuko naiz.
3: Bai.
0: Egun baino gehiago, berreunera ziurrenik.
1: Eta berreunere, gongo dira.
0: Eta hasten da, Pascual, sartu mikroa.
1: Hasten da!

0: pixkanaka, pixkanaka gaiteroak merkaderez kalera hurbiltzen eta oraindik zagoan barruan gaitero gehiago ikusten ditugu.
1: Ba, bai, eta oso komplikatua izaten ari da aurrera egin ahal izatea.
2: Barruan tarteka gaitero oraindik iratzen da txapelgorriarekin ateratzeko. Ez dakitzen zenbat gaitero falta den ateratzeko.
1: Dagoeneko udaletxeko plaza osoa aldezale zeharkatzen du gaitarien lerroak. Badoazte aurrera ez erraz, baina badoazte, lortzen ari dira.
0: Hori da, merkaderez kale hartuko dute eta jarraian txapitela gora joanen dira Gazteluko plazara jo urtero. Ibilaldi berdina egiten dute gaiteroek eta orain bai, orain ja ikusten ditugu txukun nolabait, jendea ez da inbeste saltoka eta dantzan, eta txapelgorriak oraindik ere baudaletxe azpitik ateratzen, ehundaka, zenbat kontatu dituzu Miren?
1: Kontatu dituela orain arte, 302, zehazki.
0: 302, eta gehiago dira oraindik ere barruan daudenak, animo pueska, hori esan aldaiteke Miren. Animo pueska, ari direla plaza honetan.
1: Babai. Animo hor da beten guztiei. Erraren du gure bai, animo udal paiei, gaurkoan bai, eh? Hortxe da biltzate.
0: Balkoian gomitatu asko ikusten ditugu, Donostiako bai. Alkatea esate baterako ere, ikusten dugu gonbidatuen taldean, giroaz gozatzen, dantzan, esan dizugu ere, pilotariak ikusten ditugula, Iruñerriko alkate zenbait ere ikusten ditugu, hori bigarren solairuko balkoian, eta hirugarren solairuko balkoian, oraindik ere ikusten ditugu larrialdietako zerbitzuetako langileak eta Koldo Martínez.
1: Iruñeko gerabaiko
0: zinegotzi izan dakoa ere ikusten dugu. Jaiaz gozatzen, ez dakit ba, zinegotzi hoiek ere izanen dute pasea.
1: Noski baiet. Gonbidatu gari udalitxe barrenean momentu berezia ofiziala izateko eta Iruñeko bestei hasiera emateko 2026ko Sanfermilei hasiera emateko hasi da besta, Zuztiriak oraindik ere jaurtitzen ari dira eta hemendik aurrera ba etortzea datorrena. Hurbiletik jarraituko dugu edo saiatuko gara beintzat.
0: Saiatuko gara hurbiletik jarraitzen izan ere badakizue urtero Euskal Herria Irratiak programazio berezia prestatzen duela bihartik hasita eta uztailaren 13 arte eguerdiko 12etatik ordubietara non egonen gara Miren?
1: Zaldi Zurian egonen gara antxe zuzenean egunero, ba bestak uztene digun horri erreparatzen eta dakarkigun hoiekin hitz egiten eta solasean gustora derrean eta besta giroan bertzelatzi luken bezala antxe biliko gara eta 14an berriz ere bueltatuko gara.
0: Uztailaren 14an balkoi honetara itzuliko gara. Ez dugu oraindik ere uztailaren 14a aipatu nahi jaia hasi berria denean. Baina uztailaren 14an ohikoa den erraldoien konparsaren agurra zuzenean kontatzeko aukera izango dugu. Txapel gorriak aurrera Merkaber eskalera ingurura eta Ariz Pascual txapel beltzak ere plazara sartzen.
2: Unai, agian urteren batean emango digu matarko diguzu klase bat txapel gorriak eta txapel beltzak desberdintzen jakiteko.
0: Dena gaiteroak, dena kanaiak izan beharko luketenak behintzat.
2: Bai, hori da. Txinoak eta lakuntzak eta txinoak eta horren badatoz txapel beltzak eta haiek ere toki hartuko dute, haiek ere haien kale jira eta haien festa hasiera emateko. Miren, ikusitugu baztango gaite
1: hori erran behar nizun, hori itxe bera.
2: Bai, nire ondoti pasa ira, orain itxe bertan. Bera, zemen denetarik balkoa, begira orain, balkoa hemen txistulari bat, bero, gure entzule fina, bere abanikoarekin ematen dita itzea.
0: Osongi.
1: Entzuleak alde guztietan, hori itxe bai, eh?
2: Itatzen ari gara, gaitero bat ere gure entzulea zen, esan ditu, opa Euskal Herri Irratia!
0: Osongi.
2: Gaiteroen artean ere, Euskal Herri Irratiko entzuleak dauztelako, eta hemen gaude plaza erdian, gaitero gehiago ez pelurrekoak entzuten gaitu uste, hau batzuek.
0: Hau batzuek daiteroak.
2: Eta begira, hemen dator Garat Gaztelu, Euskal Herri Irratiko kolaboratzailea.
0: Arrapatu gara, Tariz, arrapatu.
2: Garat, zer moduz? Ongi, abaiketako hartuta beti ongi. Eta orain unetxoa, bai, oso une polita izaten da. Ba, bueno, uneak izango ditugu San Fermin osotan, osak. Zenbat jaita saio, egun hauetan zu? Ba, ez pentsa, oain hau prestatzeko gutxi. Prestatzeko gehiago, hoi izaten da horrena. Gozatu besteta, berdin! Hortxe izan dugu Garat Gaztelu gure kolaboratzaile eta laguna, gaitaria bera ere, eta zenbat eta zenbat gaitero ari diren etortzen hemendik.
0: Musikari zinguratuta zaude, Aritz, ezingo zara kejatu?
2: Hasi naiz kejatu, hombre.
1: Hau, izan oida Aritz Pascualen momenturik.
2: Miren, nik honetarako lan egiten dut, bakarrik.
0: Negarra egin alduzu.
2: Bueno, esan dezaket, gaintzako bibilketarekin, dardarka hasi naizela.
1: Oio larrua.
0: Ai, da. Bueno, Tomas Díaz, gaitaria prest, eta entzun dezagun, honakoa ere.

0: eta badoaz, badoaz egaitariak ere haien kale jira egitera.
1: Beste norabidea hartuko dute, ez da Pascual, kale nagusira joanen dira.
0: Haue, kale nagusiko bidea hartuko dute, eta bukatu zegu babesa. Hemenik aurrera, badoaz udaltzainak, beraz gu ere bagoaz hemenik.
1: Bai, bai, sartu pizkanaka, pizkanaka.
0: Aizue, lankideat, plazerra izan da, gozamena eta eskerrik asko betiz ere munduko festarik onenen hasiera zuekin batera partekatzeko aukera izateagatik.
2: Zalantzarik gabe une berezia bizi duguna beste hasiera paregabea ezin hobea eguzkipean baina gustora eta alaxe jarraituko dugu datozen egunotan uztailaren 14 arte Iruña besta utza izanen baita.
1: Hori da, uztailaren 14 arte gaueko 12ak arte festa giro ederra izanen dugu Iruñan. Gozatzeko aukera haunitz 516 ekitaldi izanen
0: baita. Horren berriz ere txistulariak aterako dira.
1: Eta orain berriz ere txistulariak plazar dira, haiek ere kale jira egiten dutelako, noski.
0: Hori ze bera.
1: Beraz, Nola Gonzalete lankideo, gustora
2: sentitu alzalete. Hemen balkoi privilegiatu honetatik besta bertatik bertara jarraitzen, eta tira, ala jarraituko dugu urrengo egunetan ere, errandu gume zala, egunero egonen baikara zuekin, amabietatik biorduetara zalditzuritik zuzen zuzenean, amalauan bertara bueltatuko gara balkoi honetara, eta saiatuko gara besta hurbiletik bizitzen.
1: Hori da, oraintxe bertan saiatuko gara festa hurbiletik bizitzen joanen garelako kalera.
2: Hoxe bai.
1: Hartuko ditugulako pare bat pote. Eta bihartik aurrera, alguerdiko amabietatik ordu bietara, zaldizurian, zuzenean egon ongara, zuei egunetik egunera gertatzen den guzti-guztia protagonistekin kontatzen.
2: Hori da, gozatu ezazue bestaz, eta zer eranen dugu, gora San Fermin.
1: Gora San Fermin, eskerrik asko.
3: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
4: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trekidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
6: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
5: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
7: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
8: Yes, Susan, and then right and there.
7: Oh, okay. And is that place far from here?
8: What? Yes. Good morning. Uf, este verde nago en inglés arequi.
9: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak doni baneko San Alberto Magno kalearen 13an.
10: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erak batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta eran bizitza.
11: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean, aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero, 9ak laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak, eta ohiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak, San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.

0: txikiak okuntu, eh?
1: Ah, bai, badakitzen.
0: Adar txiki, bai, bai, bai, bai, bai. Adar txikiak, adar handiak, karakolak, dana, jotzen duta primeran. Gainera, badaukate, biak, badauzkate beraien adarrak. Osea, jaio baino lehen, Maialen bazeukan bera darra, eta eneritz bazeukan baita ere jaio baino lehen bera darra. Eta, bueno, eta biei jarri nien, bueno, grabatu nuen esaldi berdina adarran. Eta esaldia esaten du, ez izan beldurrik bizitzari aurre egiteko, azke bizi. Eta hori badauka bakoitza bera darran jarrita.
1: Eta hori zeren adarrarekin egindakoa da?
0: Ez, hemen goeriarenak.
1: Ordan bakoitzak bere adarra dauka, Maialenek dagoeneko jotzen du bere adarra, berari egin zenion adar hori, eta Eneritzi ere erakutsiko diozu, ezta?
0: Bai, bai, bai, segurazki. A ber, gero, haiek nahi badute, ba hori, adarra jotzen edo pizka bat, ba hori, tradizio hau, ba, segi egitea, ba, primera, baina, bueno, sin más. Ba, ni posten naiz bakarrik hori beraia ikusten adar jotzen.
2: Aizu Andoni, eta Maialenek erraz ikasi aldo, nola erakutsi dio zuain ume txikiari adarra jotzen?
0: Ez que, a ber, normalean umeak errazago ikasten dute zeren zuk, esaten diozu bakarrik, esaten diozu, adarra jotzeko pedorreta bat egin behar duzu, horrela egin, eta horrela egiten dute, oza, eta ateratzen dute la primera.
1: Eta ita etengabe adarra jotzen ikusteak ere lagunduko do?
0: Ba, inoski, azkenan, ba, hemen etortzen da, normal etortzen da una tailerrera, eta ba, ikusten da hemen adarrak ba, egiten, grabatzen, eta dana, eta bueno, eta jendea etortzen denean, ba, urbiltzen da, museora sartzen da, azten da adarrak jotzen, karakola, bueno, badago bere salsa, bebai.
1: Baduzu asmorik beste adar bereziren bat edo sortzeko, momentu honetan zer duzu buruan?
0: Bueno, justu orain egin dut bat, berezia, zeren egin dut familia, nire familiaren adarra. Eta da adar oso handia, da handiena, hemen erakusten daukan adarra handiena. Eta, bueno, egin dut marrazki berezia, badaukate pizka bat Maialen eta nire ditzen silueta, gero bai eta ere emaztearena eta nirea, ez dakit. Da adar berezia jarri badalako beraien siluetak eta oso handia dalako.
2: Eta norbaite adar handi hori edo beste zeure adar horiek ikustea nahiko balu, Alonsotegira joan ezkero erakutsiko altzen izkioke?
0: Bai, hau zabai dago, bai, egia da nirekin itxordu bat hartu behar duela, zen azkenean nik badaukan nire lana, eta bueno, hau da jogu bat bezala orduan nik egon behar naiz hemen. Baina normalean jendeak, ba hori, idazten didate, edo ditzen didate, itxordu bat hartzen dugu, eta listo.
1: Nola egiten da hori? Zurekin itxordua nola hartzen da?
0: Ba, telefonoz, WhatsAppetik, edo Instagrametik, edo normalean jendeak, a ber, nik ez dut publizitate asko egiten, baina egia da, hartzen dutela telefonoa, oza, nien telefona jartzen dut, ba, Instagramen, edo, bueno, jarri dut ere, aldizkari batzuetan, baina bai, telefonoz, eta hau, egiten dute jendea.
2: Andoni Sainz egin ari gara, mila adar inguru ditu Andoni, eta zure bigarren alaba jaio denean, adar horietako bat jo duzu, Basurtuko ospitaleko atean. Ador, zoriontasunaren adarrotxa da hori. Andoni Sainz, eskerrik asko.
0: Zuei, eskerrik asko zuei.

0: taldeetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
1: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika. Odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
5: Baietz, baietz, hemen da Autowagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autowagen berme esklusiboarekin.
4: Gogoratu, uztailaren 1-10 udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
6: Euskadi Irratia.

0: Ander Rizai Reola Isola, egunon.
1: Zer moduz, Jon?
0: Ondo. Eta bere horri?
1: Oso ondo, pozik hemen, berriz, zuekin.
0: Ekarri munduaren bigarren alea.
1: Bai, Afrikatik ekarriko dugu orain mundu zatitxo bat, Jon.
0: Orain urrena, altxorra ekarri zenigun, altxor zapotekoa.
1: Mexikotik.
0: Eta gainera, altxorra aipatu aurreneko hitzetik, eta gero amaierar arte etzenigun, deskurritu zartzen.
1: Bueno, gaur biztan jarri dute, ja, objektu ekarri detena.
0: Ja, eskutan hartu aldezaket.
1: Bai, kontuz, kontuz, bai.
0: Iepa! Tira, hau deskribatu egin beharko diegu. Gure entzulei, hau da objektu apaingarri bat.
1: Bai.
0: Eta da bizikleta bat, eta bizikletan pedalei eragiten pertsona bat doa, eta atzean eserita, darama, emakume bat irudina, soineko koloretsu batekin, eta emakumeak magalean hauntza edo akerra igual, eh?
1: Bai.
0: Adarrengatik.
1: Hanik hauntza, bueno, bai, ziklista dira, Afrikako ziklistak, baina ez kirola egiten dutenak, baizik eta gauza garraiatzen dituztenak, etxetik lanea, edo landatik etxera, hauntza gainean dat, bueno, bai, Ruandan asko ikusten den zerbait da.
0: Hau egin dizute, altxor zapoteko bezala oparitu edo hau erosi?
1: Ez, hau erosi ginuen etxean jartzeko, bai, asko gustatu zitzaidan ziklista hau. Ze, bueno, nik ez dakit, Jon, Ruanda esan da zuri burura zer etortzen zaizun?
0: Ruanda esan da, behin urte batzuk baditugu noi, etortzen zaiguna da, genozidioa.
1: Bai, bai, noski, noski hori da markatu duena bertako historia, ezta? 1994an, Tutsien kontrako genozidioa gertatu zen, eta hiru hilabetean, bastakit, 500.000, 600.000, 800.000, zaila da zifra zehatz esatea.
0: Zaila da, eta kasetari utentu zibili behar.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Aspaldi ez dela, duela hilabete batzuk, Juan Cruz Juaristi elkarrezketatzea tokatu zuten, ez dakit entzutea bada duzu.
1: Ez.
0: Zarautzen jaiotako elizgizon bada, 40 urtean, Ruandan apai segundakoa.
1: Bai, bai.
0: Eta, hain justu, agina, gai atera zen, beran zegoen. Eta nik zifra horiek aipatu nizkion, eta ark esan zidan,
1: bai.
0: Zifra horiek puztuta zaudela.
1: Bueno, askotan ez da milioia, ez? Milioia bai. Da zifra borobila. Nik horregatik esan du postu, mila, zero, mila, bueno, zaila da, eo zein kasutan, genozidoa gertatu zela argi dago, batez ere Tutsien kontrakoa, utu batzuk ere hil zituzten, ba, Tutsia babestu zituztenak, edo, bueno, eta gero gerra bat egon zen, bueno, kontua oso nazia da, baina genozido bat egon zen Tutsien kontra, bueno, jendeak ere gorila dozka gogoan, eta azken aldian, kirola ere bai, ze, bueno, ez dakit futbol talde hola importante batzuta agertzen da, Visit Ruanda, ba,
0: bai,
1: bai, ez da, ba, ez dakit Atletico Madrid, da, Inglaterrako talderen batean, eta hori da, gaur egun Sport Washing deitzen dena, ez, kirolaren bitartez, ba, garbitzea, gobernu erregimen baten itxura, ezta? Bueno, ba, ez dakit horrekin lotura dauka, no, bai, badakit horrekin lotura dauka, iaz munduko txapelketa, txirrendularitzako munduko txapelketak egin ziren Kigalin, Ruandan. Eta badakit zu joan ni oso txirrendularitza zalean aizela.
0: Zure da zaletasuna baino gehiago,
1: bai,
0: azote den, gaixotasuna.
1: Bai, bueno, izan ditek, eh?
0: Bai. Ara joan zinen, bai, horren aitzakien.
1: Baina urte batzulenago, esan zutenetik Kigalin egingo zirela, esan, bueno, aukera hau mundiala da aukera, eta mundiala da lasterketa. Afrikan lehenengo aldiz, munduko txapelketa, eta esan, jo, ze aitzakia edo ze aukera polita izan daiteken, olako historio traumatiko hain larria daukan herrialde baten historia kontatzeko kirolaren bitartez.
0: Mm-hmm.
1: Eta niz, bueno, nik egin nuen olako horrela hurbildu nintzen Ruandara, ziklistak bilatu nituen, kontatu nahi nuen genozidioa ziklisten bitartez. Ta.
0: Garbi izan zenuen, ara joan behartzen nuela baita, behin ara joan behartzen nuela erabakita, ziklismoa izango zela.
1: Bai, gero, hau oso polita ezaten da. Lehenengo kontaktua orain esango izuden orden Adrien Nion Xuti, historiako Ruandako txirrindularirik onena, World Tour mailan aritu den bakarra, oda mailarik altuenean. Eta Adrien Nion Xuti kemazizkian urrengo pausoak, eh? Iru belaunaldi izango dira, 60, 40, 20 urte ingurukoak denak, eta

0: zeren terapia? Bueno, ba, genozidioa gertatu zeren Adrianek 7 urte zeuzkan. Amarra nahi arreba ziren, bera gazteena, denetan gazteena, etxean 7 bizi ziren, eta bere herrira milizia utuak iritsi ziren, tutsiak akabatzen, dozenaka, ehunka, eta gurasoek erabaki zuten, etxean zeuden 6 nahi arreba zarrenak bialtzea landa ingurura, amona bizizen etxaldera, baian seguruago egongo zirelakoan, herrian baino, eta Adrien txikia gelditu zen gurasoekin. Kafe soroetan eskutatuta egon ziren biru egunez, inguruan jendea hiltzen ari ziren bitartean, azkenan begira zekontu bitxia, utu familia batek hartu zituen etxean, hiru hauek eta beste 12, 15 tutsi egon ziren utu familia baten etxean gordeta, aste betez, itxita. Azkenean deskubritu zituzten, kanpora aterarazi, bidoia, gasolina bidoiak egin joan zitzaizkien, eta esan zizieten, bueno, bain, bizirik erreko zaituzte, ezta. Zer gertatu zen, ba, pelikuletan bezala, jon, baina hola izan zen. Etorri zen, badakizu tropikoetan nolakoak izaten diren ekaitzak, hola kriston erauntziak, botazun kriston ekaitza, eta, bueno, egun horretan ja, dozenaka tutsi zituzten ez, da, bueno, hauek biharko, utziko dulana biharko, eta joan egin ziren. Urrengo goizean, iritsi zen FPR, Front Patriotic Ruande, hori zen gerrilla bat, batez ere tutsiena, Ruandan sartu zen Ugandatik, genozidioa egiten ari zen gobernu utuaren kontra gerra egiteko, eta pixkanaka genozidioa galditzen joan zirenak. Herri horretara iritsi ziren, orduan salbatu ziren, Adrien da bere gurasoak. Korrika joan ziren amonaren etxera, ikustera hangoak nola zeuden. Puf, eta jon, bueno, han bat zegoen obi luze bat, lurrean, erabiltzen zutena platanoak banana botatzeko, zean egiten dute banana zerbeza, eta orduan bananak ondu egiten dira, zulo horretan, lurrean, bueno, ba, zulo hori zegoen gorpuz beteta. Eta han zeuden, Adrienen 6 nahi arrebak, amona, izebak, osabak, lengusuak, 40 persona. Osa, 40 zenide hil zizkieten egun
1: hori. Obe beharrez gero zenide hil zituzten eta denak hil.
0: Hori da, salbatu zen bakarra, Adrien, etxean zeudenetatik eta bere gurasoak.
1: Zupa, zenekien hau dena, bere ezagutu horretu?
0: Bai, bai, Adrienen historia ezagunagoa da, bera profesionaletan ibili zen eta kontatu izan du bere historia, ez da, horregatik nik ez nion asko galdetu, honi buruz irakurretan eukalako, berari galdetu nion hortik aurrera zer. Ez, esan zian, ba, begira, niko hain diba neukan bestea nahi azarrago bat, orduan nanet zebilena, eta gure bion ilusioa zein zen, jode, VHS-eko zintak genuzkan, VHS zintak, Frantziako turrako etapak eta ikusteko. Oso familia txirrendulari zalea zen, eta ba, nahi zarrenak usten zian bere bizikleta, eta ni eskapatzen nintzen, mendian gora, bera, eta nik imaginatzen nuen, jode, Frantziako turrean ies egin da, niko ala. Hori izan bere ilusioa, ez, jode, bizikleta. Ba, bizkatere, ba, terapia moduan, ez da. Bueno, ba, hasi zen lehiatzen, utzi zioten bizikleta zar bat, Adrieni, 16 urterekin hasi zen Ruandako turrean parte hartzen, 16 urterekin, Ruandako turra oso gogorra da, 150 kilometro, 160 kilometro, eta 16 urterekin, bosgarren bukatu zuen Ruandako turra, eta atentzioa eman zuen, joden, mutil hau, nondik atera da, bazokan gaitasuna. Laburre esan da, 2008an Ruandako turra irabazi zuen, 21 urtekin, 2009an Hegoafrikako talde batean hasi zen kontratu profesional batekin, lehenengo Ruandarra kontratu profesional bat lortu zuena, eta orain, kontatuko izuz momenturik berezien aion. 2010an, Afrikako txapelketa Kigalin, eta Adrien nion zutik dauka helburu argi bat. Lehenengo hiruen artean zailkatu nahi du, hartara lortuko du joko olimpikoetara joateko txatela. Zailkatu hartzuen lehenengo hiruen artean, pentsatze ilusioa joko olimpikoak.
1: Ja, olimpiar jokotara joateko bai, txartela.
0: Hori da, zirkuitoa jendez gainezka Kigalin, ba, bere etxean, azken, lasterketaren azken zatian ama ziklista zoden bakarri buruan, Adrien tartean, eta aldapari gogorren eritsi zenan, ez zazen, bueno, banua, altxatu zan bizikleta gainean, erasoa jo zuen, buah, klak, katea hautsi egin zitzaion.
1: Oh my God.
0: Katea hautsi. Desesperatuta gelditu zen kotxea, ez etorren, da, etorri zitzaion Ruandako taldeko taldekide bat, Gasorea Tegeka, Gasorek bere bizikleta eman zion, bultza egin zion Adrienek jarraitu zuen aurreko harrapatu arte, baina ordurako ja hiru ziklista ies eginda zeuden eta ez zituen harrapatu. Orduan galitu zen txarteli gabe. Etxituta, negarrez, elmugan, Gasoreren zaila, Gasore iritsi zenean, kriston bezarka eman zion, eta bezarka oso berezia da, jon, ze Adrien tutzia da eta Gasore utua da. Orduan nik galdetu nion Adrieni, kontu honi buruz, jode, utu batek eman zion bizikleta tutzi bati, jo, ze simbolikoa den. Ta berak esan zian, keba, ez, gure artean ez zion olako konturik. Gu bio Ruandarra ginen, taldekideak, lagunak, elkarri laguntzen genion, eta horren, bitxia da jon, Ruandan jendak ez du inork esaten utua edo tutzia den. Dena dia Ruandarrak, bueno, daukaten historia daukatelako ez da. Eta Adrien gero lortu zuen, txartela Londresera joateko, joko olimpikotara, beste, bueno, mendiko bizikleta,

0: arekin, orbai lortu zuen txartela. Eta Londresera.
1: Errekurtsoa zen.
0: Bai, bai, bueno, bai, saiatu zen, hemen, han, altzuen moduan, eta Londresera sartu zen, Ruandako bandera eramaten, sartu zen atleta, izan zen Adrien Nijon Xuti, genoziotik bizirik irten zen ume ura, ez? Mm-hmm. Hori izan zen, gero, dimension data taldean, World Tourren, Europan asko ibiletakoa, ba, bueno, ziklistarik onena, Ruandan. Hori izan zen, bigarren belaunaldia historiontakoa.
1: Tartekoa.
0: Bai, tartekoa. Orain kontatuko izu Zarrarena. Zarra, yeah. Bueno, iruro gehurtuko gizon bat.
1: Adrienek... Zarra gizon eldua, bai, edo emakon bueno, eldua izan
0: bai,
1: zen.
0: Bai, gizona, gizona kasu honetan. Adrienek esan zian, ikusten historia, bueno, protagonistek esaten dizute askotan zein den historia. Esan zian, joe, bai, ni joku olimpikotara joan nintzen, baina ez nintzen lehenengoa izan. Gure horretik, Bartzelonara joan ziren, laroita mabian, iru txirrindulari, eta horietako bat Fosten Parabaini ezagutu behar duzu. Kontaktu eman zidan, bere txera joan nintzen.
1: Arikatzen ari zara historioa bikain, baina sinistu egin behar aldizugu Adrianek esan arte etzenekiela, ziklistaren berri.
0: Ez.
1: Han bertan, aurkitu zenuen?
0: Bai, bai, bai, berak eman zian kontaktua, nik ez nokan. Adrian famatu izan zen, ba, mundu profesional aritu zelako, baina zuk pentsa ion.
1: Alegi, ez duzu lizentzia bat, hartu hau horrela izan zen. Ara,
0: bai, noski, ez ez sinizgarritasun kostu.
1: Ez, baduzu, eskerre baduzu, ez dela Hollywoodiko gidei bat, ematen zuen kontatu duzuna.
0: Erreza da, ulertzen, Jon. Adrien Nijon Xuti 2010, 2015an ibili zen Europan, hori ezaguna da, gizon hori pixka ziklismoa gustatzen bazaizu, Igor Antonen laguna zen, baina 80ko hamarkadako ziklista bat Ruandan nork ezagutuko du Europan, yeah. Ez du inork ezagutzen.
1: Ba, ezagutzekotan zer horrek.
0: Bueno, nik ez, baina Ruandako bati galdetu, eta Ruandako horrek, ez, jakin behar duzu Fostinen historia, Fostin Parabaini. Danik izan honi, bere txera joan nintzen, da galdetu nion, da nolako azen txirrinduraritza Ruanda, laro, ba, genozidoren aurretik, mm-hmm. Laro giko amarkadan. Eta esan zian, jo, ba, oso eskasa ez, ba, bizikleta duinak lortzea oso zaila zen, pieza bat hautsi egiten bazenuen, ba, Belgikara eskatu behar zen, orduan asteak pasatzen zenituen entrenatu gabe, gerra giroa zegoen ja orduan, genozidoren aurretik egon ziren tutsien aurkako eroso solarriak, pogromoak, eta gerra, bueno, Front Patriotik Ruandea osartu zen ugandatik, bueno, na, ez nahi sartuko orain horretan, baina Parabaini honek irabazi zuen Ruandako turra 80ean, eta handik egun gutxira, etorri zitzaizkion jendarmeak etxera, eta eramazuten espetxera. Egun horietan ari ziren sareka handiak egiten tutziak espetxetan sartzeko. Mm-hmm. Zer leporatu zioten Fostenen Parabaini ziklista ezagun honi? Aizu, zuek Ruandako turrean, zuen taldeko kotxean eraman dituzue FPR-ko agenteak herrialdean zehar beste tutsi batzuekin harremanetan jartzeko eta inbasioa prestatzeko. Tardun, aitzaki horrekin eraman zuten espetxera. Eta Fostenek, lau hilabete pasa zituen espetxean, jende asko hil zen, ba, jipoiak, tortura, gozea, gaixotasunak, eta berak horri buruz ez zian kontatu nahi, esan zian genozidoa garaia, baino kerrago pasan unik espetxean, ez? Gero, nolatan joan zen Bartzelonara? Ba, bueno, egon zen tregua bat, ez de detallerik eman gore, baina, bueno, laroita mabian pixkat ematen zu, ba, bueno, pakeat horriko zela.
1: Uh-huh. Baretu egintzen egon.
0: Bai, bai, eta batzorde olimpikoak hiru gonbidapen eman zizkion Ruandari, ba, pixka sari bezala edo, bueno, hiru txirrindulari bideale ditzakezue Bartzelonara. Tartean, Parabaini hau aukeratu zuten, eta gau, Bartzelonara, pentsa. Lehenengo aldiz abioi bat, lehenengo aldiz itxasoa ikusi, eta zer zante igarriena Fosten? Eskailera mekanikoak, ez? Bastaki korte inglesea joango ziren, no, euskalo, ez?
1: Horre, rutatuta ikusi, bai, ezeken neure burua bai, posturte nituen,
0: bai, bai. Ruandatik etorri zinean, ja.
1: Ez, baina, zesto bat
0: ikanik. Antzeko leku batetik, bai. Ba, han, ba, klar, joan ziren iru txirrendulariak bakarrik, ez zuzendaririk, ez laguntzailerik, orduan, ez zuten inora adibidez, lasterketan zehar jatekoa eta datekoa emateko.
1: Bene.
0: Orduan, atzean gelitu ziren, da, 150 kilometro inzituzten, baina azkenean potxe egin da lertuta, ba, kanporatu egin zituzten. Fostenek ala ere gizon optimista da esan zuen, joe, asko ikasiko dugu, asko ikasi dugu. Urrengo joko olimpikoetan, asko zobeto egingo dugu, eta mende bi joko olimpikotara, lehenengo artean zelkatuko gara. Zer gertatu zen bitartean? Genozidio bat. Eta genozidioaren lehenengo egunean, Fostenek esan zuen, ni banoa korrika basora, zen ni naiz tutsia, ezaguna naiz, nire bila etorriko dira.
1: Lehen ere atxilotu naute,
0: eta labur esan da, pasazituen irulabete, basoan ezkutatuta. Bateti bestera, Ruanda osoan gora eta bera, hemen lasaiago dago kontua, lagunak dauzkatan, babesa bilatuko dut. Familia oso hiltzioten, anai arrebak lengusuak. Beraz, ma, ni atleta nintzen, eta basora gure bila etortzen zirenea, ma, ni korrika etenun da horrela libratu nintzen. Eta ni nintzen, 72 kiloko igotzaile fin bat, etxera huetatu nintzen, 28 kilorekin. Orduan, eta hau laster bukatuket Fostinen historia.
1: Bi historio kontatu dituzu, hiru agindu dituzu,
0: bai.
1: Adrienena eta Fostenena, Adrienek 18 ditu, eta aurra zela gertatu zen genozidio Ruandan, eta familia guztia hil zioten, eta Fosten ere, larri, ura ere.
0: Bai, familia hil zioten, bizirik
1: izan zen bizirik.
0: Eta bueltatu zenean esan zian, bak ez zuzer gertatu zen, bizirik irten ginenon artean, askok bere buruaz beste egin zuten. Familia hil zietelako, bizitzak ez zaukalako zentzurik, orduan, bizirik irauteko behar duzu zentzua eman bizitzari. Eta ze zentzu ikusi zion, aurkitu zion Fostenak bizitzari, Ruandako txirrindularitza berpiztea. Eta hasi zen, txirrindularitza eskola edo kluba montatzen, gazteak entrenatzen.
1: Eta horretan dabil gaur ere.
0: Bai, orain dela gutxi arte horrela ibili da. Zuzendari titulu atera zuen, eta parte hartu zuen lasterketa oso bitxi batean, Jon. Genozidak gertatu eta urte bat geroago, elkartu ziren 35 ziklistak igalin, lasterketa batean, normalean tropela izaten zen 100-120 ziklistakoa, orain 35. Asko falta ziren, eta zeo notiziarik, eta elkarri ba, informazioa pasatzen da, ba, auto matxetekin hil zituzten, beste hau kartzelan dago, ba, genozidan parte hartu zuelako, honek granada bat botazion familia tutzi bat, eta bueltan etorri zitzaion granada eta hola hil zen, lertu zitzaion, beste bat ez dakizer, beste bat hilause me lurperatu zizkioten bizirik, bueno, kriston dramak, ez, kontatu zizkioten elkarri. Lasterketa horren saria zen, lehenengo sailkatua joango zen Ruandako ordezkari bezala, joku Panafrikarretara Zimbabuera. Fostinek irabazi zuen lasterketa, Zimbabuera joan zen, 85, eta 77. Gelditu zen. Eta Fostinek estatzen zen, bueno, ez zan hori importantea. Importantea zen, Ruandarrok existitzen jarraitu bergo nuela, txirrendulari bezala ere bai. Eta laburre zan da, Fostinek gero, entrenatzaile bezala, deskubritu zuen Adrien Nion Zuti. Izan zen Adrienen entrenatzailea, eta esan zian, bai, eta esan zian, da, asko postu nintzen gero Adrienek, montatu zuenean, erretiratu zenean, bere herrian, sortu zuen txirrindularitza eskola bat, eta adibidez, hasi zen entrenatzen, gure azkeneko protagonista, 21 neska bat, Yasila Muamikazi, gaur egun Ruandako txapelduna dena, tardun, Yasilarekin hitz egin behar duzu. Ba, Yasilaren gana joan nintzen, eta honekin bukatuko dugu, Jon.
1: Yasila oso gaztea da.
0: 21.
1: 21, honek...
0: Beste Ruanda batean jaio da.
1: Genozidio osteko Ruanda.
0: Bai, herrialde paketsu batean, pobrea da, baina aukerak badaude, bat bizikleta duin bat erosteko, txirrindularitza eskola batean izena emateko, eta Yasilak esaten zian, jo, Adrien izan zen ere lehenengo entrenatzailea, jo, gure ziklistariko nena, orduan, bueno, suerte handia izan zuen, ezta. Nazioarteko txirrindularitza batasun aguzik, Yasila Muamikazi aukeratu zuen, ba, talentu afrikarren artean, Europara eramateko, Suitzara, eta 18 urte zeuzkanetik ibili da Europan lehiatzen, ba, Frantzia, no, hemendik ere ibili da, uste du, Kataluniako bolta uste dut egin zuela, joko olimpikoetan parte hartu zuen, Parisen, Adrienen herriko bigarrena, joko olimpikoetan, eta...
1: Horrek ere lotzen ditu, irura.
0: Bai, hori da. Eta gauza oso polita kontatu zian, esan, jo, ni Europara joan nintzenan, puf, ba, komplejus beteta joan nintzen, oso lotxatia nintzen, ez nuen inglesa hitz egiten, da, lasterketetan ere, beti tropelan azkeneko postuetan ibiltzen nintzen. Nik ez neukan karakterrik aurrean jartzeko eta ukalondoa sartzeko, eta orduan oiu egiten ziaten kurba batean bide gurutzean, kendu hortik, talako batean, behin esanun, kendu hortik, hau nere lekua da, eta nintzen, kendu. Eta horrek eman zion txip bat, txip aldaketa bat, eta Ruandara hueltatu zenean, Ruandan bat zeon beste neska bat urtero txapelketak irabazten zituena, Yasila baino hiru lau urte zarragoa, jo, ba, urte horretan esan zuen, jo, ba, lotxari gabe joango naiz, eta eraso joko diot aldapa guztitan zen, ni baino indartsuagoa da esprina, baina aldapatan, eta eraso jo, Ruandako txapeldun bihurtu zen. Eta hori da, Yasila Muamikazi, Nik Fostini, galdetu nion Fosten, ikusita gaur egun ze aukera dauden, Yasilak ze aukera dauzkan, Europan lehiatzeko, Frantziako turraren parte hartu nahiko luke Yasilak, igual lehenengo Ruandarra izango da, emakume bat Frantziako turraren parte hartzen duena. Fosten, zuk ez daukazu, amorru penarik, ez zenuen aukerarik izan zure gaitasunak eta garatzeko, eta esan zian begira, historia ezin aldatu. Eta nik ez dakat amurik, baina nik garrotasun handi badaukat. Nik nerea egin nuen, Ruandako turra irabazi nuen, baina gero Adrienen entrenatzaile izan nintzen. Eta asko postu nintzen Adriene gero Yasila bezalako neska mutilak aurrera atera dizituenean. Orduan, transmisio hori da nere arrotasun haundiena. Ez da hori begira nola kontatu daiteken herrialde baten trauma hiru belaunaldi txirrindularien bitartez, ez da? Hori da historio txoa joan.
1: Ez que ez da gizizan. Bikaina izan da, oso ederra izan da, unki garria hau ere. Jazilarekin bukatu dugu, Adrienekin hasi, eta
0: Fostinekin jarretu. Eta pista segi, eh? Jazila muamikazi bilatu zazu, eh? Zerari da pixkanaka Frantzian lasterketa bat irabazi zuen, eta bueno.
1: Hasieran gainera, tropelaren atzekaldean joatea, lasterketa esten denean, gure marinok ere hori egiten zuen. Baina, gero, lotxa galdu egin behar da, eta honek galdu du.
0: Bai, bai.
1: Ba, eskerrik asko, Ander, gaur ere historia ederra ekarri diguzu, objektua ere bai, hau etxera bueltan eman beharko duzu, bai. Ohorezko lekuren batean izango duzu.
0: Bai, han liburutegi gainean, bai.
1: Eldu den astean kontatu behar diguzunaren aperitibo bat bai orain, edo nahiago duzu misterio?
0: Ez, nahiago du sorpresa bai, ze sorpresa eman nahi dizuet, bai.
1: Ergi, ba, Izagirre eta Olaizola eta Ander, datorren astera arte.
0: Oso no, hartano izeta, hartano izeta zerazu, oso no, hartano izeta, agur.

San Fermin bezpera da gaur, egun osoan gainera, gauerdi irarte eta gauerdi aurretxoa entzuten ari garen hau, Boniem, arituko da Iruñeko Gaztelu plazan, bihar ere argituko du, eta magina bate gainera argitze hori, zuzenean ikusiko du Iruñeko karriketan, bihar arte...

Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, goizak gaur.

0: Arratsaldeon, dezuela urtero entzun arren zirrara berarekin jarraitzen dute iruindarrek, eta esango genuke ia irrati edo telebista pizten duen edonork Sanferminetako txupinaren unea. Klient Jean-Louis Fernandez eta Araceli Sergio larrialdietako zerbitzuko langilek piztu dute aurtengo metxa udaletxe plaza eta inguruko kale guztiak makuru beteta zeudela. Ez gara banamana zenbatzen aritu, baina 12.500 zapi gorri izango zirela egiten dute kalkuloa. Gaurko temperatura aintzat hartuta, ezin zuten iruindarrek hobeto aukeratu aurtengo txupinerako ordezkariak. Andoni Amadoz, Iruñeko kaleetan, ordunetako argazki arratsaldean.
1: Arratsalden babai, 33 graduko bero itogarria dugune honetan, baina jendeari etzaio gehiagia xola maite Sanferminak hasi dira, eta horrek du garrantzia nola hasi gainera entzun.
2: Kristonak hasi dira, bikain. Amerikan gora.
3: Bai, bai, a tope. Gu ez gasartu plazara, baina, bueno, hor kanpotik ikusi du.
2: Osongi hasi dira. Inguratuta, launez inguratuta. Bikain.
4: Osongi, osongi.
5: Ez zinio,
4: Ba, parranda politoat egin, eta alden guztie.
6: Bueno, ba, trago batzuk hartu, eta festa. Festa da festa.
1: Larrialdi zerbitzuek piztu dute suziria, festagiroan zaintzen gaituzten egin zuzen, eta ohiko patrifilioak eginda musika kalera atera da, eta datorren 203 orduetan, festaren zurrunbilan murgilduko gara Iruñean, bermolegean adin guztietako jendea, itzalen bat lortu duenak itzaletan, eta besteak balkoietako pertzaiasen erreguka, zesan bezala bero aitogarria daune honetan maite.
0: Pentsa, Joseba Asiron Iruñeko alkateak ere asteko errespetuzko jaiak eskatu ditu, gogoratu, gaurko egunez izan zela duela 10 urte manada dituriko taldeak burutu zuen bortxaketa, baina horrekin batera temperatura altuengatik kezka ez dute agintariek ezkutatzen.
7: Claro, esaten baduti ongi tratatu behar dela Sanferminetan horrek ematen du, en fin, ja de por sí es berezia badagoela, baina bai, baina zaindu behar da hori bero haundia eta karrelako gaur eta Sanferminetako lehenko egunetan.
0: Jaione Munarriz, Euskalmet, Arratsaldeon.
8: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Gutxi gora bera esperotako temperatura dute Iruñan, ezta? Ordonetan.
8: Hori da, bai. Hori da, 33 graduren bueltan, naiz eta, ba, temperaturak oraindik gora jarraituko duen, ez? Orokorrean bai, bueno, batatuak begiratuta, automatikoak behintzat, esango dugu, temperatura altuena Balmasedan daukagula unionetan, 36 gradu pasatxo dauzkagu, baina Bizkaian, bestain bat lekutan, Igorren ere, 36, Laudion, Gardean, 36, Gipuzkoan ere, 36,

0: bat altxatu da, Santa Clara uartean adibidez 27 gradura iritsi da temperatura, orain brisarekin pixka bat jaitsi eta 25 graduren bueltan dabil, baina orokorrean itxasertzean, justu itxasertzean, bueno, ba hortxe 30 gradu inguruko maksimoak dauzkagu.
1: Arratsaldean zer espero duzu, eh?
0: Ba, oraindik gora egingo du temperaturak, hau da, litekena da maksimoak, ba, arratsaldeko 4ak eta 7ak tarte horretan egotea, ez? Kantauri isurialdean normalean maksimoak lehentxago neurtzen dira, Araban eta Nafarroan baino, izan ere, bueno, gaur ere prisa apur bat altxatuko da itxasertzen eta barnealdera iritsiko da, baina egia da, ez dugula antzemango prisari barnealdean, beraz, maksimoak gaur leku askotan 37, 38 gradura ere iritsiko dira, eta, bueno, akaso Nafarra egualdean berroi gradura ere, bai, hortaz, arratsaldean beroa galanta izango da, itogarria izango da, Kantauri isurialdean denean, itxasertzean zertxoa eta palauak izango da temperatura, baina orokorrean.
1: Eta udako bigarren bero bolada hau dela eta alerta laranja indarrean da eguerditik Kantauri isuriko barnekaldean, baita Araba eta Nafarroako erdialde eta hegoaldean ere, abisu horia indarrean Ipar Euskal Herrian eta Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean, eta esango dugu jaione abisu hauek indarrean izango direla bihar ere.
0: Bai, biharre, bueno, badago raldaketa txiki bat, ez, Kantauri isurialdean gaur laranjan gaude, barnealdean laranjan gaude, eta bihar horira izatera pasako da. Hau da, biharre goizak aurrera ginela, haizeak iparmende baldera egingo du, eta horrek bero azertxoait lehundu dezake. Bero egingo du, ala ere, udabeteko balioak izango ditugu, baina antzemango dugu pare bat, iru bat graduko jeitxiera hori, eta horrekatik, ba, laranjatik horia izatera pasako da abisua, Bizkaia barnealdean eta Gipuzkoa barnealdean. Hala ere leku askotan, batez ere Gipuzkoa barnealdean 35-36 gradu ingurukoak ere izango dira maksimoak. Kostaldean berriz 30 graduren azpitik gelituko dira bihar brisa ipar-mendebaldeko haizea dela eta. Eta gainerako lekuetan Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean gaurko balioak errepikatuko dira, beraz alerta laranjan jarraituko dugu.
1: Alerta laranjan hori bai esango diegu entzulei ez dela urreko bero aldia ura bezala freskatuko duela gauetan temperatura.
0: Bai, freskatuko du, ez, baina ez partaina, eh? Egia da minimoak ere pitxin bat igoko direla eta bihar, ba, bueno, aia Kantauri isurialdeko hainbat lekutan, ba, minimo horiek 20 gradu ingurutik ez dira jetxiko, eh? Barnealdean 15 gradura ere jetxi daitezke, baina, bueno, orokorrean pitxin bat igoko dira azken gauetako balioekin alderatuz.
1: Konforme, ba, eskerrik asko, bihar arte.
0: Venga, arte.
1: Eguneko beste lerro buruetan Inigo Albustiz arratsaldeon.
2: Baita zurire Maite.
1: Unibestetera sartzeko proban aurten euskara azterketan izan diren notak normaltasunaren barruan kokatu ditu Euskal Herriko Unibestateak.
3: Asignatura zehatz baten, gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa ez dela benetakoa izan, estadistikoki, ohikotasunaren barnetik sartzen delako. Sartzen da normaltasunaren baitan.
4: Jose Ramon Bengoetxea rektoreak jakinarazi du euskara azterketaren batez besteko nota 6,23 izan dela, gaztelaniako nota baino zertxoait baxuagoa bai, baina historia, matematika edota fisikako notak baino altuagoa, eta fisikako zeroak esaterako, euskarakoak alako 2 izan direla portzentualki.
1: Donostiako ordenagailu kuantikoa IBM Quantum System 2 izenekoa, zientzilariek ez ezik, industriak eta erakunde publikoek ere jada ura erabili dezaketela jakinarazi du gaur Jaurlaritzak Mikel Jauregi industria sailburua.
5: Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu berrikuntzan azeleratu dezaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
1: Turkian NATOren goibilera hasi bezperan Errusiak Ukrainako hiriburua bombardatu du berriro.
4: Eskala handiko bigarren erasoan lau eguneko epean gutxienez 17 hildako eragin ditu Errusiak Kieven Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak Patriot misilak eskatuko dizkie aliatuei NATOk biharrankaran hasiko duen goibileran.
1: Eta Iranen joko dugu gaur Teheran hiriburura Mikel Ayestaran bidali berezia handa milioika herritar atera dira kalera Ali Jamenei lider gorenaren hileta ekitaldira. Errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berarik orduanetan, segurtasun sailak esan digunez, ordu bat aterdietan kirolegez orain aurrerapena Arritxu Iribar.
2: Eta aurrerapen honetan aipatu egingo dugu munduko futbol txapelketan gertatzen ari dena. Final laurdenetarako Inglaterra eta Norvegia sailkatu ondoren, gaur helburu horrekin Espainiak eta Portugalek jokatuko dute partidu bat eta bestea Estatu Batuek eta Belgikak jokatuko dute. Ba, partidu honen inguruan desenteko saltza dago Maite. Trumpen eskariz FIFAk bolunga Estatu Batuetako goleatzaileari txartel gorria barkatu dio. Belgika haserre da. Beste asko ere bai, UEFA berak ere kritikatu egindu erabakia, oraintxe gutxi, ohar bat kaleratu du esanez, marra gorria gainditu dela eta hau larria dela. Beraz, nahasia dator, Estatu Batuak. Belgika, final zortzirenetako partida.
1: Eta jakina, turra, eta izango dugu arrauna besteak beste.
2: Hori da, pilota, eta eriotza baten berri ere bai, Carmelo Cedrún, Atletikeko atezain oia, hilda.
1: Gero arte arritxu.
2: Gero arte.
1: Ordu biterrietan kultur lehioa orain aurrera pena Manu Etxezortu.
6: Kaixo Maite.
1: Saharako kulturari eskenietako jaialdia izango da Gasteizko Desertia Fest.
6: Bai, Saharako kultura Gasteiz etorriko da, eta Desertia Fest jaialdia Saharako artearen, musikaren, pensamenduaren eta gastronomiaren erakus lehioa izango da Gasteizen. Saharako herriaren kultura ezagutzeko modua. Esate baterako Maite, GAF zer den jakiteko modua izango dugu. GAF da bersolaritzaren parekoa. Gaur orkestu du bere burua jaialdiak, baina irailan izango da itzordua, irailaren bostean, eta Mendizabalako erakutzoka izango da topalekoa. Entzun, antolaketan dabilen Lamina Ahmed Salem.
7: Elburu nagusia Saharar kultura eta Saharauiek, Saharauiontzat egin dituzten proiektu eta emprendimenduak aurkeztea, denontzat aurkeztea, bakoitzak beste ezagutzea, eta bueno, batik bat leku seguru bat sortzeko, eta bueno, egun hortan ba, musika eta tearen artean ba, ondo pasatzeko.
6: Desertia Fest, irailaren bostean, Gasteizen sarrerak salgai 5 euroan Maite.
1: Ordu bata eta hamar, Aiora Urdangarin eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
8: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
1: Minutu bat falta zen eguardiko 12etarako eta ikusi dugu balkoira ateratzen Joseba Asiron, Iruñeko alkatea goitik bera zuriz jantzita zapigorria eskuetan, bazetorren. Bazetorren iruindarrek urte osoan amesten duten unea, eta urte zarreguneko atzera kontak eta bezala eguerdiko 12ak jo duten arte, Nafarroako Osasun Publikoa urtengo protagonista Nafarroako Larrialdi Zerbitzuetako Zuzendaritza Ordaren ordezkariek jaurti dute 2026ko Sanferminetako txupina aspertzen ez duen oihua. Udaletxe plaza ez ezik mundu osoa begira duzula jakiteak sortuko duen zalaparta horrekin. Aitortu digute balkoian udala gonbidatuta zeuden esate baterako Imanol Pradales lehendakariak edo Pello Reparaz musikariak ohartzerako joan zaiela txupinaren une hori. Hortik aurrera jai giroa errespetuz joan dadin desioa entzun diegu agintariei. Aitor Perez, arratsaldean.
9: Arratsaldeon, bai, diozun bezala begirada guztiak gaurkoan, Iruñeko udaletxeko balkoian. Zeren bertatik hasiera eman diete larrialdietako langileek Sanferminei, hain zuzen ere, ba Sanferminetan hainbeste lan egiten duten langile horiek. Eta hori, nabarmendu nahi izan du Joseba Asiron alkateak.
10: Aurten berriz, ba hori aukeratu dute ikusezina diren, ezinbestekoak direnen lana. Eta hori da zoragarria.
9: Gainera, Asironek errespetuz gozatzeko deia egindu eta beroarekin, daukagun beroarekin kontu izateko bai gaur eta bai datozen egun. Eta baina momentuz ez da arazo handirik izan Iruñen eta istilurik ere ez dugu ikusi. Udaletxe barruan ordezkaritza politiko zabala urten. Elma Saiz, Espainiako gobernu, bozera mailarekin batera, Maria Txibite eta Imanol Pradales lehendakaria izan dira.
11: Este pañuelico es el que nos identifica como comunidad y desde esta pluralidad y con respeto que disfrutemos todos y todas.
12: Eta hemen Iruñan egotean etzat beti plazerra izaten da, ze Iruñan asko ibili naiz Sanferminetan be, beste garai batzuetan, Imanol ez dela, ez lehendakari gela ez.
9: Politikari ez gain, hori bai, jende asko zegoen gonbidatu gisa eta ukalondokadak ere ikusi izan ditugu ba, balkoietara heltzeko. Esaterako besteak beste, Pello Reparaz ere ikusi dugu berarekin hitz egiteko aukera izan dugu, lehen aldiz ikusi du txupinazoa udaletxeko balkoitik.
13: egia esan ikusten duzu hemen kaos bat, kaosa ederra da, benetan. Eta gainera beharrezkoa ere, ez, gizakiaren izaeraren parte eta gauza nahiko borobilari nahi sentitzen gaurko egunean.
9: Bueno, honetan udaletxea ia utzik dago, gonbidatuak kaleetan barna izan ere Sanferminak abian baitira.
1: Abian dira Zapigorriak dagoeneko lepoan soinean jarrita Andoni Amados dabil kaleetan lehentxeago esaten zigun Andonik nola eskatzen zuten iruindarrek balkoira begira erregutuz ezta ura bota ziezaieten izan ere horixe da aurtengo Sanferminetako protagonista beroa gaur eta urrengo gunetan espero dena Andoni Amados arratsaldean berez ere.
14: Arratsaldean bai bero latzarekin hasi dira Sanferminak aipatu duzu zerua garbi urdin eta eguzkiak bete-betean Iruña jotzen zuen bitartean eta jotzen duen bitartean baina horrek ez dio emozio punturik endu txupinazoari ez udale etxe plazan bildu diren milaka personai, ez da festei hasiera matera egokitu zaien larrialdi zerbitzuetako langilei ere. Itxaso 6.000 zerbitzuko medikoa entzun.
15: Hemen egotea, aukera bakarra bizitza oso batzean, eta bai, beste urteta baina are urduriago. Oso omenaldi polita da, kristono orea da.
14: Ondoren lehertu da festa, 9 eguneko zurrunbiloa musikarekin hasi den zurrunbilo zoragarria. Animo puesa kantatzen hasi ditugu Sanferminak alegia egi universala laburbiltzen duen kontuarekin xentimorik ez baduzu lagunik ez zaizu larrimatuko. Batira, hemen dirudun ugarirekin egin izan dugu topo ze lagunez inguratuta hasi dute festa gure mikrofonora gerturatu diren iruindarrak.
16: Kristo, nagazi dira, bikain. Amerikan, gora.
17: Bai, a tope. Gu ez gasartu plazara, baina, bueno, hor, kanpotik ikusi du.
16: Osongi hasi die. Inguratuta, lagunez inguratuta, bikain.
18: Osongi, oso gustora.
19: Ez zinio,
18: Ba, parranda politoat egin, eta alden guztie.
16: Bueno, ba, trago batzuk hartu, eta festa. Festa da festa.
14: Festa, hain zuzen, Txupinazoren ondotik 500 ekitalditik gora baititugu aurrerantzean, ordu bietan esaterako Txupinazo harri Sanferminetan, Boni M. Gaztelu plazan hori gaupartean izango da, edo da trikidantz, arratsaldean eta gaupartean oinez txokoan.
1: Festa, errespetuz gogoratu dute agintarie, gogoratu Sanfermin bezpera, gaur urte urren bat gogoratzeko egunare badela, 10 urte beteko baitira, goizaldean, La Manada izenez ezaguna egintzen, talde bortxak eta hartatik. Sanfermin bezperan, festara Iruñara joana zen neska gazte bat bortxatu zuten 5 gizonezkok eta kasuak mugarri bat jarri zuen emakumeen aurkako sexu indarkeriari aurka egiteko orduan.
4: Sanfermin egunean bertan hasita protesta jendetsuak izan ziren, nik sinisten dizut ozen oiokatu zen lehen aldia izan zen eta bai soilik da bai izeneko legearen oinarria ere izan zen kasua Zaloa Basada berdintasun zinegotzia Euskadi Irratiko faktorian.
20: Mugarria izan zena ez dela izan erasori baizik eta benetako mugarria eraso sexista baten aurrean eman zen erabateko erantzuna eta salaketa soziala. Ez nik mobilizazio hori bai izan zela historikoa eta gero hortik gauza asko etorri ziren.
1: Nafarroatik atera gabe gaiz aldatuta egonkortuta dago atzo arratsaldean Imarko Hain eta Beriain artean piztu zen sutea. Hala ere bertan jarraitzen dute Lizarra, Azkoin eta Tafallako suhiltzaileek itzaltze lanetan. Suteak ez du kalte personalik eragin, baina gutxienez 80 hektaria kiskali ditu Oroizko Pinudian itsaso goridi arratsaldean.
21: Arratsaldean bailen zantzuen arabera zereal zelei batean piztu zen sutea eta temperatura altuak eta izeteak azkar zabaldu zuten Oroizko Pinudiaren ingurura gutxienez 80 hektarea erre dira eta momentu honetan eta Nafarroako larrialdi zerbitzuek jakinarazi dutenaren arabera sutea egonkortuta dago baina esan bezala bertan jarraitzen dute Lizarra, Azkoin eta Tafallako suhiltzaileek. Atzo arratsaldeko 5 inguruan piztu zen sutea eta orduan lurrez eta airez 3 helikopterorekin aritu ziren sua amatatzen eta inguruko nekazariak ere traktorekin suesiak egiten aritu ziren. Kalte pertsonalik ez du eragin baina atzo arratsaldean sutea errepidera hurbiltzen ari zela eta prebentzioan A15 errepidea zenbait ordu zitsita egon zen eta etenak egin zituzten nazional 121 A errepidean. Hori Nafarroan, Espainian bestalde, Castellonen, Huescan eta Gironan daude arreta puntu nagusiak hiru toki horietan piztutako suteak ez daude kontrolpean oraindik. Castellonen, Soneja herrian piztu den suteari dagokionez, Guardia Zibilak ikerketa abiatu du sua zerk piztu duen argitzeko hasiera batean ez dirudielako naturalki piztu utako sutea denik. Gironan gutxienez 2000 hektarea erre dira.
1: Ordua eta 17 minutu dira. Polemika euskarako ikasgaiarekin piztu den arren, unibertsitatera sartzeko hautaproban euskarakoan alako bi 0 gehiago izan dira portzentualki fisikan. Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektoreak gaur emandako datuen arabera. Aldi berean, goitik bera baztertu du errektoreak euskarako 0 notak jarri dituzten epaimaiek A ereduko ikastetxen aurkako bulkada politikoaz jardun dutenik. Ordu honetan Bengoetxea Begoña Pedrosa sailburuarekin elkartuta dago auzionen ondorioak aztertzeko. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon bai. Euskara ez da izan batez besteko nota baxuena izan duen ikasgaia eta ez da portzentualki 0 gehien erregistratu dituen are. Horiek EHUk egin duen analisiaren ondorio nagusiak. Euskaran 6,33koa izan da batez besteko nota. Taularen erdian hortaz gaztelaniaren 6,4aren azpitik, baina matematiken 5aren gainetik eta fisikaren 3,9 urrun. Fisika azterketa ez dute ikasle guztiek egiten, euskarako aldiz bai, baina portzentualki fisikak du 0 kopururik handien aurtza garai errektore ordea.
19: Konturatu egin gara 0 gehien kontzentratu dituen irakasgaia ez da euskara izan, fisika izan da. Hor, 1,2 zeroak daude.
0: Euskaran ikasleen 1,4 atera zuen zeroa guztira 163 ikaslek. Iazko notekin alderatuta, euskaran notetan beherakada izan da, bai 0,48koa, baina biologia eta gaztelaniak enduta ikasgai guztietan izan da jeitxiera eta 12 epaimaitan izan diren gora berek 11 ikasgairi eragiten diete. Hortaz, euskara ikasgaiarekin izan den polemika pertzeptzio faltsu baten gainean eraiki dela nabarmendu du Jose Ramon Bengoetxea errektoreak.
3: Gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako. Jeitxera txiki bat ikusita ere.
0: Berretsi dute ikasleen anonimotasuna ez dela inolaz ere urratu eta ez dela izan A ereduko ikasleak zehortzeko asmorik.
22: Euskararen kasuan, epaimaien arteko alderaketan, ikusi dezakegu, 6 epaimaitan, 5 berako batazbestekoa dagoela. A, zein D, ereduko ikastetxeetako ikasleak daude.
0: Epailean agindua betez, momentuz 40 ikasleri aplikatu dizkiete kautelazko neurriak. Autoak, El Mundo egunkariak publikatu zuen, gezur batean oinarritu direla salatu izan du errektoreak, bagaur, ez ditu komunikabide horren galderak erantzun.
1: Jaurlaritzak bestalde IBM Quantum System 2 ordenagailu kuantikoa industria eta erakunde publikoen eskura jarri du, berrikuntza eta ezagutza transferentziako proiektu berriak bultzatzeko. Piztu duen interesaren erakusgarri da Ferrari kuantiko gisa definitu dena erabiltzeko zain dauden enpresen zerrenda jada luzea dela. Onintza seguro, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai, komunitate zientifikoa ordenagailua erabiltzen ari den lehen etapa baten ondoren enpresen txanda iritsi da orain. Puntako berrikuntza gizartearen zerbitzura jarri dela adierazi du Juan Ignacio Pérez Iglesias, zientzia, unibertsitate eta berrikuntzako sailburuak.
24: Berrikuntzaren ikuspuntutik sortutako ezagutza horrek impactu sozial egokitzea, eta impactu sozial ikuspuntu horretatik gaur eman dugu urrats bat.
23: Galdera egokiak egiten jakitea da ezinbestekoa azpiegitura itzindari honen gaitasun guztiak indarrean jartzeko, eta horretarako enpresei galdera egokiak egiten laguntzeko trebatu dituzte 700 lagun zientzilari eta teknikoen artean. Mikel Jauregi, industria sailburua.
24: Eta orain euskal industriaren txanda da gaitasun horiek aprobetxatu behar ditu lehiakorragoa izateko eta hurrengo mailara jauzi egiteko. Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu berrikuntzan azeleratu dezaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
23: Mota guztietako enpresak daude superordenagailu erabiltzeko zain, tartean bankuak, enpresa elektrikoak edo software garapenekoak. Hala azaldu du interes ezberdina duten enpresa guzti horiek ordenatzeko protokoloa prestatu duen Javier Aizpurua, Baskiuko zuzendaritek.
25: Ez geha hasi zerotik. Azken bi urte terdi hauetan egindako lanari esker, jabadokagu hilara bat, enpresa itxoiten ari dia, sartzeko eta abanguardiako tresna hau erabiltzeko.
23: Euskadin errotuta dauden enpresek lehentasuna izango dute, IBM Quantum System 2-ren erabileran, baita gizartean eragina duten proiektuak ere.
1: Absentismo datua datuak ere bai, Espainiar estatu osoko absentismo tasarik altuena 9.4% zenbatu du Euskal Autonomia Erkidegoak 2026ko lehen hirulekoan Randstad ikerketa zentruak Espainiako Estatistika Institutuaren datuetan oinarrituta kaleratu duen txostenaren arabera. Zerbitzuen sektorea da absentismo tasa altuena zenbatu duena Janire Gerenabarrena Arratsaldeon.
2: Bai, Arratsaldeon, zerbitzuen sektorean zenbatu da absentismo tasarik altuena 2026ko lehen hiruhilekoan 9.7%-koa aurreko urteko epe berarekin alderatuta 0.4 hasi da absentismo tasa. Zerbitzuen sektorearekin batera industria eta eraikuntza dira tasa altuenak zenbatu dituzten lan arloak Espainian urteko lehen hiruhilekoan absentismo tasa orokorra 7.2%-koa izan da aurreko urteko epe berean baino 0.2 altuagoa Euskal Autonomia Erkidegoan berriz kopuru hori 9.4%-an kokatu da eta Espainia osoko absentismo tasarik altuena erregistratu du. Egunero bataz beste 1.6 milioi langilek lanera utzegin dute Espainian, 1.2 milioi baja medikua aurkeztu dute 362.000 langilek ordea osasunarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik utzegin dute.
1: Espainiako demokraziaren kalitateak zer pentsa ematen du gaur kaleratu diren hiru inkesta aintzat hartuta. Inkesta ofiziala CIS etxearena da, bereziki justiziarekiko mesfidantza gailendu da bertan, auzi politikoei dagokienean epaileen inpartzialtasuna leporatzen die herritarren 10-8 eta lawfare edo gerra judiziala badagoela erantzuten dute herritar gehienek El Paisek eta Vanguardiak egindako inkestetan. Oiane Perez Arratsaldean.
5: Arratsaldean, justizia bai demokrazia gehien galdetzen duena CIS inkestaren arabera epaileak ez direlako partzialak Espainian eta hori ia herritar guztiek pentsatzen dute. 1/1067 180%-ek dio berriz justizia ez dela berdina politikari edo herritarrentzat. Ideia horretan gehiago sakondu dute 40DB eta Ipsos enpresek hainbat komunikabiderentzat egindako inkestek. Lawfare dagoela uste dute herritarren 65% inguruk gehiago dira PSOE eta Sumarren boto emalen artean, baina PP eta Voxekoek ere halaxe diote. Auzi zehatzen inguruan galdetuta berriz, Sánchezen emazte Begoña Gomezen kasua da partzialtasuna hundienez epaitzen ari direna herritarren arabera, eta jarraian Sánchezen anai Davidzen kasua legoke. Auzi justuagoak edo zuzenagoak iruditzen zaizke berriz herritarrei Abalos eta Koldo edo Fernández Díaz PP-ko barne ministro oiarenak. CIS inkestara itzuliz, ustelkeriaren aurkako borrokarako bitartekoak ez dira nahikoak 10 herritarretik 9rentzat balizko hauteskundez galdetuta berriz, gobernu presidente izateko Pedro Sánchez da berriz ere hautagai gustukoena 24%-arekin urrundu Feijo 12%-an. PSOEk irabaziko lituzke hauteskundeak PP-ri 7 puntuko alde aterata.
6: Goizak gaur.
7: Inna wa'dallahi haqq. Nahnu nusalli fil ghuds.
1: Iranen hirugarren eguna du gaur Ali Khamenei lider gorenaren hileta ekitaldiak. Teheranen milioika herritar atera dira kalera otsailaren 28an gerraren lehen egunean hil zuten martiria omentzera. Teheranekin konexioa zabalik Mikel Aiztaran EITB-ren bidali berezia bertan. Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Ostegunean lurperatuko dute Khamenei Masdat bere jaioterria Mikel, baina Teheran hiriburuan gaurkoa da Khamenei omentzeko egun nagusia eta baita Errepublika Islamiarraren indar erakustaldia ere.
8: Dudari gabe, gaur da egun horretarako, Jameneren gorpua Terango kaletan barrena doa, erregimenak 6 eguneko hileta hauek antolatu ditu munduari indar irudia erakusteko eta lortu du helburua. Barne protestek eta gerrak markatutako urte zail baten ondoren erregimenak batasuna erakutsi nahi dio munduari. Hau da, kale hauetan ikusi duguna egun hauetan, eta bereziki gaur, hau da, sistema islamiarra babesten duen Iranen aurpegia, buruzagia hilduten arren 40 eguneko gerrari utzi diote, garaie sentitzen dira eta mendekua eskatzen dute Donald Trumpen eta Benjamin Netanyahuren aurka. Kaleak jendez beteta daude, beste egun batez, larun baten eta igandean ere horrela ikusi genituen, eta hemendik aurrera hiletak Irango eta Irakeko hiri santuak zeharkatuko ditu. Ostegunean aipatu duzun bezala, Mashhaden lurperatu aurretik xiitentzat leku garrantzitsuenak bizitatuko duen bidaia simbolikoa da dudari gabe.
1: Mikel Aiztaran Teherandik berri emale, eskerrik asko.
8: Agur.
1: Atzera etxean, Gasteizen, Josean Kerejeta buru duen Baskonia Alabez taldeak Buesa Arena pabiloia eta inguruko aparkalekua erosi nahi dizkio Arabako Foru Aldundiari Aixun Orozena kontaiguzu.
6: Arratsaldeon bai, Ramiro González Arabako diputatu nagusiak eta Josean Kerejeta Baskonia Alabez taldeko buruak eman dute hemen prentzaurrekoa, inbertsio handi bat egin nahi du taldeak eta Salburuako inguru horretan egin asmo dutena jakinarazi dute. Euneiz unibertsitaterako bigarren eraikin bat esan du, bigarren erresidentzi bat ere bai, eta proiektu horretan beharrezkotzat jo du Josean Kerejetak Buesaren pabelloiaren eta parkinaren titularitatea bere ganatzea, ez hainbeste pabelloian handitzeko, baizik eta barruko egitura berritzeko zerbitzuetan esan du oso atzean geratu dela.
9: Azken finean gun nahi dugu kompetitzea ez, eta gaurko egunen kompetitzeko behar ditugu tresnak eta orain arte ez ditugu izan. Eta hortan lanik jarraituko dugu.
6: Eta Arabako diputatu nagusiak esan du baietz, proiektu horretan lagunduko duela Arabako diputazioa, baina beti ere zorrostasunetik eta gardentasunetik abiatu da, Ramiro González.
10: Eta hiru prinsipiotatik egingo du. Zorrostasuna, gardentasuna eta adostasuna.
6: Alegia pabelloiaren benetako balioa hartuko dela kontuan esan du eta tasazio bat egingo dela horretarako. Alderdi politikoekin ere bilera erronda egingo du aldu nagusiak proiektuaren berri emateko.
1: Segurtasun sailak gaitzetsi egin du ertzantzaren kontra Gernika inguruan hiru ertzainen etxeetan azaldu diren pintadak.
4: Faxi paio zioten pintadak azaldu dira hiru ertzainen etxeetan segurtasun sailak jakinarazi duenez. Honek elkartasuna adierazi die eta gogorkeria eta bortxa ekintzak salatu eta elkarbizitzarako errespetua eskatu du. Esan sindikatuak bestalde horrelako erasoen aurrean zero tolerantzia eskatu du, demokraziaren lerro gorriak zeharkatzen ari direla eta euskal gizarteak ezin duela horrelakorik onartu, azpimarratu du esan sindikatuak.
11: Polizia euskaldun baten etxearen aurka egiten duenak bere senideak ere beldurtzen ditu eta hori gaur egungo gizartean ezin da onartu. Arduradunak identifikatzea justiziaren aurrean erantzutea, bai eta zigorirmoa izatea eskatzen diogu instituzio, Euskal Partidu eta Euskal Gizarteari.
1: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
12: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan baldera guzpenik orduanetan onintza segurola?
13: Bai, adi A8an Bilbon kamioi bat matxuratuta dago Miraflores parean eta Eskubiko herria oztopatzen du Donostiarako norazkoan.
1: Eguraldiaren pronostikoa adi hau ere Euskalmeten eskutik.
26: Temperaturak gorantz jarraitzen du eta gaur maksimumak 38 edo 40 gradurere gerturatuko dira hainbat lekutan. Kostaldean berriz brisa altxatuz joango da poliki-poliki eta horrek beroa zertxoait eramangarriagoa egingo du arratsaldean. Zerua oskarbi egongo da eta arratsaldean amaieran baliteke berodei batzuk garatzea mendi inguruetan. Gauean berriz ez du bartaina freskatuko eta litekeena da kantauri xurialdeko leku askotan temperatura 18 edo 20 gradutik ez jaistea.
27: Hau, beroa, hau. Basatu zuretara?
28: Ez. Toian geldituko naiz. Kupon extra de verano de la 11 friolerearen kupoiaren 15.000 buruan ditut eta beroak alde gindu.
27: Noski.
29: Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 friolerearen kupoiarekin. Otota geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15.000 sari bat eta 1.000 bateko amar sari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
30: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
31: Bularreko mina? Eundamabi sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
30: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
32: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
33: Baietz, baietz, hemen da Autowagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autowagen berme esklusiboarekin.
32: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autowag Tolosan eta Autowag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
12: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Arritxu Iribar, arratsaldeon.
2: Baita zuri ere.
1: Munduko futbol kopan eskandalu eragin du FIFAk hartu duen erabaki horrek. Estatu Batuetako goleatzaile nagusiari txartel gorria kendu diote Trump presidenteak esku hartu eta gero, eh?
2: Eta pentsa Estatu Batuek gaur Belgikaren aurka jokatu behar dute, hauek haserre dira, baina beste asko ere bai. UEFA berak orain gutxi ohar bat kaleratu du, esanez, ba, hau larria dela, marra gorria gainditu dela, eta honek ondorio larriak izango dituela. Horrelaxe dator, munduko futbol txapelketan, final zortzirenetako jardunaldia.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Futbol lasgain txirrendularitza izpide izango dugu, atzo Euskadi Irratiak aurreratu bezala Mikel Landa datozen bi denboralditan Euskal Tele Euskadiko txirrendularia izango da. Turrean, hirugarren etapa jokoan da, 200 kilometroko etapa luzea dute gaur txirrendulariek, eta lehenengo 60 kilometroak osatu dituzte. Etapako azken 40 kilometroetan ez da gaur ikuslerik izango, eta Turreko karabana ere murriztu egingo dute. Gaur ematen du eta guztiek ala diote ihesaldietarako egokia izan daitekeela etapa. Arraunean Oriok eta Donosti Arraunek irabazi dituzte itsasoko lehenengo banderak atzo jokatu ziren bai Euskotren Ligan eta baita Euskolabel Ligan ere itsasoan lerrokatuta denboraldiko lehenengo estropadak. Eta mutiletan nabarmentzekoa da Getariak Donostiarra orezko txandatik kanpo utzi duela. Pilotan Euskal Federazioak Jaurlaritzaren laguntzarekin lortu du pilota enpresen ligarekin adostasuna eta debutatzeko zeuden pilotariak munduko txapelketa pasa arte ez dute profesionaletan jokatuko. Iaz bezala urten ere Leire Oskoz izan da ados enpresaren San Fermin jaietako lauterdiko irabazlea. Gaur bestalde Plazandreak torneoa hasiko da. Baskonia Alaves taldeak Arabako Aldundiarekin akordioa itxi du. Buesarena erosiko du eta baita bere inguruko parkina ere Baskonia Alaves taldeak. Eta eriotza baten berri, Carmelo Cedrún atletikeko atezain mitikoa 85 urterekin hilda.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak Turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte. Eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
0: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
2: Bi mila eta 2026ko munduko kopa jokoan dugu, ez da albisterik falta munduko koparen inguruan, baina 1976ko munduko txapelketa jokatu zuen Carmelo Cedrún ekarri nahi dugu gogora. 85 urterekin hilda Carmelo Cedrún, atezain handia izan zen, 14 denboraldi egin zituen Atletiken, liga bat irabazi zuen eta 3 kopa ere bai. Eta azken kopa, 1978 denboraldikoa izan zen entzutetsuena. Izan ere, Real Madrid handiari Europako txapeldunari irabazi zion Atletikek esatetzu duten bezala 11 baserritarrekin. 11 aldeanos aipatzen zuten. Batalde hartatik bizirik zegoen bakarra Carmelo Cedrún zen eta gaur hilda. Elkarrizketa bat baino gehiago egin izan diogu Euskadi Irratiaren historian Carmelo Cedrúni. Oraingo hitzak 1976an, barkatu, orain 26 urte egindako elkarrizketa batetik hartu ditugu.
4: Beti gazpera juten getzezan jokatzenan, paliaz, ze eskopelota ezinik egoa duze porteruek handik ikin da purtsua eta ezakon komenidu, baina frontoin izagizien da entramentu onena, da reflego guztizek arrapetan dezan horrean.
2: Bortxe, reflejo guztia lantzen zituen frontoian Carmelo Cedrún atezain haundiak. Gugan bego, Carmelo Cedron. Munduko futbol txapelketa nola bait aipatu dugu, baina 76koa ez. 2026koa aztertu nahi dugu Juan Antonio Larrañagarekin. Arratsaldeon, Larra.
5: Bai, gaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, atzoko partiduak aipatuz ekingo diogu eta Norvegiak eta Inglaterrak egin dute aurrera, Brasil eta Mexiko kanporatuta. Zer nabarmenduko zenuke bi partida hauetatik?
5: Ba, ni gustan dut bat ezen nabarmendu dela, Norvegia aurrera pasatu dela, Brasil handi bat aurrean ukita, handia izena. Joko aldetikan, ibitzet, asko falta izan duela, ez, ezergatikan, eh? Ez da munduko txapelketari gorena izan bera jintzako, atzoko partidua ere ez, Norvegiak gauzak ondo egin zituen indar askorekin, atezaina honarekin, eta gainea baita ere aurrelaria jalan daukazu, egozi momentutan asaltza izuna, eta barrura gotatitun horietako bada, ez goleatzaile bada, eta hori da. Baina Brasil kaskar bat ikusi genuen, aspaldiko urtetako, Brasilik kaskarren ikusi genuen, da Norvegiak oso ondo aprobetxatu zen hori.
2: Eta Mexiko eta Inglaterraren arteko partidatik, zerrekin gelditu beharko genuke?
5: Hau, gelditu batez ere Bellinganen jokoarekin.
2: Bigol.
5: Bai, bigol bakarrik ez, bezita partidane parte hartu zuen, beste baloi bat barrura zijoana bere atean kanporatera zuen, ikusi gauzako zondo intzituela ez, eta egia partio gogor bat ikusi genuela, indartu bat, Mexikoren nahiko ondo gontzen, gertatzen da nahi zuen jakin izan jokatzen, momentu garrantzitu batean ez, ba Inglaterra bakutsi gaukin geldituzenean, berro eta meiru garen un minito noste izan zela, eta nik uste den denbora bat zegoela hor gauzako hobeto egin, eta ez dutzeko gehiago partidua ez, baina irutzeite hor, ja Inglaterra ondo ipinitzela atzean, gauzak ondo egin zituen, kontrazoan ere beste gol bat egin zuen bakutsiago egin ere, eta horrek garbi izan nahi du, indartu da gola Inglaterra, eta kanporak eta lehiak eta aurrea joan bezala, hobetzen ari dela ez, eta horrek garbi erakutsi zuen Mexikoren orka.
2: Gaur bi partida, gaueko 9etan, Portugalek eta Espainiak jokatuko dute. Batzuek diote partida hau beranduxiago jokatu beharko litzatekeela munduko txapelketa honetan, baina final 8renetan hemen da.
5: Bai, hemen da, eta jokatu inberda derrigorrez, ez dago esterikan, ez? Irutzezet favoritua, Espainia bestela ikusten dut, ez? Irutzezet Portugalek egia da selekzion badaukala, baina beti bizi izan da Cristiano Ronaldo inguru horretan, ez? Eta aurten kipoi asko jasutzen ari da, ez? Bere jokoa ez dela ona, baina gola egiten du partidok, oieia, eta horrek egazterbait izan nahi du, ez? Baina justaite Espainia ondo dagoela, kausak ondo egiten ari dela, poliki-poliki aurrera di joan bezala, hau ere, Espainia ere hobetzen ari dela iruditze zait, eta favorito Espainia iruditze zait izango dela, ez? Eta partidu hon bat ikusteko aukera izango du, hori seguru.
2: Hori gaueko 9etan, eta goizaldeko ordubietan, azenolako saltza dagoen partidonen inguruan, Estatu Batuak eta Belgika. Bak izue, zein den, ba, saltza honen arrazoia, eta nondik datorren basortzen ari diren gora bera guztiak, izan ere, Bosniaren aurka txartel gorria ikusi zuen Boluganek, eta ara non, FIFAk barkatu egin dio, diotenez, Trumpen eskariz. Zer diozu?
5: Zer zango, epa. Aber, denok berdina pentatzen dugu. Ez da la posible, ez. Politika eta lazartu da horrelako gauzetan. Politika gutxi politiko entzako eta hor beste gauza batzuetako. Hau, kirola da. Eta futbolak bere araua ditu. Eta arauak esaten du, txartel gorria guztu zena, urrengo partidu ezin du jokatu. Eta ezin du jokatu. Eta hor, FIFAk ez dakit nolatan,

0: Eta futbol kontuekin jarraitu behar dugu. Reala atzo hasi zen entrenatzen, atzo ateak irekita entrenatu zuen, baina gaur ja ateak itxita, mataratzo bere aginduak ematen hasi da aurre denboraldiko lehen lansaio hauetan. Oraindik ere entrenatu ez, baina gaur behintzat lezamara, bueltatu direnak Atletikeko futbolariak handira. Xabier Moro, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, proba fizikoak, mediku azterketak, egin dituzte jokalari Atletiken, gogora ezagun, 30 jokalari ditula oraingoz bere zenetara, Edith Terzic entrenatzaile berriak. Iñaki Williams, Gadarekin munduko futbol kopa naritutako jokalariak, gaur taldekidekin izan da dena den opor egun batzuk izango ditu aurrelari bilbotarrak. Espainiako selekzioarekin ari diren Nico Williams, Unai Simon eta Emerick Laporte noiz itzuliko dira lansaiotara, hori ez dago zehaztuta. Horrez gain, gaur ez dira Unai Gomez eta Unai Benzedor izan lezaman, bi jokalari hauek ez dute talde Zurigorrian jarraituko klubak berri hau ofizial egin ez badu ere. Bihar egingo dute Terzic entrenatzaile alemaniarraren aurkezpen ekitaldia Salmamesen arratsaldeko ordu batean. Alabesek ere gaur ekin dio Ore de Moralleri, taldera barreko jokolariek proba fizikoak egin dituzte, Etzi Ibaian lehenengo entrenamentua zuzenduko du Kike Sánchez Floresek. Taldera barrak iloren 18an jokatuko du lehenengo lagunarteko partidua Eibarren aurka Guardian. Talde Ibartarrak, Eibarrek gaur orkestu du taldeko entrenatzaile berria Jokin Aranbarri, entrenatzaile azkoitiarra pozik Eibar zuzentzea ohorea dela Sandro berak.
2: Netzat gaur hemen egotie ba ohorea handi bada ja lehenengo aldiz hotzin zidatenean ba barru danak mugitu zitzaizkidan ez eta hainbeste urte hemen eta hemen egon eta gero gaur ba Amaia eta Cesarekin hemen egotea ba ohorea handi bada ez.
1: Horea, gustora beraz, Jokin Aranbarri. Bide batez, gogora ezagun arritxu, Osasunak, ostiralean, egingo duela, Ore de Moraldiko lehenengo entrenamentua, Luis Miguel Ramis, entrenatzaile berriaren esanetara.
0: Eta gaur Realak emandu jakitera, Elene Guridik, bi urterako kontratua luzatu duela Realarekin, baina utzita Granadan jokatuko du.
3: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
0: Ordubiak, laurden gutxi eta Frantziako turrean hirugarren etapa jokoan dugu. Bi etapa jokatu dira, binego lider dugu. Jakin dezagun orain arte ikusitakoaz, Xabier Usabiagak ze ondorio atera dituen. Ez dira bi etapa ondorio handiak ateratzeko modukoak, baina zerbait jada ikusi du Usabiagak.
4: Bi egun ez dira asko ondorio oso sakonak ateratzeko, baina esan daiteke orain arte gertatu dena gutxi asko esperotako izan dela. Favorito nagusiek elkarren gainean daude. Garaipenerako eta podiumerako aldez aurretik aipatzen ziren zazpi txirrendulariak lehen 8 postuetan daude, beraz ez da nobedaderik. Eta ona da gainera hasi berritan behintzat denek euren itxaropen eta aukerei eustea. Hori bai, emaitzetan gertatu dela baino esanguratsuagoa dela esango nuke ikusi dena eta Pogatxarrek iradoki duena. Fantasiaz betea eta izaeraz jostaria, beste inoren buruan kabitzen ez diren ideia ero ausart eta utopikoa gauzatzeko gai da. Baina atzo bezala inori garaipena oparitzen ez genuen orain arte inoiz ikusi. Luxu hori hartu zuenerako bere buruarengan sekulako konfiantza du nonbait, eta aurkaria beste edono jipuitu ditzakela pentsatuta oraindik ez du bere onena erakutsi. Binego lider egon arren, ez zait iruditzen hain indartsu dagoenik. Larun batean ordekan ez zuen erreleborik eman eta hala ere etzen azkarna izan aldapan. Pogatxar gana eta Benepoel bera baino hobeto ibili ziren. Eta atzo ere Del Tororen gurpile galdu zuen aurrena, Pogatxarrena gero eta Benepoelek ere aurre hartu zion azkenean. Esanguratsua iruditzen zait. Ebenepoel ikusten da oso zorrotz, 4 kilo galdute iguretan hobeto ibili beharko luke teorian, baina hori seguraski ostegunean ikusiko da Turmaleten. Hori eta behar bada baita Pogatxar inoiz baino indartsuago dagoela ere.
0: Bostegunaren aurretik asteleneko etapa jokatu behar. Astelen, astearte eta asteazkena jakina, baina gatozen etapaz etapa. Gaurkoa jokoan da. Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, arratxo.
0: Bueno, lehenengo kilometroak osatu dira eta bada bai zer kontatua orain arte gertatutakoaz.
5: 12:20 Kataluniatik Granollerstik abiatuta eta Ipar Katalunian izango dute gaurko bukaera, ekialdeko Pirineoetan izango da gaur turra. Els Angelseko bukaera izango dute 185 kilometro egin eta gero.

0: bueno, behar bada eskizalek eta garai bateko neguko konzentratzioak egiten zituztenek gogoan izango dute Von Rombeu. Bueno, ba, handik oso gertutako Els Angelseko elmuga hori, eta aurren aurren aipatu behar da, atzodanik ezaguna da, baina estatu frantziarrean sartu orduko errepide bazterretan eta elmuga gunean batez ere ez dela ikuslerik izango. Elmugatik 70 kilometroa dagoen sail batean 1500 hektarea erredira, eta horrexegatik suteen arriskuagatik ikuslerik gabeko bukera izango dut, eta gainera baziklisten aurretik joaten den iragarkiez beteriko karabanak ere ez du azken kilometro horietan parte hartu ahal izango. Eta gainerakoan zer, bueno, ba, esan behar dugu temperatura altuarekin duela 20 minutu hartu dugu 23 graduko temperatura dauka pelotoiak, baina jendea honek ez du kokildu, erasoaren atzetik, baina pelotoia ezin hautsi. Abiatzen jarri orduko Magnus Cort, Alex Molenar, izan da baitere ala Filiperen alegin bat, Egan Bernal, Abrahamsen, Tejada, asko dira saiatu direnak, baina momentu eta notizia ez dago aurrean. Atzean baizik, ze 5 minutu terdira saila undi bat dator, bertan da Alex Molenar, mendiko liderra, Caja Ruralekoa, eta ipagarri iruditu zaigu Decathloneko 6-6 hiru taldekide bertan egotea. 5 minutu eta 25 segundura gehienak esprinterrak dira, baina aurrean pelotoia ez dela usten, eta sekulako abia da 45 kilometro orduko abia da.
1: Pentsa, nola hasi den gaurko etapa, Jose Mari, lauretatik aurrera?
0: Hemen izango da Euskadi Irratia, eta ez dakigu, arratsaldeko seiak arteko saioa daukagu, baina etapa ez harritu, 5 baino lehen bukatzea, ze 5 eta 8 zegoen bukera iragarrita, eta momentu honetan daramakiten abiadarekin, gerta daiteke hori pikin bat aurreratzea egia da, orain lehen mailako mendate bat pasa beharko dutela, Toses, hortik Puigcerdara jaitsiko dira, eta hortik aurrerakoak estatu frantziarren egingo dituzte, Ipar Katalunian, arratsaldeko lauretan hasita, ohiko lantalde hemen Euskadi Irratia, Mikel Lasterloze, Eugenio Goikoetxe, Eukene Larrarte, eta Jon Altunaren kontaketa.
1: Eta gortz, irratiaren bestaldean, zuek arretatxu entzuten. Ordu bata eta 49 minutu.
2: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
1: Eta Frantziako turretik Portugalko itzulira goaz, izan ere atzo amaitu zen Portugalko emakumeen itzulia, Cofidi taldeko Berto izan zen garailea, eta 4 segundora amaitu zuen Eulen Amenabar taldeko Maite Urteagak. Pozik, gustora uste zuena baino itzuli hobea osatu baitu.
3: Bai, gustoa. Bueno, hasieran esango baldin bazikuen ez genuen ez da, zinitzu rengo. Eta bueno, oso ona junda orokorrian bolta Portugal osua, eta bueno, disfrutatzea bestik ez da tokatzen oin. Zira batean ez genuen, espero horrein aurrian ibiliko ginala, ekipo oso potentia zetosten. Eta bueno, ja lehenengo etapan ikusi genuen maila genekala generala disputatzeko, eta bueno, gainontzeko etapetan saiatu gina hor mantentzen, eta kronua genekan hasieran zalantzan hola jungo zen, baina bueno, uste baino asko zobetu ertentzen, eta azkenian pues hori general horrei eustia, eta lortu dugu azkenian diferentziak itia bestekiko.
1: Mortxe, Maite Urteaga, bigarren sailkatuta Portugalko itzulia.
4: Bertako
5: Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
4: Bertako
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
2: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
1: Sí. eta arraun otxauekin asteburuak emandako aztertzera gatozen, bai Eusko Tren Ligan, baita Eusko Label Ligan ere. Jon Ander de la Oz, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Arri.
1: Bueno, emakumezkoetan eta Eusko Tren Ligan ez ustekorik ez, eta bai Ibaian eta baita itxasuan ere, Donostia arraun irabazle.
9: Hala da, arraun lagunak eke nagusitasunez segidu irugarren jardunaldian ere, eta zailkapen dantza handiko estropada, ma lehen postuari itxatxita segitzen du, esan bezala Lugaineneko ontziak, larun batean Bilbon irabazita, atzo berriz zierbenan, atzokoan, 6 segundu Tolosaldea bigarnari, Amaia Eguren patroia.
10: Bai, bueno, sufritu danian itea, eh? Bai, aurretik juntata, atzetik juntata.
3: Oe, azkenean, Galizian astindun un bandera, baina azkenean Euskotzen Ligan, ba, joe, azkenean beste saltoa da, eta oso pozik bertako jendeakin ere bai ospatu alizateko.
1: Mortxe patroia pentsa, debutatu eta bandera astindu, ez da bat ere lan, bueno, ez da bat ere
9: erraza
1: ez da merito ondiko lorpena. Eta hori emakumezkoetan, gizonezkoetan, larun batean Ibaian, Urdaibairen garaipena, atzo, irabaztera atera ziren, ba, Gorka Aranbarriri entzun genion, Basurde zaurituan bezala, baita lortu ere, eta deigarria da Getariak egindakoa. Bigarren sailkatu ziren, eta ondorioa, orezko txandatik Donostiarra kanpoan utzi dute.
9: Hori da berritasuna harritxu, ze Getariak bere historian bigarren ez lortuko du Euskola Beligako asteburu bat orezko txandan abiatzea 2023an egin zuen lehen aldiz, Koruñako lehen asteburu hortatik hirugarren itzulita, eta orain izango da noski, ba, bigarren aldi hori, bestela esan da, ba, txanda nagusian aste oso bat egingo du Esperantzak atzo zierbenan eginiko lanari esker. Izan ere, ba, Esperantzak bigarren amaitu zuen Orioren atzetik, estropada biribila osatuta, laugarren kalean noski etzen emaitatuan, baina hone egin zuten bada Getaria reke Iker Etxabe arraunlari eskarmentuaren iritzia da.
10: Bai, bueno, sufritu danian itea, eh? Bai, aurretik juntata, atzetik juntata. Atzora adibidez emaitzak onak izan zian, baina sentsazioa etzan bate ona izan. Eta, bueno, gaur uste estropa kompleto bain deula, eta zieratik an gubintzatan oman deula. Ahi esan gure kalian entortzen hor dikeko rebote moko bat, eta ahi esan nahiko nazia, baina, bueno, etzian olatu handiak, eta nahiko ondo maldatu beha.
9: Esan bezala beraz harri, Getariak laugarren postu erdietxi du zelkapenen nagusian Donostiarraren kaltetan, eta atzo bigarren eginda, bat arte batez banderarekin ere ametxe egin zuen 500 metroren faltan Orioren denboretan kokatu zelako. Kontua zer da ordea? Ba, Mirotzek bere ahala erakutsi zutela azken metroetan, sekulako amaiera bikaina eginda, eta azkenerako 5 segundu Oriotarren alde, eta garaipenaren bidean, berriz ere Oriotarrak aliron, kantatuta.
1: Hori da, eta atzo Zarautzen baiete eta baikae bateko estropadak izan genituen, eta liga lehenengo garaipena Hondarribiarentzat, AKE batean berriz etxekoak Zarautzek irabazi zuen eta alde haundiak atera gainera euren aurkariei. Pilotari ere tarte egin behar diogu, atzo final bat hemendik aurrera, bihartik aurrera jaialdi asko izango dugu, San Ferminetan, ba, egunero, baitaude partidak, eta San Ferminetako lauterdiko lehenengo finala, atzo jokatu zen, Ados Elkartearen finala, aurten ere, Leire Oskozek irabazi du, Xavier.
11: Bai, Leire Oskozentzat izan da, Ados Elkarteak antolatutako lauterdiko San Fermin torneoko finala, Labreteko atzoko partiduan 22-11 irabazi zuen Ane Mendibururen aurka, hasi eta bukatu Lantzko pilotaria nagusi, indarra, eraginkortasuna erakutsi zuen kantxan Oskozek, eta etzen ba aukerarik izan Mendiburuk. Azken honek iazko finalaren arantza kendu nahi zuen, baina esandakoa ezinezkoa izan zen. Leire Oskoz bigarren aldiz jarraian lauterdiko San Fermin torneoko txapeldun.
3: Markagailua irudianago baino gogorrago izan da, ahi esan, ze pelotaka daunit mandiogu, eta ere ahi esan bastante nekatu gara. Azkenean familian egonda eta dena, pues arras berezie. Eta Iruñen gainera Labriten, ze Labrita sopollite, pues arras berezie.
11: Eta galtzaileak Ane Mendiburuk onartu zuen, berandu, iritsi zela bere pistualdea.
12: Bai ez, berandu, hasi naiz igual, nire erasoan ongi biliz, eta hor, pues ja, behin partidoa joan eta ez zagon deusitekorik.
11: Udarari begira, neurketa dezente izango dutela dio Leire Oskozek.
3: Orain egi esan, hasiko gara Maseian Kaixabanekoa, eta gero plazaz plaza, eta haunitz partidokin egi esan. Azkenean, hainbeste partide izango ditugu, udan, saiatuko gara alik eta hoben aitzen.
11: Bete-beteko egutegia beraz utaran, esan dakoa, atzuko finalean, Leire Oskoz, Zarritxu, txapeldon.
1: Bai, eta gaur bertan Bilbon arratsaldeko zazpiterdietan, Plaza Andreak torneoa hasiko da. Eta ipatu eguna, San Ferminetan egunero izango ditugu partidak, eta atzo bertan San Ferminetan B-serierako txartela, Senarrek eta Lizeagak eta Salaberriak eta Bikuinak lortu zuten. Jon Altuna, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Arritxu, bai, Senarrek eta Lizeagak 22 eta 20 irabazi zieten Amian hori eta Landari Elgetan. 413 pilotakada jo zituzten, ordu eta 5 minutu iraun zituen partidan. Ekain Lizeagak onartu zuen etzela bere egunik onena izan.
14: Bai, ni aparte partido txara, baina bueno, gaurko egunen ona gutxinez 22 alitu gela, Labriten txapeletan sartu gela, eta bueno, beste partido gehiago Labriten, nebiten txapeletan jogatzen, eta a ber, gaur baino beto jogatzeten. Eta bueno, gaur nerviosoa retorri naiz, pareja zaila genuen aurren, eta bueno, ja pixka pentsatzen demenik aurra soltatuko naizela, soltatuko gela bilok, eta partido egin ditugula, nik uste.
13: Etzi, aste azkenean jokatuko dute Senarrek eta Lizeagak APSTA eta Erostar beren aurka San Ferminetan B-serian amultzoan. Elgetako beste partidan atzo, Salaberriak eta Bikuinak 22 eta 19 irabazi zieten Elordiri eta Aldaberi. Norgehiagoka luzea, sufritua, orduterdikoa, 748 pilotakadakoa jokatu zuten. Iker Salaberria.
15: Beroare jentzun, da nik uste hautsi ez duin partidun denak hortxe jonga, bate aurretzen zen, bestea berdintzen zun, eta no, nik uste bukaeran asmatu duela, bueno, aurrera pausu hortan gantxo egin eta, eta irabazita gustora.
13: Ostegunean Labriten, Salaberri eta Bikuina, Zubizarreta eta Eskirozen aurka bemultzoan.
1: Eta horren aurretik, bihar San Fermin eguna, ba, begira, biharko egitaraua goizeko 11etan, Navarrarena frontoiak ateak irekiko ditu, eta Peinak eta Iztuetak, Peio Etxeberri eta Zabaletaren aurka jokatuko dute eta ondoren San Ferminetako lau kuadro terdiko finalean Altuna eta Laso izango dira aurrez aurre. Eta bihar Labriten gauean, gaueko 10ak eta laurdenetan hasita, San Fermin torneoa abiatuko da. Kanporaketak izango dira eta lehenengo egunerako iragarpena hauxe. Artolak eta Imazek Larrazabal eta Albizuren aurka jokatuko dute eta ondoren Zabalak eta Rezustak Ezkurdia eta Gabir ondoren aurka. Beraz, bete-betea datorkigu aste guztia. Eta gurtu aurretik, Baskonia Alabes elkartetik edo enpresatik jaso dugun berria. Arabako aldundiarekin ados jarri eta Buesarena.
16: Apa! Apa! Zer da APA? APA guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe APA, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa. Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri. Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzuta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da. Bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Garillak amar. Kaixo,
1: Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
0: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? Lara.

Euren eskatxu horriskea, argi utxadon goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak. Geuren eskatxu gorrizkea, zetan agone guzkitara.

Eneu soño zuri jok zoazearen bila. Eneu soño zuri jok zoazearen bila. Lili arteko isila, naztau egizu behitxori jok. Eneu soño zuri jok zoazearen bila. Eneu soño zuri jok zoazearen bila. Lili arteko isila, naztau egizu behitxori jok. Argizko goizbetea,

saldu intzanatan. Eneu soño zure jok, zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko isilian aztau egixu be txorijok.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Gazte gaztetatik Euskaltzale amorratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Gaur gau euri zaparra da. Zerua bitan puskatu da. Iragarritako ekaitza. Hemen zaparra.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

askatasunaren alde. Amaiurko etxarrian,

0: Kaixo, Castillo Suárez naiz, Euskaltzaindea naiz, eta aipatu nahi dizuet zein garrantzitsua den guaxe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta beste gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Arraindegian arrain begiak, txarkuterian urdaia, txakurtegitik ies eginda dabilen zakur deslaia, bazar txinatar amait ezina, nire auzotik Xangaia, zure oroimena berpizten duen pelukerien usaia. Handiaren konplexua, txikiaren handinaia, lekurik ez duelako aziko ez den bonsaia, eskuelako etxeko lana, takaleko ikasgaia, arlautzarteko lorea, amairugarren kanpaia, etxe horra zorrotzena zerua bezain garaia, aitona bat bertsegitzen igarotako garaia, elitzaren atarian zain dagoen ezkongaia, farolek argitu dute beranduei delaia, pausoa, irugailuko usoa.

suizidatu den galtzerdi beltz bat. Umezurtz gazte, ernaia, bi Toyota klakson joka, hautsoen jola salaia. Lau jertxe daude lurrea, sei aurren futbolzelaia, mundua herri batekin, alaitzearen doaia. Oinez prostituta baten aurretik doan, gozaia, gona motxaren etxaiak, gona motxetan etxaia. Eliz aurrean oraindik, zaindagoen senar gaia, bere hiru alabekin paseatzen, gaia. Mozkorra etxeratzean biraka dago sabaia, krisiko itxasoan ez ikiotzeko eskifaia. Presaren presaz bidean utzitako ekipaia, bidaia guztiak dira

0: hausa unkakada tozte irumuni faltzauko batikatzen fenomeno zeti zuen alde eskutik elduta dauke raptarrek alde
1: berdu berdin jarrez berdin goitik berata gora betik enbat kultura batutak barrua erreke erreari emateko gutxa ametsak lortzeko kompromesua.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea, kuartelia, eta itxende bila atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxende bila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Oaxe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsua